0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Безпілотники, які неспинно льотають над територією Білорусі, почали падати на землю. Причому не де-небудь у лісі чи полі, а на вулицях городів.
2: Наприклад, недавно дрон назирали жихари Слуцька. Причому назиранні було несприємних. Безпілотник не тільки упав, але й вибухнув.
1: Натурально, що по телевізору про інцидент нічого не сказали. І що тут скажеш, коли суперсучасна білоруська повітряна оборона бездійничає?
2: І все ж, чужі безпілотники б'ють по Білорусі. Гэта випадковість ці метанакіровані дії? Чому їх не збиває СПА? І ці ёсць для гэтага увогулі магчымасці?
1: У ефіры Єврорадіо тэму абмеркавалі наш рэдактар Змісер Лукашук і палітолог, эксперт па нацыянальнай бяспецы Александр Казак.
3: Я разумею, што калі мы гаворым пра залёты на тэрыторыю еўрапейскіх краінаў, краінаў Балты, то вельмі вялікая верагоднасць такіх адмысловых, мэтанакіраваных, скіраваных залётаў, хаця безумоўна ёсць і такія залёты, якія там как бы сапраўды ляцеў куды-небудзь умоўна на Львоў, збілі, ну, сэнсе, збілі з курса і паляцеў іншу. Але калі казаць пра Беларусь, вось тут усё ж такі ці можам мы казаць, што ёсць нейкія мэтанакіраваныя, ну, ці могуць быць мэтанакіраваныя нейкія запускі, залёты, і калі ёсць, то з якой мэтай?
4: Перад усім у апошні час, калі мы бачым, як ляцяць дроны па паўночнай частцы Украіны над Чарніговым, над Чарнобылем, мы бачым, што яны ідуць уздоўж мяжы з Беларусі, яны не залітаюць нават на тэрыторыю Беларусі, пра што таксама некалькі разоў казаў вельмі шаноўны спадар Флэш. Гэта, можна сказаць, адзін з асноўных чалавекаў, які інфармуе народ пра тое, што адбываецца з дронамі пад рознымі вуглами насамрэч. Але навязваючы да таго, як дроны заліталі і пралеталі праз Беларусь, я не магу выключаць таго, што былі мэтанакіраваныя акцыі залёту гэтых дронаў на тэрыторыю расійскіх дронаў на тэрыторыю Беларусі для пэўнага застрашэння, той бок ігра паміж Пуціным і Лукашэнкай. Я не хачу ні ў якім разе, як бы гэта зараз гучала, там выбяляць Лукашэнку ці нешта такое, але тое, што Расія можа весці сваю ўласную гульню і гэтыя дроны 1, 2, 3 могуць залятаць на тэрыторыю Беларусі мэтанакіравана, гэта таксама трэба мець на ўвазе. Навошта? Аказваць ціск. Безумоўна, для Расіі ёсць вельмі вялікая цікавасць у тэрыторыі Беларусі. Мы памятаем пачатак паўнамаштабнага ўварвання, якую вельмі вялікую, аграменную стратэгічную ролю адыграла Беларусь у гэтым усім. Акрамя таго, ёсць так званы, намагаемся прасоўваць гэта таксама ў аналітычную поп-культуру, тое, што калісьці было названа беларускі балкон, так і зараз. Гэта беларускі балкон, які ён дае беспасярэдні падыход на краіны Балты, як мы размаўлялі, Польшча, Украіна. І гэта вельмі вялікая такая прастора аператыўных магчымасцяў, чым можна сапраўды, з чым можна сапраўды працаваць. І упэўнены ў тым, што Пуцін, Крэмль зацікаўленыя ў тым, каб усё ж такі аказваць ціск на Беларусі, каб Беларусь пайшла разам з Расіяй зноў жа яшчэ раз атакаваць Украіну.
3: То бок, таму што шмат хто сумняецца, вось, да прыкладу, Віталь Цыганкоў пастаянна ў нас тут прытрымліваецца такога меркавання, што Пуціну гэта не трэба з аднаго боку, з другога боку, што Лукашэнка таксама будзе супраціўляцца ўсімі магчымымі сродкамі. Ну і ўвогуле ёсць як бы сумнеў, што Пуцін да гэтага падштурхоўвае. То бок, у вас сумневы ў адваротны бок.
4: Да, безумоўна, сумневы ў адваротны бок, і так знойдзем гэтую праўду і гэтую рэчаіснасць. Мне б, канешне, вельмі хацелася б пачуць у такіх дэбатах спадара Цыганкова, чаму ён так лічыць, бо это вельмі цікавы пункт погляду. Я ні ў якім разе не дэвальвую, бо мне сапраўды было б цікава пра гэта размаўляць. Вось. Але пры тым усім дроны ўсё ж такі лётаюць. А зацікаўленасць, на маю думку, у Беларусі ёсць як факт, але абсалютна магу пагадзіцца з тым, што для Лукашэнкі гэта не на карысць, і ён баіцца і напэўна адбіваць усімі рукамі і нагамі, каб не ўвайсці яшчэ раз у паўнамаштабнае ўварванне, гэта было ў 22-м годзе.
3: Вы звернули увагу на тое, что дроны апошнім часам вельмі актыўна ідуць уздоўж беларуска-украінскай мяжы, вылетаючы, ну, залетаючы з тэрыторыі Расіі. Я бачыў такое меркаванне прадстаўніка украінскіх войскаў, што яны часта апошнім часам не толькі уздоўж мяжы лятуць, але і часцяком сталі ляцець праз тэрыторыю Беларусь. То бок, наколькі на гэта на ваш погляд можа адпавядаць рэчаіснасці з аднаго боку, і ў працяг адразу Жыгар у нас у эфіры казаў, што па Беларусі расстаўленыя адмысловыя вось гэтыя вышкі, якія кіруюць, як яны там называюцца,
4: ретранслятары.
3: Ретранслятары.

0: З тим мені подається, що коли так сказали, то, мабуть, напевно, підстави до того ніякі є ніяка доказальна база, каб оперувати такими тезісами. Що тичиться гэтых вишок, безумовно, є вельми великі подозрення про те, що вишки стоять якраз таки допомагають тримати гэты сигнал, за чого якраз таки дрони і летять на гэтым українсько-білоруським помежі на заходній території, на заходній території України. Але знову ж, вернемося до того, що про вишки Україна почала казати, коли я не помиляюся, ще на початку цього року. Або у весні. Докладно не скажу, але докладно була посилка на те, що вони зимою знайшли докази того, що на території Білорусі знаходяться ці вишки. І коли я не помиляюся, спасылаліся амаль што ўсе на матэрыял каманды Inform Napalm. Яны хіба што адны з першых пра гэта напісалі, задэтэктілі, і пачалася разганяцца гэтая інфармацыя. Аднак тут крыху ёсць пэўная, я б сказаў, калізія, бо з аднаго боку украінскія ўлады пачалі казаць пра тое, так, вышкі там ёсць, з іншага боку казалі, што вышак ужо няма, іх або ўнічтожылі, або іх там прыбралі. А тут раптам зноў кажуць, што ёсць. Разам з тым, гэта рэтранслятары, гэта з таго, што прынамсі мне вядома, гэта даволі вялікая такая скрыня з антэнкамі, якую не заўважыць было б цяжкавата, і адпаведна праводзіліся пэўныя працы ў тым рэгіёне па монтажы гэтых скрыняў. Ну, усе пераважна кажуць, што яны стаяць на гэтых тэлефонных вышках. Той бок павінны быць працы і ў тым рэгіёне, і па гэтых вышках. Магчыма, нехта з мясцовых гэта бы заўважыў. Таму, зноў жа, я вяртаюся да пытання даказальнай базы фактаў таго, што адбываецца. Той бок, ёсць, мабыць, пэўныя рэчы, пра якія не варта казаць публічна, калі там не можаце даказаць або нешта пакласці вось так вось рэчаў. Паколі гэтага рэчаў няма, нагадваю, што мы знаходзімся ў рэгіёне, які зараз гарыць вайной, і розныя інфармацыі маюць розны падтэкст, кантэкст і розныя мэты.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з палітолагам Александрам Казаком. Гаворка ідзе пра дроны, якія цяпер пастаянна лётаюць над Беларуссю.
2: Калі казаць ўсё ж такі пра гэтыя залёты, мэта накіраваная, не мэта, але калі ляціць баявы беспілотнік з баявой часткай, і яго там збіваюць з курса, ён проста ляціць праз тэрыторыю Беларусі, там неважна, на Кіеў ці на Усть-Лугу якую-небудзь, і падае на беларускай тэрыторыі, ўсё ж такі падвышаецца небяспека, што калі-небудзь ён упадзе не ў чыстым полі ці ў балоце, а на вуліцу ці на дом. Наколькі гэтая рызыка сапраўды ёсць і што ёсць супрацьпаставіць гэтаму беларускаму войску там ці там адмысловым сілам?
0: З дронамі вельмі цікавая і даволі складаная штука насамрэч. Іх не заўсёды добра бачна ў радарах. Можам ісці ў гэтыя дзебрі радыёэлектроннай выведкі, барацьбы і гэтак далей. Гэта не тое, каб проста, і не заўсёды гэтыя дроны можа быць сапраўды бачна на радарах, скажам так. Але разам з тым, так, сапраўды ёсць вельмі вялікая пагроза таго, што аднойчы гэты дрон можа ўпасці на нейкі будынак. Безумоўна, усе гэтага не хочуць, каб яно так здарылася. І назіраецца тое, што беларускія ўлады ў памеры магчымасці, падкрэсліваю, не заўсёды памеры магчымасці, але намагаюцца збіваць гэтыя дроны. Ёсць інфармацыя пра тое, што ляцяць верталёты, ляцяць самалёты на тое, каб збіваць гэта, таксама не проста збіць. рабіць.
2: Едуць у азікі з турэлямі, вот этымі ноу-хау беларускае.
0: Цікава, ці гэта, наколькі гэта звязана са спадарнай Ціхановскай, і джыпамі, і турэлямі.
2: Але... Но там бы былі якія-небудзь, ведаеце, амерыканскія крупнакаліберныя кулемёты, а тут калашнікі.
0: Чаму не? Чаму не? Але калі сур'ёзна, то менавіта вось такога, каб джыпамі і кулемётамі пакуль не назіралася.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Анімацыйны фільм «Супер Марыя Галактыка» стаў першай карцінай 2026 года, якая пераадолела мяжу ў 1 мільярд долараў сусветных касавых збораў. Стужка створана студыямі Universal і Illumination у супрацоўніцтве з Nintendo і ўжо стала адным з самых прыбытковых праектаў года. Пры бюджэце ў 110 мільёнаў долараў фільм значна пераўзышоў чаканні пракатчыкаў. Новая частка працягвае гісторыю герояў папярэдняга хіта «Супербраты Марыя» у кіно, які ў свой час сабраў амаль 1,4 мільярда долараў. Галоўных персонажаў зноў агучылі Крыс Прат, Аня Тейлор-Джой, Чарлі Дэй, Кіган Майкл Кі і Джек Блэк. Цяпер «Супер Марыя Галактыка» узначальвае спіс самых касавых фільмаў года, апярэджваючы карціны «Майкл», «Праект Авы Марыя» і «Д'ябл носіць Прада 2». Іранский суд покинул у силе присуд режиссеру Джафару Панахи, який ранее отримал золотую пальмовую галину Каннского кинофестивалю за фильм «Простая выпадковость». Поводле замежных медиа у яго есть 20 дзён на обскарживание рашэння. Суд признал яго виноватым у стварэнні так званого подпольного и проблемного фильма супраць режиму, падтрымцы політичных зняволеных и протестов, а так само у формировании змрочного образу ситуации у Иране. Панахі прысудзілі 1 год турэмнага зняволення і забарону на выезд з краіны тэрмінам на 2 гады. У момант вынясення рашэння ён знаходзіўся за мяжой, але ў красавіку вярнуўся ў Іран сухапутным шляхам праз Турцыю за абмежаванню на авіярэйцы. Гэта не першы канфлікт рэжысёра з уладамі Ірана. Яшчэ ў 2010 годзе яго ўжо асуджалі і фактычна абмежавалі ў прафесійнай дзейнасці. Яму забаранілі здымаць кіно і даваць інтэрв'ю. Нягледзячы на гэта, Панахі працягваў працаваць падпольна, а яго фільмы неаднаразова траплялі на міжнародныя фестывалі, у тым ліку ў Каны. Британский спевак и автор песен Тела Райли был найден мертвым в Лондоне в районе Сильверстаун. Поводле журналиста у Стандарт, 35-годовый музыка загинул у вынику шматликих ножевых ранений. Его тело выявили раницей 5 червеня у одним из домов на усходе города. По той же справе в больницу доставили 20-годового мужчину с тяжкими ранениями, але его совесть за инцидентом покуль не удокладняется. Полиция затримала трех подозреваний у день здарения, однако позднее одного отпустили под заклад, а еще двух без предъявления обвинувачванию. Райли был ведомый как автор песен для таких зорок, как Бритни Спирс и Дуа Липа, и працевал в жанрах R&B и Soul. Вы слухали новини шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.
1: Еврорадио. Валя без цензуры.
2: На минулом тыдні спецпасланник США у Беларуси Джон Коул некалькі разоў узгадаў нашу беларускую тэму.
3: Калі коротко, праца па вызваленні беларускіх палітвязняў працягнецца.
2: Што праўда, ні падрабязнасцяў, ні тэрмінаў пакуль няма. У любым выпадку, мяркуюць аналітыкі, вялікая здзелка, так званая вялікая здзелка паміж Беларусю і США мае адбыцца да лістапада, то бок да папярэдніх выбараў у кангрэс, пасля якіх улады ў Трампа можа паменіць. Адпаведна, некаторыя дамоўленасці могуць таксама сарвацца.
3: Што адбываецца ў беларуска-амерыканскіх стасунках і з чым можа быць звязаная цяперашняя пауза? У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагутарылі наш рэдактар Змітер Лукашук і палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман.
4: Мы з вамі ўжо абмяркоўвалі магчымую прычыну таго, што Коул не прыехаў, як абяцаў, яшчэ там у сярэдзіне траўня у Мінск. Вось ужо чэрвень, і Коула ўсё нема. Да гэтага мы ўжо чулі версіі пра тое, што як выказаў це самае сваё меркаванне Аркадій Мошас, што как бы страціў цікавасць Трамп да гэтых перамоваў, да Лукашэнкі і гэтак далей, і таму Коул ўвогуле больш не прыедзе. Чулі размовы пра тое, што паколькі Еўропа трымае сваю прынцыповую пазіцыю і адмаўляецца прапускаць беларускі калій праз сваю тэрыторыю, то і вось гэта гэта зняцё амерыканцамі санкцыі з беларускага калія практычнага нека карысці не мае. І таму таксама з-за гэтага вот пакуль вырашаюцца пытанні з там Польшай, Літвой альбо Украінай, таксама перамовы гэтыя загразлі. Тут аказваецца, ёсць яшчэ адна версія, яе выклаў Валерый Цыпкала, і ён тут свой аналітычны геній таксама праявіў і сказаў, што ўсё з-за таго, что Коул признался у коммуникации с Тихановской. Вот и он прокоммуниковал, про этот телефонный звонок сам у себе рассказал у соседки, и тому у Минску на это покрыудилище, относины похолодилище, и Коул не смог приехать. Ну, отрымливается, не пустили, вот и отмовилище примать, ну, корейский по логике Цыпкала. На что Коул отказал про то, что у вас усё выкладзена неправільна, я не паехаў падчас апошняга візіту па ўласным рашэнні. Маецца на ўвазе, калі пастор Франклін Грэм прыязджаў і вот не далучыўся Коул да гэтай паездкі адначасова, как бы усё сумясціць. Ну і дарэчы, Коул таксама адказаў на у Іксе на выкладзенае відэа Светланы Ціхановскай, дзе яна кажа пра палітвязняў, сказаў, што не губляйце надзеі, працэс ідзе, усё будзе. То бок, ўсё ж такі будзе, не будзе. Вот як вам бачыцца на вот склаўшы ўсе гэтыя версіі, у чым прычына можа быць затрымкі?
5: Ну, я пачну з апошняга. Я просто вось такую канструкцыю зраблю. Калі раптам Еўрапейскі саюз, Еўразвяз вырашыць накіраваць мяне, напрыклад, у якасці прадстаўніка на перамовы з Лукашэнка, я думаю, што я зусім не тая фігура, з якой бы яны там жадалі бы размаўляць. Ну, і шчыра кажучы, па шчырасці, я таксама не жадаю з імі размаўляць. Так што тут трэба...
4: Вы гарэлку яшчэ піць не развучыліся?
5: Не, не развучыўся, але гэта не тыя людзі, з якімі я б жадаў бы гэта рабіць. Вось, калі я просто да чаго гэты прыклад, калі вось такі чалавек будзе абраны, ну, з пункта гледжання лукашэнкаўцаў абсалютна непрымальны і неформатны, але калі будзем патлумачыць, што вось гэта чалавек, які мы абралі, вось ты або будзеш размаўляць з гэтым чалавекам, альбо ты ні з кім не будзеш размаўляць, ну тады я думаю, што Лукашэнка будзе размаўляць з кім заўгодна. Паколькі ён у гэтым сэнсе, ён куды больш прагматычны, чым гэта падаецца Валеру Цыпкалу, як мне падаецца. Тыя моманты так, калі там Зеленскі сустракаецца з Ціхановскай і паказвае сваё стаўленне да Лукашэнкі, Лукашэнку гэта непрыемна. Вельмі непрыемна, я ўпэўнены. Але калі Зеленскі раптам скажа Лукашэнку: «Рыгоравіч, давай сустрэнемся паслязаўтра недзе там у беларуска-украінскім памежжы паразмаўляем. Нават на тваёй тэрыторыі сустрэнемся». Ну, хіба ж Лукашэнка скажа: «Не, Валодзя, не буду. Ты сустракаўся з Ціхановскай, пасля гэтага ты для мяне назаўсёды наркаман і гніда, з табой я сустракацца не буду». Ну, канешне, ён іх зробіць гэта, пойдзе і будзе сустракацца. Так робіцца палітыка. Я б не перабольшваў значэння гэтых фактараў. Я не ўпэўнены, што адміністрацыя Трампа цалкам страціла цікавасць да Лукашэнкі і да Беларусі. Не, гэтага няма, просто гэта на дадзены момант гэта для іх не перспектыўны накірунак. Для іх украінска-расійскі накірунак, усё, што звязана з вайной, не асабліва перспектыўны, яны бачаць, што там немагчыма дасягнуць на дадзены момант нейкіх вынікаў. Ну, калі вынікаў нельга дасягнуць, ну, займаемся, канцэнтруемся на іншых момантах. Ну, тое ж самае з Коулам, ён застаецца спецпрадстаўніком, яго ж ніхто не пазбавіў гэтай пасады, ён чакае свайго спрыяльнага моманту, і ён далей працуе над гэтымі рознымі здзелкамі, пераважна эканамічна-палітычнага характара, якія можна зрабіць. І я б тут правёў бы пэўную паралель з іншым прадстаўніком Трампа, Рычардам Грэнеллам, дарэчы, чалавек, які мае куды большы дыпламатычны вопыт, чым Джон Коул. У свой час, падчас першага прэзідэнцкага тэрміну Трампа, ён быў спецыяльным прадстаўніком, не спецыяльным, ён быў амбасадарам Злучаных Штатаў у Берліне. І ён разглядаўся, дарэчы, Трампам як адзін з магчымых кандыдатаў на пасаду дзяржсакратара. У выніку ён прайграў апаратную гульню Марка Рубіо і сур'ёзнай пасады не атрымаў. Дык вось, усё ж такі пэўную пасаду ён атрымаў. Ён адказваў за венесуэльскі накірунак. І гэта менавіта Грэнэл праводзіў перамовы з прэзідэнтам Мадура. Просто ягоныя прапановы яны былі больш такія спакойныя, што Мадура гэта чалавек, з якім можна дамовіцца. Ён там прапаноўваў розныя праекты эканамічнага характару. Ну, фактычна, ён займаўся тым жа самым на венесуэльскім напрамку, чым Джон Кол займаецца на беларускім напрамку. У выніку паслугі яго больш не запатрабаваны, бо амерыканцы вырашылі ісці ў Венесуэлі іншым шляхам і зрабілі тое, што там зрабілі. Мадура знаходзіцца там, дзе ён знаходзіцца. Ці гэта азначае, што калісьці паслугі Грэнэла не будуць запатрабаваны, магчыма яго выкарыстаюць на венесуэльскім напрамку альбо на іншым напрамку. Тое ж самае, ён чакае спрыяльнага моманта. Тое ж самае адбываецца з Колам. Зараз няма прадумоваў, щоб зрабіць большую здзелку, вялікую здзелку, якую ён жадаў зрабіць. Магчыма, яны ў пэўны час гэтыя прадумовы будуць, і тады Кол з'явіцца ў Беларусі. Трэба чакаць.
3: Вы слухалі палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана, які патлумачыў, чаму Джон Кол пакуль не прыязджае ў Беларусь.
2: Гэта была праграма «Еўразум», што дзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Ой, про гэта фельетон Мікалы Бенька ў другой палове гадзіны. А раней будуць эканамічныя навіны, раней будзе сітуацыя ва ўкраіне, напрыклад, скажам, пра доступ беларусаў ці магчымасць карыстацца юрыдычнымі і натарыяльнымі паслугамі ва ўкраіне. Але пачынаем з таго, чым на штодзень жывуць украінцы і беларусы, якія жывуць ва ўкраіне, а там вайна. Бягучую сітуацыю апісвае беларуска Ніка Любчыч, якая ўвесь час усе гэтыя ваенныя гады жыве ва ўкраіне.
1: Так, былі прылёты ў Кіеве, я жыву ў Кіеве. Як заўжды было страшна ў гэтыя ночы, але ў дзень перад гэтым, ну і пасля, от мы жывём як так ад трывог да трывог, так, у дзень таксама ёсць гэтае там папярэджанне, це так на ўсё, на весь горад гудзіць сігнал гэты, вось у школах спускаюцца ў бомбасховішча дзеці, не навчаюцца, вось пасля адбою яны паднімаюцца ў класы, вось і так, вось туда-сюда усе спускаюцца, паднімаюцца, хто не паднімаецца, ну хто не спускаецца, ёсць такія людзі, ну на свой рызык, страх, жывуць сваё жыццё. Вось можа распавесці, як мы ездзілі ў Звярынец на выходных, таксама едзем трывога. Ну, даехалі да Звярынца, яна скончылася. Якась такая каратенькая была. Пагулялі па Звярынцу, паглядзелі тварынак, пташак. Вось, павертаемся назад да домку. Таксама трывога. Пакі ехалі, яна скончылася. Ёсць такі каратенькія трывогі, ёсць доўгія. Ну, у дзень, так, стаецца, што нас насамрэч нічога не лятае, то такі якасць ёсць папярэджанне, калі літакі дзесьці там злятаюць, і можа быць балістыка папярэджання. Ось, насамрэч так заўсёды стаецца, што такія найстрашнейшыя атакі гэта ўначы. Ось, і апошняя гэта там прыляцеў так у будынак 9-паверховы, дзе знесла, ну, панельны будынак, знесла увесь пад'езд, і загінула 24 людзі, чалавекі. Ось, там 36, здаецца, у лякарні. Страшна. Жывем паралельна, паралельнымі світамі.
2: Зараз таксама ва ўкраінскіх медыя і соцсетках можна сустрэць інфармацыю, ці там хваля абмеркаванняў пра магчымую пагрозу ці напад з боку Беларусі, ці сапраўды гэта абмяркоўваецца як такія рэалістычныя сцэнары. Як увогуле вы прапускаеце пра сябе навіны, што чытаеце ў іх?
1: Ну, я слухала, так, ну, вы ведаеце, што ва Ўкраіне вельмі шмат незалежных медіа, сама яны, ну, я ім давяраю. Яны пераправеряюць інфармацію. Вось, ну, ніхто на іх не ўплывае, таму яны кажуць так, як ёсць. Ну, я слухала, ёсць меркаванне, што гэта можа быць, але кажуць, што менавіта можа, ну, хутчэй за ўсё не, бо ўжо украінскія БПЛА можуць пакрыць усю Беларусь, ну, даляцець да кожнай точкі, што Беларусь, ну, калі там, ну, дуже лёгка дабуць, якой цэлі даляцець. Ось. І, ну, такі меркаванні, що Лукашенко має на гэта, ну, гэта улічваць. Ось. І, ну, як бы не допустіць, каб зноўку цераз Беларусь було якийсь напад на Україну. Ну, я сподіваюся, що так і буде.
2: А у паўсядзённым жыцці ці адчуваеце, што сітуацыя нейкім чынам ладжваецца, ці пакуль гэта ўсё яшчэ нерэалістычнае на фоне гэтых усіх падзеяў?
1: Ой, нерэалістычна, бо па адчуццях так. Уже месяц от, на бамбілі у Кіеву, так, і па адчуццях так, значыць, так ужо як мірнае жыццё, так, ужо вось. Але зноўку і зноўку, ну, я бачу навіны, іншыя гарады бамбляць, усё так, ну, тобто, выбіраецца якось адзін, і оце так от, ну, па колу так? І у західні регіони залітає, ось, і там і руйнування, гинуть люди, ось. І, але от на особистому, да, от складана гэта така чуць усё, бо ти не ва всіх гэтых городах одночасно знаходишся. Тому, коли ось Київ не бомбили, то гэта так спокій, наче мирне таке життя, але розумієш все одно, що війна йде. Ось. І вона прийшла знову, да, недавно. Ну і якось частіше зараз, після такого останнього нападу, частіше гэтай тривоги почалися.
2: Що каже ваша особиста чоловіча інтуїція про ось гэтай ближайші місяці? До чого все йде? До якого сценара внутрі себе ви себе рихтуєте?
1: Ой, я рихтую, що може початись. Найгорше, що може, ну, багато країн утягнутись у війну. Ось. Але завжди сподіваюся, що раптово війна скінчиться все. Ось, перестануть ці руйнування, смерті, військові повернуться додому, бо ніхто не планував воювати, ніхто. І всі, хто йде на війну, ніхто не планував воювати в Україні. Ось, і це такий певний стрес, що, ну, плани на життя були зовсім інші. Ось, усі мастаки, журналісти, да, там, ну, актори, оперні співаки, от я називаю гэтай професії, у кожної з гэтых з гэтай професії вже загинули на війні. Розумієте?
0: Говорила Ніка Любчич, яка живе у Києві, а телефонувала її наша кореспондентка Аліса Поль.
3: Радіо Рація.

0: находилась у меня весь день практично на целой территории белорусско-польского помежа. Только вечером на заходних ускраинах задождится, а затем ночью так само опадки, синоптики прогнозуют. Але ранее еще у нас целый день сонячный, атмосферный тих, спокойно, крыху вышающий за норму, помаленьку падает, ветер заходний, дыповнево-заходний, практически не отчувальный, только в порывах 5-6 метров на секунду. Температура днем 24-26 градусов.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь хоча пазбавіцца недружалюбнай гародніны і рыбы. У найбліжэйшыя 5 гадоў Беларусь плануе цалкам замясціць пастаўкі рыбы, садавіны і гародніны з краін, якія ўлады Беларусі лічаць так званымі недружалюбнымі. Пра гэта паведаміла намесніца міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Наталля Шаўцова. Паводле чыноўніцы, неабходныя аб'ёмы прадукцыі плануецца атрымліваць за кошт уласнай вытворчасці, а таксама паставак з краін партнёраў. Паводле чыноўніцы, пасля змены міжнародных гандлёвых патокаў Беларусь пераарыентавала значную частку знешняга гандлю з заходніх рынкаў на краіны ўсходу і поўдня. У прыватнасці, кажа яна, выраслі пастаўкі харчовай прадукцыі ў Кітай, краіны Персідскага заліва і паўднёва-ўсходняй Азіі. Польский Орлен перемог на бирже российских гигантов. Орлен каштуя больш, чем две российские нафтовые компании «Газпром» и «Лукойл». Ён ушчыльную наблизился до перемоги над «Роснафтой». На Варшавской фондовой бирже акции Орлен продавали амаль по 144,5 злотых, что забеспечило компании рыночную капитализацию у 46 миллиардов доляров у эквиваленте. За апошний год кошт акций компании Орлен вырос на 100%. Правда, справа не только у поспехах Орлен, але так само у неудачах российских нафтогазовых гигантов с причины резкого скорочения экспорта в Европу и припынения торгов акциями для замежных фундаторов. Негативный вплыв оказывают и санкции. Фермеры могуць атрымаць больш за 70 тысяч еўра даплаты, да 300 тысяч злотых або 70 тысяч еўра падтрымкі для развіцця або пачатку сельскагаспадарчай дзейнасці могуць атрымаць у Польшчы фермеры. Заяўкі прымае агенцтва па рэструктурызацыі і мадэрнізацыі сельскай гаспадаркі. Прэмія для маладых фермераў даступная асобам ва ўзросце да 41 года на дзень падачы заяўкі. Стандартная сума падтрымкі складае 200 тысяч злотых, але фермеры, якія выбіраюць жывёлагадоўлю, могуць атрымаць 300 тысяч злотых. Грант выплачваецца двума траншамі. Спачатку 70, потым 30%. А заяўкі прымаюцца да 30 ліпеня. Сем краін АПЕК плюс – Саудаўская Аравія, Расія, Ірак, Кувейт, Казахстан, Алжыр і Аман – зноў узгаднілі павелічэнне здабычы нафты на 188 тысяч барэлёў у суткі ў ліпені. Гэта чацвёртае павышэнне квот за апошнія 4 месяцы. За гэты час яны выраслі амаль на 600 тысяч барэлёў у суткі. У той жа час здабыча нафты гэтымі краінамі скарацілася з прычыны вайны на Блізкім Усходзе і закрытага Армузскага праліва. У апошні дзень красавіка, прыгадаю, кошт барэля нафты маркі Brent упершыню з лета 22 года перавысіў 126 даляраў, але ўжо 1 траўня знізіўся да 114 даляраў за барэль, а па стане на 7 чэрвеня Brent каштаваў 93 даляры за барэль. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 68 грошов, евро 4 злотые 24 гроши. У нас Банку Беларуси доляр 2 рубли 81 копейка, евро 3 рубли 27 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 74 копейки. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

Беларускі праваабаронца, былы палітвязень, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі сустрэўся ў Варшаве з міністрам замежных спраў Польшчы Радаславам Сікорскім. І пра гэты візіт, пра гэтую сустрэчу падрабязней раскажа Анна Шайкоўская ў бліжэйшых навінах на беларускім радыё Рацыя. У гэтым выпуску таксама і пачуем пра тое, што беларускае пытанне было пастаўленае на парадку дня парламента вядучых еўрапейскіх краін. Сустрэча адбылася ў Лондоне. А навіны у нас ўжо праз дня цэлыя 6 хвілін, столькі застаецца да 7 гадзіны ў Польшчы, 8 у Беларусі.

Беларускае трансгранічнае радыё Рацыя 7:12 у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. Як мы толькі што чулі ад Анны Шайкоўскай у навінах, аварія на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі, хаця ад гэтай трагедыі прайшло ўжо 40 гадоў.

0: мовах, ну, выйдзе ў выдавецтве Янбам.
1: Цікава, што туды акрамя беларусак патрапілі і ўкраінскія літарацыркі.
0: У нас пакуль няма ніякіх тэкстаў, таму што тэксты дэдлайн 25 чэрвеня, то там, по-моему, один текст есть на сегодняшний день от белорусской авторки. Украинские авторки, мы сами пропоновали им поудельничать в этой антологии, и мы были вельми рады, что такая супраца отримовывается, потому что, на мой погляд, после 22-го года такие отношения белорусских авторов с украинскими не такие, как были до 22-го года, скажем так. Вот, поэтому я вельми рада, что есть такая возможность посупрацовничать с украинскими авторками, и там будет 5, и вот будут 5 текстов у нас на украинской мове. І для нас гэта было важна, каб тэксты ад украінскіх аўтарак былі на украінскай мове. Гэты зборнік будзе двухмоўны, я спадзяюся, гэта будзе беларуская і украінская мова, там не будзе расійскай мовы.
1: А прэзентацыі будуць дзе, у Польшы, у Украіне?
0: Ну, мы спадзяёмся, што будзе. Я не ведаю наконт Украіны, дарэчы, гэта вельмі такая добрая ідэя, пра якую мы яшчэ не думалі. Але я спадзяюся, што прэзентацыя будзе на прадмовах, то бок там, дзе будуць у нас прадмовы, звычайна гэта Вільня, Варшава, можа Прага ў гэтым годзе, не ведаю, дзе там будзе. Мо Познань, Беласток. Так, будзем спрабаваць як мага больш. Я буду вычытваць тэксты, там некую першую рэдактуру можа рабіць. Уступ напішу сябе, даволі такі вялікі.
1: Такое пытанне. З улікам нашай недаўняй размовы пра дзяржаўны кнігадрук у Беларусі, а ці ёсць нейкія шансы, што гэты зборнік як-небудзь трапіць у Беларусь у бібліятэкі хаця б?
0: Ну, наколькі я ведаю, Флямбаум зараз экстрэмісцкае выдавецтва. Гэта, канешне, такое цяжкае пытанне. У бібліятэкі Беларусі, ну, наколькі я ведаю, у Беларусі толькі дзяржаўныя бібліятэкі. Нават калі хто-небудзь прыме, то потым якіх-небудзь бібліятэкараў могуць пазвальняць. Але, ну, гэта такая добрая, канешне, ідэя. Але тое, што я ведаю пра раённыя цэнтры, такія невялічкія бібліятэкі, тыя бібліятэкі і бібліятэкараў, якіх я ведаю, яны не прымуць ніякія бандэролі, таму што гэта ўсё так вельмі страшна для іх. У нас там ёсць некалькі аўтарак з Беларусі, яны будуць публікавацца пад псевданімамі, таму што выдавецтва сказала, што у любую хвіліну яны могуць стаць экстрэмісцкімі, паэтому мы не можам так рызыкаваць. Я думаю, што кніжкі самі трапяць да аўтарак, і я спадзяюся, што гэтыя аўтаркі яны змогуць перадаваць з рук у рукі, як у часы Васіля Быкова гэта быў такі сам выдат.
2: На конкурс, які абвясціла выдавецтва Пляўбаум, на конкурс апавяданняў, якія могуць трапіць у анталогію, паступілі 42 канцэпцыі будучых твораў з розных краін. І з іх былі адабраныя 16. Саму анталогію ўжо плануецца выдаць да канца гэтага года. Выдавецтва Пляўбаум было заснавана нобелеўскай лаўрэаткай Светланай Алексеевіч, аўтаркай знакамітай кнігі «Чарнобыльская малітва». Радио.

0: Половина восьмая година у Польши, на девятую у Беларуси. Сегодня в белорусско-польском помежье солнечный и теплый день. Термометры будут показывать 24 градуса в Городне и Белостоку, 26 в Бересте, Белой и Подляской. Это, зразумело, у самый теплый момент сегодняшнего дня. Ападкаў, прынамсі, да вечара не чакаецца. Вечарам дажджы толькі на захадзе рэгіёну, то бок на Беласточчыне. Атмасферны ціск пакуль крыху вышэйшы за норму. Цягам дня будзе падаць. Вечарам ужо барометры, выбачайце, пакажуць 1012 гігапаскаляў, так што ў межах нормы. Вецер заходні ды паўднёва-заходні, але адчуваць яго практычна не будзем. 1-2 метры на секунду. Толькі з рэд часу адчуем парывы ветру да 5-6 метраў на секунду.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 9 червеня, аўторак. У рамках супрацкіх дзён культуры ў Народным доме адкрыецца выстава працаў Марты Пакоёвчык «Дыялог тканых формаў». Мастачка прадэманструе вынікі сваёй творчасці, сімбіозы дзвюх мастацкіх дысцыплін, ручнога ткацтва і жывапісу. Падчас выставы будзе магчымасць наведаць студыю Марты і даведацца пра прыроду працы з ручнымі ткацкімі станкамі. Вернісаж пачнецца 18 гадзіне. Выставу зможам адвідаць да 11 чэрвеня. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на сустрэчу з серыі «Цікавія свету». Адкрыецца фотавыстава з гісторіяй «Манголія. Краіна прасторы» Пятра Мальчэўскага і сустрэча з аўтарам. Пачатак 18 гадзіне ў музычнай кавярні «Фама». Наведаемся, як змянілася Манголія за апошнія 20 годзі, што засталося нязменным, а што незваротна знікла. Сустрэча стане захапляльным аповедам пра Манголію учора і сёння. Таксама будуць прадстаўленыя асабістыя гісторыі, назіранні і фатаграфіі аўтара, які перасёк мангольскія стэпы пешшу, на кані і на парусных лодках, наследуючы краіну з розных ракурсаў. Центр культуры ў Харошчы запрашае на адкрыццё выставы Адама Шлефарскага «Проста паглядзіце. Малюнак, жывапіс, фатаграфія». Адам Шлефарскі, мастак з Беластока. Выстава – гэта асабістае падсумаванне 40 гадоў працы і 65 гадоў жыцця. На выставе знайдуцца працы з розных этапаў у яго мастацкага шляху ад 80-х гадоў да нашых дзён. Карціны акрылам, сухой пастэллю, вуглём і акварэляй, а таксама прыгожыя фатаграфіі. Кожная праца – гэта зафіксаваны момант, эмоцыя і адлюстраванне. Свет убачаны вачыма чуйнага мастака. Вернісаж пачнецца 18 гадзіне. Выстава будзе працаваць па 30 чэрвеня. Драматычны тэатр імя Александра Венгеркі ў Беластоку прапануе казку «Папялушка». Спектакль прадстаўляць двойчы ў кінатэатры «Тон». Пачатак 9 і 11.30.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: На парламентських виборах у Арменії 7 червня партія прем'єр-міністра Нікола Пашиняна «Громадянський договор» набрала 49,8% голосів. Парламентіна отримає каля 58% мандату і заховає однопартийну більшість. У переліку на 101 мандат у армянському парламенті гэта дає прикладна такий расклад. Громадянський договор – каля 59 місцев, проросійський блок «Моцная Армения» російсько-армянського бізнесмена Самвела Карапетяна – 27, блок «Армения» – 11, квітнейшая «Армения» – 4. Росія апошні місяці спробувала активно вмешуватися в ходу гэтых выбораў, ажыццяўляла непрыхаваны ціск на Арменію, уводзіла забарону на ввоз армянскай прадукцыі, выдавала заявы аб магчымых самых радыкальных негатыўных наступстваў праеўрапейскага курса. Але армянамі гэта было ўспрынята не як ціск канкрэтна на прэм'ера Пашыняна, а як ціск на ўсю краіну, на свабоду і выбару. Фактично, Кремль допомог Пашиняну об'єднати значну частку громадства менавіта вакол теми суверенітету і свободи геополітичного вибора. Армения, кроме Беларуси, самая залежная от России краина. Там стоит российская военная база, России приналежит мясцовые энергетичные могутности. Але моцный ментальный поворот у бока от России отбылся после того, как Москва ничем не допомогла Армении, своему союзнику по военному блоку АДКБ, коли Азербайджан захопил спречный район Нагорный Карабах. Пасля той короткой войны у верасні 23-го года, якая хутка скончылася паразай Арменіі, Ереван заморозил свой удзел у організацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы АДКБ. Аднак пакуль застаецца сябрам Еўразійскага эканамічнага саюзу. Відавочна, аднак, што і пасля сённяшняй паразы Москва будзе працягваць у дачыненні да Арменіі сваю палітыку ціску і шантажу. Магчыма, будуць падвышацца цэны на энергарэсурсы, будуць уводзіцца эканамічныя санкцыі, падвышэнне мытаў ці ўвогуле забарона армянскай прадукцыі. Шмат цяпер будзе залежыць ад таго, наколькі Еўразвяз будзе гатовы дапамагчы Арменіі ў такой сітуацыі – крэдытамі і найперш адкрыццём сваіх рынкаў для армянскіх тавараў. І врэшце все самыя жорсткія захады Москвы ў дачыненні да Арменіі будзе цалкам падтрымліваць Александр Лукашенко. Пасля пераходу Нагорнага Карабаху да Азербайджана адносіны Лукашэнкі з Пашыняном сапсаваліся максімальна. Кожныя некалькі месяцаў паміж імі адбываліся розныя вербальныя сутычкі. А незадоўга да выбараў Лукашэнка параіў жыхарам Арменіі быць асцярожнымі пры выбары паміж Расіяй і Еўропай. Цытата: «Каб не паўтарыць тое, што адбылося ва Украіне». І гэта гучыць як грубая непрыхаваная пагроза. Апошні год Москва зведвае адну за адной геапалітычныя паразы, калі прайгравалі саюзныя палітычныя сілы, на якія яна рабіла стаўку – у Венгрыі, Малдове, цяпер у Арменіі. Выбары ў Арменіі ўжо не першы раз паказалі, што не такая страшная Расія, як яна сама сябе малюе.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Гэта былі воплі Віда Плясава, украінскі гурт, а слухаеце беларускае трансгранічнае радыё Рація 10 хвілін на 9-ю гадзіну ў Польшчы, на 10-ю ў Беларусі. Праз пару хвілін на сустрэчу з нашым госцем будзе ім Павел Станкевіч, старшыня фонду Тутака, якога мы толькі што чулі ў навінах, і размова пойдзе, зразумела, пра таксама пра самую вялікую падзею, якая адбудзецца на Беластоцкі фестываль Тутака, але да таго часу будзе яшчэ іншы фэст фальклору, сонца грае, сустрэча з традыцыяй, і пра гэта з таго пачне размову з нашым госцем Вольга Сямашка, але пакуль што яшчэ адна песня, а затым размова з госцем. Ведаю

0: В ближайшую пятницу и субботу пройдет у Белостоку и вёсцы Вилюки в Беловежской пушче 5-й фестиваль белорусской спевной традиции «Солнца рай». И про его с нашим гостем, старшинем фонду «Тутака» Павлом Станкевичем размовляет Вольга Семашко.
1: Гость рации.
2: Таким чином, Павел, маем уже 5-й выпуск «Солнца грая». Чим он отметный?
3: Так, это уже будет 5-я эдиция фестиваля «Солнца грая». Можно сказать, первый юбилей. Можно себе повиншовать. Отметность, махчима, может, нам такая довольно цікава отримается у вёсцы Вилюки, где вот тут разом с Сержуком Долгушевым вышли такой идеей, как... Уже зусім адмовіцца ад падзелу на сцэну і аўдыторыю і засесці разам з жыхарамі вёскі за супольныя сталы. І проста за гэтымі сталамі паспеваць, а пазней побач з імі і патанцаваць. Гэта вынікае з таго, што мы вельмі хочам тварыць такую атмосферу даўной вёсковай патанцоўкі. І я думаю, што і кожнаму сімпатычна таму ўсіх жыхароў Вілюкоў, але і таксама гэтых, які збіраюцца на фэст 13 чэрвеня на гадзіну 17 раім ўзяць нешта з сабою на супольныя сталы. Каб нам усім было прыемна. Другі дзень фестывалю, а так па шчырасці першы, калі казаць пра чаргу, 12 чэрвеня мы заграем, заспіваем, затанцуем у Белостоку. Зараз тут ля ратуша, ад боку рэстаранаў, там іншымі там ведлах і так далей. Лічым на тое, што жыхары Белостока далучуцца да супольных танцаў, паслухаюць гэтых песень, які мы будзем співаць, а співаць у Белостоку будзе і гурт «Барвы», гэта жаночы гурт, і гурт «Касары», гэта мужчынскі гурт. Ну і я разумею, што ў перамішанню адных з другімі таксама атрымаецца некалькі дадатковых песень, і дадаткова тут дзеці і моладзь з Падласкавага вянка, наши тут мясцовыя танцоры таксама дапамогуць нам вывучыцца, а пазней растанцавацца у беларускіх народных танцах. Затое у Вілюках вось будзе мясцовая зорка, гэта ж Мэрва Дарфія і Анны Фіонік, які, мне падаецца, і ў Вілюках, і вогуле на гэтай тэрыторыі усім вядомыя дзейнасць фіонікаў. Да іх, безумоўна, таксама далучацца і касары, і барвы. І думаю, што будзе класна, будзем танцаваць, пакуль ногі дазволіць і абутак не разваліцца дашчэнту.
2: Акрамя гэтага, ў прасці гасцей прыходзіць на два дні у нацыянальным строях, ці якіх ты элементы сабой мець?
3: Так, варта, калі вось у вас ёсць якась народная кашуля, ці паёс, ці іншы атрыбут народнага строя, або можа ён зусім камплектны, я думаю, што гэта добра нагода, каб яго праветрыць і забраць з сабою на фэст, каб прыгожа, колорова прэзентаваць сябе, сваю культуру на такіх вось падзеях. Гэта таксама дзеля таго, каб мы не забываліся пра культуру нашых продкаў, шчыра, адкрыта казалі пра яе прыгажосць.
2: Цікава, што сам фестываль падзелены як бы на гарадскую прастору і вясковую. Як вы самі бачыце, можа быць, розніцу і місію фестываля там і ў горадзе, і ў вёсцы?
3: Я думаю, што ў сучасным свеце гэты падзел можа не так моцна па шчырасці адчувальны. Жыхары вёскі, гэта людзі, якія таксама бачуць шырокім ракурсам свет і тое, што ім адбываецца. І гэта плыня і хвалі інфармацыі цяпер усім даступныя. А жыхары горада гэта вельмі часта людзі, якія прыехалі з вёскі.

0: Радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Берости 99.2.
1: Палава на 9-ю годину Польщі, на 10-ю у Беларусі. Сёння у беларуска-польскім памежжы найцяплейшы момант дня термометры пакажуць 24-26 градусаў. 24 на поўначы рэгіёну, то бок у Гародні і Беластоку, а ў Берасці і Белай Падляскай будзе на 2 градусы цяплей. Пагода у дзень у цэлым рэгіёне, толькі вечарам на захадзе чакаюцца дажджы, якія потым працягнуць і ноччу і пашырацца на іншыя часткі беларуска-польскага памежжа. Атмасферны ціск яшчэ крыху вышэйшы за норму. У дзень можна сказаць, што ў межах нормы, паколькі апускаецца, а вецер заходні ды паўднёва-заходні практычна не адчувальны, толькі ў парывах да 5-6 метраў на секунду.
2: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрас Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспаміжным рэгіёне і ва ўсім свеце. 8 чэрвеня адбыўся другі таварыскі матч паміж моладзевымі футбольнымі зборнымі Беларусі і Казахстана. Сустрэча прайшла на стадыёне «Трактар» у Менску. Беларусь здабыла валявую перамогу з лікам 2-1. Галамі адзначыліся Галята і Мокін. Барысаўскі «Батэ» неўзабаве выступіць у кваліфікацыі Лігі канферэнцыі сезона 2026-27 гадоў. У якасці хатняй арэны для ўдзелу ў лізе «Батэ» заявіў стадыён імя Мехці Гусайн-Задэ ў азербайджанскім Сумгаіце. Адзначым, што на гэтым стадыёне менская «Дынама» гуляла матчы групы Лігі канферэнцыі ў 2024 годзе. На пастаяннай аснове на ім ніхто не гуляе. Мясцовы Сумгаіт прымае хатнія матчы на больш сціплай «Капітал-Банк-Арэне». Лёсаванне першага раўнда Лігі канферэнцыі адбудзецца 16 червня. Матчы пройдуць 9 і 16 ліпеня. «Батэ» будзе ў сеяным кошыку. Нагадаем, што з сакавіка 2022 года ўсе клубы і зборныя Беларусі могуць праводзіць дамашнія матчы выключна на нейтральных тэрыторыях і без гледачоў на трыбунах. Такое рашэнне прынятае за вайны ва ўкраіне, якую 24 лютага 2022 года працягвае Расія з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі. 33-гадовы беларускі нападаючы Дзяніс Казлоўскі стаў гульцом ізраільскага «Макабі» з Кір'ят-Гата, які выступае ў другім дывізіёне. Казлоўскі мае ізраільскія карані, што дазволіць яму выступаць без легіянерскага статуса. У мінулым сезоне Казлоўскі выступаў у малдаўскім «Зімбру». У 33 матчах ён забіў 23 галы і аддаў 8 выніковых перадач. Па выніках сезона стаў лепшым бамбардзірам лігі. Экс-абаронца «Батэ» Алесандр Мартынаў перайшоў у кіпрыёцкі «Арыс». Кантракт падпісаны на 3 гады. У мінулым сезоне Мартынаў у «Серыкспоры» з другога дывізіёна чэмпіянату Кіпра вызначыўся адным голам і трыма асістамі. Яго каманда вылецела ў трэці дывізіён. Нагадаем, што раней паведамлялася, што беларускі спецыяліст Арцём Рацкоў вернецца на пасаду галоўнага трэнера «Арыса». ФІФА абвясціла пра змены ў правілах перадматчавай цырымоніі на чэмпіянаце свету 2026 года, згодна з якімі ўсе гульцы з заяўкаў абедзвюх зборных будуць выстройвацца ў цэнтральным крузе поля падчас выканання гімна ўкраін. У прыватнасці, у абноўленай цырымоніі арганізатары будуць разварочваць велізарныя банэры са сцягамі краін-удзельніц матча, а футбалісты будуць выходзіць на газон праз спецыяльную арку, размешчаную як мага бліжэй да тунэля. ФІФА заявіла, што ідэя змен палягае ў тым, каб кожны, хто знаходзіцца на стадыёне, меў кругавы агляд таго, што адбываецца. Таксама арганізацыя анансавала, што на пазнейшых стадыях мундыялю ў перадматчавую цырымонію дададуць элементы, такія як каляровы дым і піратэхнічнае шоу. Па меры пашырэння чэмпіянату свету мы працягваем укараняць інавацыі ў спосабы ўспрымання гульні. Тое, што ўсе гульцы і суддзі стануць тварам адзін да аднаго ў цэнтральным крузе падчас выканання нацыянальных гімнаў, створыць момант адзінства, гонару і эмоцыі, якія сапраўды належаць камандам і кожнаму з нас. Чэмпіянат свету гэта пра кожнага гульца і кожнага заўзятара. І гэта новая перадматчавая цырымонія адлюстроўвае гэта, сказаў прэзідэнт ФІФА Джані Інфантіна. ФІФА забараніла вувузелы на стадыёнах у ЗША, Канадзе і Мексіцы падчас чэмпіянату свету згодна са сваім кодэксам паводзін на стадыёнах. Вувузелы – гэта рогі, якія складаюцца з доўгай пластыкавай трубы. Яны з'яўляюцца неад'емнай часткай паўднёва-афрыканскіх футбольных матчаў і выкарыстоўваліся падчас чэмпіянату свету 2010 году у паўднёвай Афрыцы. Аднак іх неаднаразова крытыкавалі за манатонны гудучы гук, які часта параўноўваюць з роем пчол. Акрамя вувузел, на ўсіх 16 стадыёнах чэмпіянату свету забаронена выкарыстоўваць свісткі, рогі і іншыя празмерна гучныя шумавыя прылады ў адпаведнасці з кодэксам ФІФА. УЕФА продолжила отхиление российских клубов от удела у Еврокубках у сезоне 2026-2027 годов. Это решение замацевано изменами у регламенте на сайте организации. Згодно с опубликованным размеркованием местов на наступный Еврокубковый цикл, российские клубы не отримали ни водной квоты у Лизе Чемпионов, Лизе Европы и Лизе Конференции. Нагадаем, что российские сборные и клубы были отхилены УЕФА и ФИФА от удела у международных споборництвах после початку полномасштабной войны супроть Украины у лютом 2022 года. Ранее Украинская ассоциация футбола, Национальный олимпийский комитет и Минспорту Украины накировали суместный зворот до керовництва ФИФА и УЕФА относно уделу представников Беларуси и России у международных спортовых споборництвах. 8 липня прошел 4-й матч по финалу чемпионата Беларуси по мини-футболе. Гомельский БЧ соступил аршанскому Витен у серии послематчевых пенальти с ликом 2-4. Основный час команды сгуляли у ничью 0-0. Лик у серии 1-3 на корысть аршанцев, и они стали другими финалистами чемпионата. Нагадаем, что Витен – дзеючий чемпион Беларуси по мини-футболе. 8 червня у матчі групового турніра Кубка європейських чемпіонів по пляжному футболі Мінськ розгромив фінський Хобі з ліком 14-3. Сьогодні білоруси згуляють з французьким Монпельє. У випадку перемоги наші пляжники займуть перше місце у своїй групі і напрямую вийдуть у наступний раунд з ліку 16 міцніших команд Європи. 7 червня відбувся фінал Кубка Португалії по гандболі. У боротьбі за трофей Бенфіка заступила Спортингу у овертаймі з ліком 39-41. Нагадаємо, у складі Орлов гуляє білоруський крайній правий Мікіта Вайлупов. Для Спортинга гетий кубок став 5-м запар і 20-м у історії. З 11 по 14 червня у португальським Монтемар Ювелью пройде чемпіонат Європи по веслуванні на байдарках і каное серед мужчин і жінчин. У споборництвах приймуть удел так само і білоруські спортовці. Ну а це були спортові новини на гэты час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, а об розвитті подій у світі спорту у черговому випуску на хвалях Радіо Рація.
2: Спорт-експрес.

Вядома, як мінімум пра 30 розных выпадкаў, як у Беларусі пераследуюць за вучобу ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Пра гэта падрабязней скажа Анна Шайкоўская ў бліжэйшых навінах на беларускім трансгранічным радыё Рацыя. А яшчэ будзе пра тое, як прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Дональд Трамп разглядае магчымасць прыцягнуць Ярусалімскага патрыярха да пасярэдніцтва ў перамовах паміж Расіяй і Украінай аб спыненні вагню. Наколькі гэты сцэнар заканчэння вайны верагодны, таксама пачуем у навінах, якія ў нас ўжо праз 5 хвілін. Столькі застаецца да 9 гадзіны ў Польшчы, 10 у Беларусі.

Кстати, фільм зарабіў 914 мільёнаў даляраў і стаў самым паспяховым на той час фільмам. Сёння ён займае 11-е месца сярод самых касавых фільмаў у сусветным пракаце і 17-е па зборах у США.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Рацыя з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
2: Агонія імперыі. Вітаю шаноўных слухачоў. Военная агрэсія Расіі ва Украіну за апошні час стала падавацца несканчальнай. Хоць многія блогеры ўпэўнена сцвярджалі яшчэ ў сярэдзіне гэтага тэрміну вайны, што яна вось-вось завершыцца як мінімум нейкім перамір'ем. Хоць грунтоўных сур'ёзных падставаў для такіх глыбакадумных высноў не было ніякіх. Няхай гэта застанецца на сумленні гэтых хлуслівых, нібыта незалежных, украінскіх і расійскіх аналітыкаў-блогераў, якія сведама распаўсюджвалі фальшывыя наратывы. Цяпер яны, не міргнувшы вокам, распаўсюджваюць ужо іншыя прапагандысцкія лозунгі. Грошы, нават заробленыя на крыві тых людзей, якія гінуць,

0: Як вядома, не пахнуць. Шкада толькі, што многія людзі надалей слухаюць гэтых аўтарытэтных у двухкосці пустамеляў, якія не маюць ніякай адказнасці за свае словы і высновы, але пра гэта неяк варта пагаварыць асобна. Больш чым за 4 гады 3 месяцы Москва, якая крычала, што за 3 дні парадным маршам увойдзе ў Кіеў, не можа заваяваць поўнасцю нават Донбас, і ўзнікае ўстойлівае адчуванне, што вайна зайшла ў тупік. У пастку, з якой няма выхаду. Выхад то ёсць, і ён даволі просты фармальна. Расія павінна спыніць сваю ваенную агрэсію. Але ж яна на гэта проста не здольная, у сілу сваёй імперскай прыроды. Імперія канае, але паспявае нарабіць яшчэ мноства зла і бяды. Што маем на сённяшні дзень? Усіх да адной з заявленых мэтаў на пачатку вайны Расійская Федэрацыя не дасягнула. Зараз пра ніякую дэнацыфікацыю і дэмілітарызацыю Украіны нават няма размоваў. Ніякай змены ўлады з пасаджэннем на кіеўскі пасад маскоўскай марыянеткі, пра якія трызніў Крэмль, таксама і блізка не прадбачыцца. А ніводнага свайго першаснага задання Масква не выканала. І яшчэ, калі да 2014 года паводле ўсіх ранейшых сацыялагічных апытанняў не менш паловы жыхароў Украіны ставіліся станоўча і нават сімпатыі да Расіі, то зараз абсалютна дамінуе зразумелая нянавісць да агрэсара за тыя шматлікія страты, найперш гібель людзей, якія прынеслі на тэрыторыю суверэннай дзяржавы пуцінскія войскі. І за гэтую крывавую авантуру Крамля самы расейцы будуць расплачвацца яшчэ доўга. А многія з тых, што так чакалі прыходу асвабадзіцеляў, ужо перажылі і працягваюць цярпець жорсткае расчараванне. Украіна прайграла толькі першы этап вайны, таму што не падрыхтавалася належна да прагназаванага і чаканага нападу драпежнага суседа. У выніку таго першага этапу значныя тэрыторыі былі страчаны нават без бою. Гутарка ідзе найперш пра віну украінскага ўраду і карумпаваных украінскіх гаспадарчых і бізнес-элітаў. Украіна была ўратаваная тады найперш самамабілізацыяй і гераічным змаганнем украінскага народу. Але прыблізна з пачатку 2025 году Украіна як мінімум дасягнула парытэту, а ў некаторых момантах і абыходзіць свайго ворага ў росце сучасных узбраенняў. На полі бою зараз найбольш вырашаюць новыя тэхналогіі, і тут вынаходлівасць украінцаў, падаецца, перавышае мабільнасць захопнікаў. Так што за апошнія паўтары гады Расія не дасягнула на фронце ніякіх значных поспехаў. Назіраецца класічны цайтнот і цугцванг у адным флаконе. Вайна страціла ўсялякі сэнс. Пацярпеўшы па сутнасці жорсткае фіяска ва Украіне, Масква імкнецца яшчэ больш захапіць Беларусь, усталяваўшы там свой татальны кантроль і знішчыць поўнасцю беларускую культуру і мову. У эпіцэнтры падзеі апынулася і бітва за Арменію, дзе пазіцыі Расіі за апошнія гады істотна аслаблі, і дзе яна імкнецца ўзяць рэванш. У нядзелю ў Арменіі прайшло галасаванне на парламенцкіх выбарах, у выніку якіх павінен быць сфармаваны новы ўрад краіны. Цяперашні прэм'ер-міністр Нікол Пашынян разлічвае застацца ва ўладзе і здабыць трэцюю перамогу запар. Галоўным пытаннем у час перадвыбарнай кампаніі сталі стасункі Арменіі з Расіяй і намер краіны зблізіцца з еўразвязам. Паводле папярэдніх падлікаў, прамаскоўскія сілы ў Арменіі пацярпелі на выбарах паразу. Партыя Пашыняна набірае амаль 50% галасоў і праўдападобна будзе мець большыню ў парламенце. А значыць, і ў Арменіі Масква ўсё больш губляе ўплывы. І ў такой агульнай сітуацыі можна чакаць новай, зноў ірацыянальнай расейскай агрэсіі. Владзімір Хельманович для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі і людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Выезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукывай, читай, Ян Мордань.
2: Нива з 30 вересня 1973 года. Ліст з задрипанки. Дзівосне життя наша, моя габка, стала діячом культури. І то яким? Амаль штотидня у павет кличуть. Габка, ти ж у гэтай культури нічого не киміш, сказав я йой па щирості. «А тут киміць зусім не треба», – отказала яна і поглядзела на мене так, быццам я быў цёмны-цёмны. «Як за гэта?» – здзівіўся я. «А вось так», – выставіла язык. «Дык усюды трэба на нечым знацца», – не здаваўся я. «У культуры не абавязкова», – засуперечыла яна. «Тут перш за ўсё трэба рабіць добрае ўражанне». Аргумент быў важкі, і я падняў рукі ўгору. Чым чорт не жартуе, яшчэ мая габка і слаўнай будзе. А колькі грэюцца пры чужой славе, а тут, як ні кажы, свая жончына. Мае высакародныя хваляванні яшчэ вышэй узняліся, калі габка аб'явіла, што клічуць яе на ваяводскую нараду. Клікалі, аднак, не на нараду, а на юбілей важнай культурнай установы. Але гэта значэння не мяняла, нават больш, прыдавала габцы бляску. На юбілеі тыя больш выбраныя ходзяць. Запрашэнне было на дзве асобы, і, вядома, мне выпаў гонар суправаджаць прадстаўніка затрыпанскага грамадства на ваяводскую ансамблею. Урачыстасць адбывалася ва ўтульнай кавярні. Народ зышоўся выцацканы. Аж няёмка было, каб наступіць каму на туфелькі, каб не шурхнуць каго з нячэўку локцем. А тут яшчэ габка цягне ў самую гушчу, бліжэй начальства. Ледзь угаварыў уладкавацца ў куточку. Сядзім адны за столікам, спераду выступаюць прамоўцы. Лаўлю іх палкія словы і прыкмячаю, што ніхто выступаючых не слухае. Усе заняты нечым сваім і камянею. Габка мая стрыжа па баках вачыма да ўсіх, хто па нейкай прычыне адвернецца ад свайго століка. Вось ты якая птушка, чырванею сораму. А яна, загаварваючы мне зубы, усё стрыжа вачыма па баках. Урэшце ад суседняга століка адліпае нейкі заморак і падсядае да нас. «Вы такая сімпатычная, што не мог стрываць», – прыстае нахабнік да габкі. «А яна цвіце, вельмі цешуся, шчабеча. Вы тут такая іншая», – насядае той. «Ну і ты удаўся», – думаю я, – «такой малпы яшчэ не бачыў». А габка расплывае

Дамакі ды ВУВУ на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну, а фінскія навукоўцы да высновы прыйшлі, што працягласць водпуску можа аказваць прыкметны ўплыў на працягласць жыцця. Бачце? Даследаванне паказала, што рэгулярны і дастаткова працяглы адпачынак здольны кампенсаваць некаторыя рызыкі для здароўя і станоўча адбівацца на агульным стане арганізма. Да такой высновы прыйшлі спецыялісты, як я казаў, з Фінляндыі, якія прааналізавалі вынікі шматгадовага назірання за добраахвотнікамі. У даследаванні прынялі ўдзел каля 1200 чалавек, за станам якіх навукоўцы сачылі цягам некалькіх 10 гадоў. Удзельнікаў падзялілі на дзве групы. Прадстаўнікі першай знаходзіліся пад пастаянным кантролем спецыялістаў. Яны прытрымліваліся здаровага ладу жыцця, рэгулярна займаліся фізічнай актыўнасцю, пазбягалі шкодных звычак і праходзілі прафілактычнае абследаванне. Бачце, вось некалькі дзесяцігоддзяў. Вось так катарга проста нейкая. Аднак іх штогадовы водпуск працягваўся менш за 3 тыдні. Другая група не атрымлівала строгіх рэкамендацый адносна ладу жыцця, але пры гэтым яе ўдзельнікі адпачывалі больш за 3 тыдні на год. Менавіта гэтая асаблівасць прыцягнула ўвагу даследчыкаў пасля аналізу вынікаў. Нягледзячы на тое, што ва ўдзельнікаў першай групы аказаліся лепшыя паказчыкі, адзначаліся лепшыя паказчыкі здароўя і больш нізкая рызыка сардэчна-сасудзістых захворванняў, узровень смяротнасці сярод іх быў вышэйшы. Па дадзеных навукоўцаў розніца паміж групамі дасягала 37%. Сур'ёзна. Даследчыкі мяркуюць, што важную ролю гуляе ўплыў адпачынку на нервовую сістэму. Працяглы водпуск дапамагае больш эфектыўна справляцца са стрэсам, аднаўляць эмацыйны стан і зніжаць негатыўнае ўздзеянне хранічнага напружання на арганізм. Спецыялісты адзначаюць, што атрыманыя вынікі падкрэсліваюць важнасць паўнавартаснага адпачынку нароўні з правільным харчаваннем, фізічнай актыўнасцю і адмовай ад шкодных звычак. На думку адмыслоўцаў, клопат пра псіхічны дабрабыт можа быць не менш важным фактарам даўгалецця, чым традыцыйныя рэкамендацыі па здаровым ладзе жыцця. Вось бачце, адпачынак. Чым даўжэй адпачываеш, тым даўжэй жывеш. Вось такая формула. І штосьці ў гэтым ёсць, канешне.

0: адказнасці ляжыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё

Мінські грані оркестра на хвалях Беларускага радіо РЭЦ. Я абяцаў пра надвор'е расказаць. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 10 чэрвеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць цёплая і няўстойлівая паветраная маса і атмасферны фронт з заходняй Еўропы. Зменлівая хмарнасць чакаецца месцамі, а па захадзе на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы, у начны і ранішні час месцамі туман. Вецер зменлівы, умераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 11 да 17, месцамі халадней 8-10 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 19 па паўночным захадзе да 29 цяпла па паўднёвым усходзе краіны. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. 11-12 чэрвеня умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць кантрастная франтальная сістэма, услед за якой пачнуць паступаць прахалодныя паветраныя масы з паўночнага захаду Еўропы. Чакаецца пахмурнае з праясненнямі надвор'е. У чацвер 11-го ноччу пераважна па заходняй палове днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, месцамі моцныя, навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер зменлівы парывісты, днём пры навальніцах моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 10 да 17, а максімальная днём ад 15 па захадзе да 29 цяпла па ўсходзе краіны. У пятніцу 12 чэрвеня ноччу месцамі, а днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі кароткачасовыя дажджы, днём месцамі моцныя, у асобных раёнах навальніцы, ноччу і раніцай слабы туман, вецер зменлівы парывісты, днём пры навальніцах моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 13, па ўсходзе да 17 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 13 да 20, а па ўсходняй палове 21-28 са знаком плюс.

стало больше политвязняў, якія знаходзяцца за кратамі ў асаблівай рызыцы. У Гарадзенскай вобласці будуць практыкавацца ў вайсковай мабілізацыі. На патрабаванне Польшчы за мінулы тыдзень краіну добраахвотна пакінула 33 беларусы, прымусова 2. Пра гэта ды і пра іншае вось ужо літаральна праз 6 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анна Шайкоўская.

Артём Піваварова на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў аўторак 9 чэрвеня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут, як заўжды, зычу ўсім добрага дня, добрага настрою, да і добрага здароўя. Што тычыцца музыкі, нас з вамі яшчэ чакаюць Мьюз, Хэпі Сад, Крама, Алена Свіридова ды іншыя. Ну і хвілінак праз, не ведаю, праз якіх 12-13 раскажу вам і даведаецеся пра практыкаванне, якое гарантавана спальвае тлушч, можа, ведаеце, а можа, ўжо здагадаліся. То бок, для зніжэння вагі зусім не абавязкова, там, не ведаю, купляць некі абанемент у некі дарагі фітнес-клуб. Па меркаванні адмыслоўцаў, адзін з самых эфектыўных спосабаў схуднець даступны, ну, практычна кожнаму і не патрабуе аніякіх фінансавых выдаткаў. Вось, пра гэта і пагаворым.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Лаура Стрініці на хвалях Беларускага радіо Рацыя. Нас з вами яшчэ чакаюць дзеці дзіцей ды Трэвіс. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. У МАГАТЭ расследуюць падсельванне Расіі ў сховішча з ядзерным палівам паблізу Чарнобыльскай АЭС. У Львове абмеркавалі доступ беларусаў да натарыяльных паслугаў і магчымыя выпадкі дыскрымінацыі. Пяты фестываль беларускай спеўнай традыцыі «Сонцаграй» пройдзе на Падляшшы. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7,5 хвілін на хвалях Беларускага радіо Рацыя раскажа Анна Шайкоўская.
1: У эфіры трансгранічная радіо Рацыя.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 9 червеня. У такі ж дзень 1904-го у Квінсі-холе лондонскі сімфанічны аркестр пад кіраўніцтвам немца Ганса Рыхтара выканаў творы Бетховена і Вагнера. Гэта быў першы канцэрт аркестра, прызнанага пасля адным з лепшых у свеце. Гэты музычны калектыў быў заснаваны ў якасці незалежнай самакіраванай арганізацыі і стаў першым аркестрам такога роду ў Вялікабрытаніі. У 1906 годзе лондонскі сімфанічны аркестр стаў першым брытанскім аркестрам, які выступіў за мяжой. Музыкі далі канцэрт у Парыжы, адкрыўшы тым самым эру замежных гастроляў брытанскіх сімфанічных аркестраў. У 1912 годзе лондонскі сімфанічны аркестр выступіў у США. Першапачаткова паездка ў амерыканскае гастрольнае турне планавалася на лайнеры «Тытанік», але, на шчасце, у апошні момант выступ быў перанесены.
0: Нагоднік!
2: Сёння дзень нараджэння Дональда Фантлероя Дака, героя мультфільмаў студыі «Уолт Дзі». Дисней. Акурат 9 червеня 1934-го на экраны выйшла кароткаметражка «Маленькая мудрая курочка». Цікава, але ў кароткаметражцы «Дональдс Хэппі Бёрздэй» ягоны дзень нараджэння 13 сакавіка. Дональд Дак – адзіны мультыплікацыйны персанаж, які стаў сімвалам універсітэта. Амерыканскі універсітэт у Арыгоне заключыў дамову з кампаніяй «Уолт Дисней» на выкарыстанне выявы Дональда. Спартыўныя каманды універсітэта лічаць Дональда Дака сваім талісманам, а на 50-гадовы юбілей Дональда прысутнічалі ўсе студэнты універсітэта, кожны з якіх быў апрануты ў матроску і без казырку. А ў 2005 годзе на Алеі Славы ў Галівудзе была закладзеная імянная зорка Дональда Дака.
0: Нагоднік!
2: 9 чэрвеня 1993-га ў США адбылася прэм'ера блокбастера Стівена Спілберга «Парк юрскага перыяду». Гэты навукова-фантастычны фільм быў зняты па матывах аднайменнага рамана Майкла Крайтона. «Парк юрскага перыяду» атрымаў мноства станоўчых водгукаў ад кінакрытыкаў. У сусветным пракаце фільм зарабіў 914 мільёнаў даляраў і стаў самым паспяховым на той час фільмам. Сёння ён займае 11-е месца сярод самых касавых фільмаў у сусветным пракаце і 17-е па зборах у США.
0: Нагоднік!

0: Белгородская, Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Рация у подорожных. Запрошаем наведать текавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
3: Усім Падляшша добрае, багатая флора і фауна, багацейшыя лясы, але не хапае толькі, напэўна, аднаго, гэта азёраў. Таму я сёння прапаную ўспомніць усё ж такі беларускія мясціны, якія знаходзяцца

0: неподалёк, але валодаюць аграменнай вазёрнай спадчынай. І таму сёння ў эфіры рацыю падарожжах Уладзімір Хельмановіч.
1: Вітаю вас і Вольга Сямашка.
0: Вядома, што ва ўсім свеце маецца каля 8,5 мільёнаў вазёр. На тэрыторыі Беларусі іх прыдалася 10 800. На якіх вазёрах, Уладзімір, ты паспеў пабываць за сваё жыццё?
1: Ну, па-першае, хачу сказаць, што мы, канешне, не настолькі багатыя на азёры, як Фінляндыя, якая на першым месцы ў свеце па колькасці розных азёр і вадаёмаў аналагічных. Вось, але Беларусь таксама, асабліва Віцебшчына, Пазеры, я там бываў вельмі мала, на жаль, але па заходняй Беларусі вось апошнія гады, пасля таго, як мы з сябрамі сплаўляліся па рэках, пераважна ўзнікла вось такая патрэба, жаданне павандраваць па заходняй беларускіх азёрах. Ну і як бы мы з сябрам бралі сваіх сыноў, некалькі гадоў запар мы вызначалі маршрут. Тут вельмі важна распрацаваць найперш лагістыку гэтых вандровак, кіламетраж, харчаванне, начлегі, аб'екты, якія акрамя азёр побач знаходзяцца цікавыя архітэктурныя і культурныя наведаць. І па гэтаму першы наш сезон быў такі выезд, гэта на Свіры і Браслаўскія азёры, калі казаць каротка. Другі наш выезд быў гэта азёры Наваградчыны, гістарычная Літоўка, Кромань, Свіцязь. Калі Літоўку і Свіцязь пераважна людзі ведаюць, то на Кромані многія не бывалі, хоць яны геаграфічна досыць блізка знаходзяцца. І нарэшце трэці год мы ездзілі на Вішнеўскае возера, на Вяллю раку, які як бы побач гэта Смаргоншчына, дзе можна паглядзець таксама розныя цікавыя сядзібы і наведаць цікавыя мясцовасці.
0: Мая сястра любіць вудзіць рыбу на Кромані, дарэчы, там расказваю, што там вельмі шмат вужакаў. Вось твае ўражанне ўвогуле, Уладзімір, ад гэтых вазёраў Наваградчыны, Свіцязь, Літоўка, Кромань. Наколькі яны вазёры арханаўты, вось найстаражытнейшыя, напэўна, беларускія азёры, як ты лічыш?
1: Яны ўсе легендарныя, яны ўсе архаічныя сапраўды, і яны ўсе розныя пры тым, калі казаць. Калі хочаш знайсці больш супакою, то на тую ж саму Свіцязь лепш прыязджаць у восень ці нават у зімку, у халодны сезон, таму што ў летні сезон там процьма людзей, і там фактычна адпачыць не ўдасца ніяк. А вось прыехаць у такую не турыстычную пару, скажам так, не калі масава там няма людзей, і абысці па перыметры, гэта загадка возера Свіцязь, гэта вялізнае задавальненне. Вось я абыходзіў гэтае возера і атрымліваеш вялікую асалоду ад сузірання гэтага возера, ад сваёй прыроды. Літоўка, яна апіяная таксама як бы Міцкевічам і адной другой звязана з Міцкевічам. Там зараз такая атракцыйная сядзіба, прыпынак самы прыгожы, напэўна, ў Беларусі, прыватная сядзіба, дзе некія ёсць забавы, таксама асабліва дзецям, відаць, гэта цікава. Ну а Кромань, яно такое больш увогуле загадкавае. Кромань гэта возера, да якога не так проста дабрацца, ехаць можна двума шляхамі. Калі вы едзеце з Менску, то праз Налібакі, праз Стоўбцы і Налібакі, а калі ехаць з Гарадзеншчыны, з Гародні, напрыкладам, то трэба ехаць тады праз Карэлічы ці Наваградак, праз мост стары, праз Свіцязь, і там гравейка, але гравейка дастаткова добрай якасці, тут варта не пашкадаваць машыну і прыехаць да гэтага возера. Там сапраўды вельмі рыбнае месца, там рыбакі, там цішыня, там спакой, і там ёсць інфраструктура, ёсць домікі альбо адмысловае месца, дзе можна паставіць намёты.
0: Так, таксама я ў дзяцінстве вельмі шмат разоў абыходзіла з бацькамі возера Свіцязь па перыметры, гэта успамінаецца. Але мы як мясцовыя жыхары вельмі затурбаваны, ўжо на працягу 2 гадоў возера практычна высыхае. Вось з чым гэта можна звязаць? Сапраўды вазёры маюць нейкі такія вось перыяды жыцця, сапраўды рост, састарэнне, ці гэта выклікана нейкімі глабальнымі зрухамі ў клімаце?
1: Усё можа быць, я не вялікі знаўца вось экалагічных праблем, але мне здаецца, што тая процьма людзей, нерэгуляваная факт сутнасці, якая там з'яўляецца, гэта ўсё вельмі шкодзіць возеру Свіцязь, і няма такой пагрозы для Кромані. Падаецца, вось на Свіцязі проста перанасычанасць людзьмі, я не ўяўляю, як гэта можна рэгуляваць, но некім чынам, напэўна, можна абмяжоўваць наведанне гэтага возера, і думаю, што пагроза чысціні вады ў Свіцязі, крышталёвая чыстая Свіцязь, ці захаваецца гэтае возера такім, якім яно ёсць сёння. А возера папросту унікальнае, дастаткова сказаць нават пра тыя расліны, якія там растуць, лабелія Дортмана, іншыя, і тая расліна, здаецца, па-лаціне называецца яванікум тэтарданікум, якая расце толькі ў Інданэзіі, на востраве Ява. Дарэчы, калі паглядзець праз глобус, то это дакладна будзе насупраць, калі прабіць умоўна зямны шарык, то Свіцязь якраз насупраць Інданэзіі знаходзіцца. І гэта загадка, як гэтая расліна апынулася ў нас, і яна расце толькі ў нас і ў Інданэзіі. Гэта ў ліку тых усіх гістарычных, легендарных загадак Свіцязі.
0: І я яшчэ дадам, што там яшчэ расце цібецкі лотас на Свіцязі. Прынамсі, сустракаўся да апошняга часу, зараз, дарэчы, яго ўжо няма. І тут мы тады выходзім на такую тэму, як тое, што такое менавіта возера, яно як увогуле ўзнікла, ішлі ледавікі, і яны, звычайна, не маюць нікага дзікага харчавання з боку мора, але напэўна мають некое подводное харчаванне, може бути насенне рослин як переходить праз подземные такие вот жилы. Але може ти на своєму опыте, Владимир, сустракав озеро, з якого можна пераплыць у іншае озеро?
1: Ну гэта як бы шлях на Браславских озерах. У один з турыстычных сезонаў году 8 там, здаецца, мы проплывали праз гэтыя протоки паміж озерами, они там спалучаныя, аж до озера Струста доплывали, до острова Чайчын. Ось іншая рэч, што там як бы зараз створана пэўная адміністрацыйная межа, я думаю, што не так просто ўжо праплыць пра все гэтыя протоки, таму што яны там то да справу прэзідэнта належаць некія аб'екты набудаваныя, і не ведаю, наколькі зараз даступна ўсё гэта. Ну, але вось так ёсць на Браславскіх азёрах, гэта такія перліны нашай Беларусі, гэта мясціна, дзе павінен пабываць кожны, калі там ты не бачыў архітэктуру Полацка, можна сказаць, ты не бачыў архітэктуру Беларусі, калі ты не бачыў азёр Браславскіх, то ты не ведаешь, напэўна, наших водоемов на территории нашей краины.
0: И тут давай вспомним, что самое великое озеро Беларуси – это Нарач. До апошнего часу, по-моему, это озеро лишится непридатным для купания, бо там водятся всякие бактерии шкодные.
1: Ну, миновито, видать, это может связано так само с наплывом людей. Миновито, их мы были 3 года тому на Нарачи, как раз мы ехали, на шлях у нас был один на Свирых, это так само вельми чудовное озеро, на Сумежи с Моргонского, Мядельского районов. Але Нарач, саправда, непридатная была и в той сезон, и часто вельми она закрыта, хоть это амаль выглядая на эксаправдное море. Кто не был на Нарочи, так само широ раю там побывать, поглядеть это уражение, само сузирание этого озера. Хоть я люблю больше маленькие озеры, вось отпочивать особливо на больше таких водоемах меньших, але Нарач поглядеть наше белорусское море, это так само варто и треба.
0: Тем больше там саправда вельми малявничая мястина. Я ехала по гэтым перешейку, які злучая Нарач, до речи, и озеро Белое, яку заявляется вельми доброй альтернативой отпочинку. Озеро Белое вельми нагадывая свитязь дном, прозрыстостью воды, бярозками и все. Але калі ты едешь по гэтаму перашейку, то с одного боку реально выступает такое вось море, хвали, парусники, люди займаются там рыгатай нейкой, а с іншага боку люстрам у лесе блішчыць озеро Белое. И там, до речи, неподалек разбили аптекарский садик, где можно набыть лековые травы, до речи. Это такая цікавая новинка в Беларуси.
1: Я думаю, что вот саправды этой травы до конца еще не выкарыстовываются. Есть музей трав, здаецца, на Берастейской области, и там так само на Берастейщине шмат цікавых озеров. Я спадзяюся, что удастся еще павандраваць и по гэтым закутку Беларуси, вось тому, что як бы архитектурно мы ведаем многие каштовности, а часам забываем, ведаем речки так само, где больше сплавов отбывается на байдарках, а вось озеры, вось як бы застаются поза нашей увагой. Але я хочу сказать, что варто плановать заўсёды наведывание озер с наведыванием неких туристичных объектов цікавых. Як там, например, едешь на Нарыч, то обовязково трэба и в Мядзел заехать, старажытный цікавый город с цікавой историей. Знаходишься у Свиры, то поглядеть это местечко Свир с его уникальной забудовой, якая захавалася.
0: Тем больше, что озеро Свир является одним из самых долгих на территории Беларуси. А вот еще цікава такая речь. Напевно, кому захочется экзотики, то и может завитать на так званые блакитные озера, так, подгородние, которые нагадывают там Мальдивы, кажут, так?
1: Но это карьеры, это так званые крейдовые горы, нечто подобное есть еще больше уражвальное у Красносельску, в Волковыском районе. Была информация, что эти крейдовые, эти два озеры, штучные водоемы, которые подгородние, будут засыпать. Не ведаю, и так, как бы зона там полузакрытая, люди там завсюду купались, але это треба только для досвеченных вельми людей, потому что глубиня там жахливая, а прыгажусь малявничаясь, конечно, этих карьеров крейдовых, этих озер, и она ураживается, правда.
0: Самое чистое озеро Беларуси, это озеро глубокое в Полоцком районе, прозрыстость его досягает 9,5 метры, але изменилось зараз нечто, и какое, саправды, зараз озеро самое чистое, можно сказать?
1: На глубоким, на жаль, мне не довелось побывать. Многие озера зарастают, прикладом той же самой Кромани, у Свиры купаться проблематично, и, может быть, периодично треба очищать их, купаться добро на свитязи, але взгляньше того, колькости людей, то там нема такого комфорту. Поэтому тяжко сказать, какое озеро больше чистое, але в целом, как бы, эти озера, они зарастают, так же, какие речки зарастают, зараз навод часом тяжко на байдарце проплыть, потому что завалы и древ, и тяжко высадиться на некоторых берегах речек, миновито. Озера все-таки треба шукать, кожному треба знайти свое улюбленное озеро и ездить туда, первоважно отпочивать, не забываючи наведывать и иншие водные объекты.
0: Владимир, а какое самое смешное назву озера ты можешь вспомнить? Потому что многие назвы захавались, а такие старожитные.
1: Шакана. Ну, назвы як бы не то, что смешные, но такие они прыгожие. То же самое озеро Струста на Браславщине, но оно гучит вельми цікаво. Але некоторые назвы озер так само изменены. И вот назва этой горы, якая называется Маяк, вот зараз навод не могу пригадать, як она звалася раней, гэтая гора. Той же самый остров вот такий Чайчин, и он як бы гучит на китайский манер, хотя тут ничего китайского нема, слово Чайка, Чайчин, и так далее. Самый великий остров, на им было цікаво переночевать сейчас одного из наших подорожек, так само мы имели там ночлег, и там еще посерод острова невеличкое озеро находится, и природа такая некранутая, можно сказать, вельми дикая там. Иншая речь, не ведут, и зараз доступно это озеро, потому что многие территории обвешены заповедными, и это как бы туда не так просто проплыть и наведать эти объекты.
0: То, может, вот эти национальные зоны аховы на их крыху обороняют в озеры, так, от той колькости людей, которая могла приехать?
1: Ну, с одного боку, так. Я думаю, что тут повинно быть некое регулирование и разумный баланс для того, как они, с одного боку, не засмечивались людьми эти озера, а с иншого боку, повинно быть все равно некое чищение этих озер, особенно створение на озерах мест, придатных для купания, для пляжевания, вот потому что многие не обсталеваны эти пляжами, але на некоторых есть некая инфраструктура. На той же самой, например, Свиры, там можно отрымать место, можно отрымать дровы. Вот это вельми важно, комфорт так само, так и побытовый, когда ты приезжаешь на место и без проблем можешь отрымать дровы для вогнища. Это вельми важный компонент отпочинку так само.
0: И, конечно, озера, которые больше так отдали на цивилизацию, напевно, мают такую великую вартость для тех же фольклористов, тех, кто цікавится историей Беларуси, потому что это больше закинутые озера, и они ховаются у лесах, там вот встречаются рештки капищов паганских. И вот, что мы спитали про смешные назвы, назвы, саправды, заховались до змены, напевно, советами, например, такие, как Чортов омут, Кривые окуни, Попова старуха. Інше. Гэта яны вось перажылі гэты час.
1: Гэта ўсё звязана са шматлікімі паданнямі і легендамі, якія ахутваюць вось узнікненне гісторыі гэтых азёраў, некаторыя пісаныя добра ёсць літаратура, дарэчы, у нас дзе апісваюцца легенды азёр, напрыклад, Сергей Чыгрын напісаў рэкі легенды і азёр, звязаныя з рэкамі азёрамі Слонімшчыны, і ёсць агульнае выданне, прысвечанае азёрам усёй Беларусі, яна так і называецца кніжка, называецца Легенды і паданні азёр Беларусі. Вось па гэтаму трэба знаёміцца з гэтым, гэта ўсё цікавае, але асабіста, пакуль не наведаеш некую мясціну, ты праз кніжкі, канешне, не можаш адкрыць, а тым больш не можаш адчуць той усёй вабнасці, загадкавасці і легендарнасці гэтага аб'екту.
0: Хіба што адчуць нават годнасць, таму што нядаўна я атрымала ў рукі польскую кнігу пра таямніцу варшаўскіх гэтых русалак і самога сімваля горада, і там была асобная глава пра свіцязянак з возера Свіціс. І адпаведна таксама праводзяцца паралелі.
1: Так, свіцязянка усталяваны помнік адмыслова насупраць санаторыя аднайменнага Свіціс, поэтому як бы легенды гэтыя некім чынам таксама асабляюцца, так як, скажам так, Лепельскі цмок ёсць, некія іншыя фігуры, зробленыя ў адпаведнасці з мясцовымі легендамі і паданнямі.
0: І адпаведна, за ўсяго гэтага Беларусі атрымала назву сінявокай. Таму, калі кажуць, якога колеру Беларусь, то, напэўна, ўсё ж такі блакітнага. І вось на тэрыторыі Падляшша, Уладзімір, ці паспеў ты знайсці сабе улюбёнае возера, якое б нагадвала беларускае?
1: На Падляшшы я бываў досыць шмат, але гэта ўсё было таксама дастаткова даўно. Падляшша больш апошнія гады ўдавалася патрапіць на суседнюю Сувальшчыну, хоць гэта адно ваяводства, але як бы геаграфічна, рэгіянальна гэта свая адметнасць. Поэтому я, можа быць, нават зараз ведаю лепш Сувальшчыну, мы там рабілі рэйды на раварах, возера Вігры, вакол яго і іншыя мясцовасці, гібы там. Там вельмі шмат цікавых таксама адметнасцяў. На Падляшшы з азёрамі я мала знаёмы, мне падабаецца вельмі рака Супраслі, ёсць мара таксама праплыць па Супраслі, па рэчцы, па Нарве, вось якая таксама працякае. Ну, я спадзяюся, што бліжэйшыя гады, можа быць, удасца рэалізаваць гэта памкненне, гэта жаданне. Канешне, ёсць шмат яшчэ аб'ектаў, дзе хоць вандруеш гадамі, а все ровно и в Беларуси, и тут на Сумежи, и на Подляше есть столько цікавых мясцовостей, которые варто наведать и треба імкнуться до этого. Тем больше зараз, когда мы никуда фактично особливо не можем выехать в час этих ковидных обмежований, треба открывать для себе наше и свое найперш.
0: Я верю, Владимир, что тебе обовязково скараться и реки, и озеры Подляше. И пожадаем усім нашим слухачам так само у гэтые спякотные дни знасти для себе таємничий уголок с вельми прыгожей водой.
1: Так, я так само с своего боку широ раю и тебе, Ольга, и наш слухачам. слухачам найлепшага адпачынку вось на наших вадаёмах і абачлівасці, асцярожнасці. Для гэтага трэба добра планаваць гэтыя выезды, і тады ўсё будзе добра, і людзі сапраўды паўнавартасна адкрыюць для сябе хараство і загадкавасць нашай прыроды.
0: То з вамі ў перадачы «Краязнаўчыя кропкі» былі Владзімір Хілімановіч
1: і Ольга Сямашка.
0: Да новых сустрэч.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Стереофонік, знак валік беларускага радыё «Рацыя». Маю час нагадаць вам пра «Кола дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Лес Пол, Джекі Вілсон, Крыстіна Штюрмер, а таксама гурты «Ді Пёрпл», «Юрай Хіп», «UFO», «Radiohead», «Muse» ды «Sonic Youth». Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі, праграма «Кола дзён з барадой», запрашаю.

Стало больш палецняволеных у асаблівай рызыцы. На Гарадзіншчыне плануюць мабілізацыйныя вучэнні. За мінулы тыдзень Польшчу добраахвотна пакінулі 33 беларусы, з іх 2 прымусова. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна пра 6,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анна Шайкоўская.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 9 чэрвеня. У такі ж дзень 1934-го нарадзіўся Джэкі Уілсон, афраамерыканскі спявак з Дэтройта, які працаваў на стыку рытм-н-блюзу і рок-н-ролу. Поўнае імя Джэк Лерой Уілсон малодшы. Нават вялікі Элвіс Прэслі пераймаў Уілсону, а Майкл Джэксон лічыў яго сваім настаўнікам танцаў. Спецыялісты па гісторыі музыкі высока цэняць так званага чорнага Элвіса. Напрыклад, у лістападзе 2008-го часопіс Rolling Stone паставіў яго на 26-е месца ў спісе найвялікшых вакалістаў эпохі рок-н-ролу. Пры стварэнні ў 87-м годзе залы славы рок-н-ролу туды ж адразу было занесена імя Джэкі Уілсона.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадою, якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 9 червеня 1941-го нарадзіўся Джон Лорд, выбітны ангельскі кампазітар і клавішнік, найбольш вядомы ўдзелам у калектыве Deep Purple. Стылі гры Джона Лорда лёгка пазнаць як з прычыны характэрнага гуку хаммонд-аргана, так і з прычыны прыкметнага ўплыву класічных кампазітараў і джаза на творы музыкі. Што тычыцца Deep Purple, дык гэты гурт лічыцца адным з самых прыкметных і ўплывовых у хард-року 70-х гадоў. Музычныя крытыкі лічаць Deep Purple аднымі з заснавальнікаў хард-рока і высока ацэньваюць іх уклад у развіццё прагрэсіўнага рока і хэві-металу. У свеце прададзена больш за 100 мільёнаў копій іх альбомаў.

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 9 червня 1947-го нарадзіўся Мік Бокс, поўнае імя Майкл Фредэрык Бокс, ангельскі гітарыст і аўтар песень, вядомы як заснавальнік і лідар гурта «Юрая Хіп», адзіны ўдзельнік, які граў ва ўсіх яго складах. Некаторыя альбомы гэтага гурта лічацца класікай хард-рока, але варта дадаць, што «Юрая Хіп» стварылі свой арыгінальны варыянт хард-рока, насыціўшы яго элементамі прог, арт, джаз-рока і нават хэві-металу. Стылістычныя эксперыменты «Юрая Хіп» мелі істотнае значэнне для развіцця рок-музыкі.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец з праграмай «Кола дзён з барадой». Працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 9 чэрвеня. У такі ж дзень 1978-га нарадзіўся Мэтью Джеймс Беламі, вакаліст, гітарыст, клавішнік, кампазітар, фронтмен гурта «Мьюз». У 2002 годзе Мэтью Беламі заняў 29-е месца ў спісе 100 лепшых гітарыстаў свету па версіі часопіса «Total Guitar», а ягоны рыф з «Plugin Baby» па апытаннях апынуўся на 14-й пазіцыі ў спісе 100 найлепшых гітарных рыфаў. Той жа рыф быў адзначаны альманахам «Rock and Pop» часопіса «Q Magazine» сярод лепшых. У красавіку 2005-го часопіс «Керанг» присвоїв Мэту 28-е місце у спісі 50 самых сексуальных людей со свету рок-музыки. Не застався у баку і модний «Космополітан», присудивши Мэту звання самого сексуального рокера 2003-го і 2004-го годов. Часопіс «New Musical Express» поставив його на 14-ю приступку найвеликших рок-н-рольних героїв усіх часов і народов, узвисівши його над Ленноном, Діланом і многими іншими музичними кумірами.

9 червня 1982-го нарадзілася Крыстіна Штюрмер, аўстрыйская спявачка, якая працуе пераважна ў поп-рок жанры, з'яўляецца адным з найбольш папулярных выканаўцаў у Аўстрыі. Агульныя продажы яе дыскаў склалі больш за 1,5 мільёна.

Напрыканцы программы некалькі музычных дэкаля музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна 9 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1969-га Брайан Джонс заявіў пра свой сыход з Rolling Stones, яго замяніў Мік Тейлор. 9 чэрвеня 1977-га адбыўся развод Джорджа і Паці Харрысон. У такі ж дзень 2003-га выйшаў альбом «Hail to the Thief» гурта Radiohead, а 9 чэрвеня 2009-га калектыў Sonic Youth выпусціў альбом «The Eternal». Прапаную кампазіцыямі з узгаданых альбомаў і развітацца. Трымайцеся!

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Коладзён з барадой.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзей і людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я, у Польшчы 14-я гадзіна. У МАГАТЭ расследуюць пацэльванне Расіі ў сховішча з ядзерным палівам па візу Чарнобыльскай АЭС. У Львове абмеркавалі доступ беларусаў да натарыяльных паслуг і магчымыя выпадкі дыскрымінацыі. Пяты фестываль беларускай спіўнай традыцыі «Сонца грае» пройдзе на Падляшшы. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Група експертаў Міжнароднага агенства ў атамнай энергетыцы МАГАТЭ наведала сховішча каля Чарнобыльскай АЭС, у якім захоўваецца адпрацаванае ядзернае паліва і зафіксавала наступствы расійскага ўдару 7 чэрвеня. Як адзначаецца ў афіцыйным паведамленні арганізацыі, удар нанёс значны ўрон канструкцыі памяшкання, у якім прымаюць паліва, уключна з офісам інспекцыі МАГАТЭ, што знаходзіцца ў тым жа памяшканні. Паводле сузаснавальніцы антыкрызіснага экспертнага ядзернага цэнтру Украіны Вольгі Кашарнай, міжнародныя механізмы рэагавання павінны быць значна больш жорсткімі.
3: Кехметр зберігається паліва відпрацьовано. Це дуже високоактивний матеріал у бетонних круглих контейнерах. Вага одного контейнера – то 5 тонн. Такий контейнер може витримати падіння літака, але вони не розраховані на вибухові речовини. Найбільше дієвими було б при зупиненні членства Росії в Раді керуючих МАГАТЕ. Стосували б економічні санкції проти Росатому.
2: Поводлі українського боку удар не повпливав на працю сховища. Радіаційний фон застається у межах норми. Загинулих і потерпілих нема. Українські правоохоронні органи кваліфікують інцидент як воєнне злочинство і акти ядерного тероризму. Раніше президент України Володимир Зеленський і МЗС заклікали міжнародний супольна сяд реагувати на атаку по об'єкті ядерної інфраструктури. Репресії у Беларусі не спиняються. Правоохоронці повідомляють про пиратруси по справі Європейського гуманітарного університету, які дійшли до Біросійської області. Поводне інформації Біросійської весни у межах справи Європейського гуманітарного університету є ось пиратруси на території Біросійщини. Нагадаємо, що з 2 червня у Білорусі розгортується масштабне переслід, зв'язане з Європейським гуманітарним університетом. Силовики розпочали кримінальну справу за садзейнічання і фінансування екстремістської діяльності. У Львові 8 червня відбувся круглий стол по виниках моніторингового візиту відносно доступу громадян Білорусі до нотаріальних послуг в Україні. Падчас абмеркавання ўдзельнікі прадставілі асноўныя высновы маніторынгу і магчымыя шляхі вырашэння выяўленых праблем. Кажа кіраўнік грамадскага саюза «Беларуська спільнота Украіны» Алексей Францкевіч.
4: Часта і сістэмна. Грамадзянам відмовляюць там умовна рабіць нотаріальны пераклад паспартоў беларускіх з беларускімі паспартамі, не садзяць на борт аўтобуса, адмаўляюць у нотаріальных послугах, зробім разам с представником уполноваженного такую методичку, где мы распаўсюдзім, что беларусам патрэбна рабіць, калі яны сутыкнуліся с той ці іншай такой праблемай.
2: Па выніках маніторынгу падрыхтаваны справаздачны дакумент, які будзе накіраваны уполноважанаму Верховнай Рады Украіны па правах чалавека Дмітру Лубінцу. Сустрэча прайшла ў офісі прадстаўніка уполноважанага Верховнай Рады Украіны па правах чалавека ў Львоўскай вобласці. П'яты фестываль беларускай спіўнай традыцыі «Сонца грай» пройдзе 12 і 13 чэрвеня ў Беластоку і Вілюках на Падляшшы. У праграме канцэрты, супольныя спевы, танцавальныя майстар-класы і сустрэчы з носьбітамі беларускай народнай культуры. Асаблівую ўвагу арганізатары надаюць другому дню фестывалю, які адбудзецца ў вёсцы Вілюкі. Пра яго значэнне распавёў кіраўнік фонду «Тутака» Павал Станкевіч.
5: Адметнасць, магчыма, можа нам такая даволі цікава атрымаецца ў вёсцы Вілюкі, дзе вось тут разам з Сержуком Даўгушавым выйшлі такая ідэяй, каб уже зусім адмовіцца ад падзелу на сцэну і аўдыторыю і засесці разам з жыхарамі вёскі за супольныя сталы. паспіваць, а пазней побач з імі і патанцаваць.
2: Фестываль адкрыецца 12 чэрвеня на рынку Касцюшкі ў Беластоку. Другі дзень пройдзе ў вёсцы Вілюкі, што ў міне Дубічы Царкоўныя на Гайнаўшчыне. Арганізатары заклікаюць гасцей на абодва дні фестывалю прыходзіць у народным адзенні або з элементамі традыцыйнага строю. Больш навінаў знайдзіце на сайце racja.com ды ў наших сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, магчымыя кароткачасовыя ападкі, месцамі навальніцы. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 23-26 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация. Рация.
1: Архівы беларускага радыё Рацыя прадстаўляюць.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
3: Радыё Рацыя запрашае на рэпартаж.

0: печи і все-все. Я гэта як гэны пераняв. Я ў сваём жыцці печку зрабіў, як толькі жаніўся, то выбудаваў печ кухэнную, такую кафляную. Ну і ліры рабіў, 6 ліры зрабіў ужо, 8 хіба чи 9 гуслаў, таких, ну, там 9-струнныя, 16-струнныя, 2 гарфы, такія невялікія, ліру гарфу, то цяпер якраз в маланцы таксама, там жанчына будзе там крышку прыігрываць, 2 трубы такія зрабіў, ну, фёніка в музеі, труба пастухоў.
1: Ось пра гэту ліру трохі раскажыце.
0: Ну, ліра – старинны інструмент, які в апошні час ажыццявіўся, так можна сказаць, і зрабіў одну ліру, другу. То ж 6-я ліра. Ліра Курбова. То ёсць такі інструмент, як віолончэла. Віолончэлі смыкам граеш, а тут гэтую ролю спаўняе гэта колесо. Яна тут калафонія і пакрыта. Так што такі вечны звук, а тут такія тангенты, якімі скарочуеш струны і мелодія. Ёсць.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 в Польше.
3: Улады рассказали, кольки летась продухилили злачынства, связанных с финансованием так званого терроризму и экстремизму. Поширают полномоцтвы Национального совета по гендерной политике. 143 беларусы отримали у Польши статус утекача за 4 месяца этого года.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Керовник комитету державного контроля Беларуси Василий Герасимов заявил, что лето из ведомства попередило 100 злочинств, связанных с финансованием так званого терроризму и экстремизму. Летась продухилили 100 таких злочинств. У процессе супрацьправной деятельности зломысники выкарыстовывали специализованное программное забеспечение, техничные сродки, ресурсы, сетки интернет, а так само технологию блокчейн. Процитовала прессовая служба ведомства выступ Василия Герасимова на супольном поседжении двух палатов Национального сходу Беларуси. Ніякіх дэталяў аб фігурантах гэтых спраў прэсавая служба не паведаміла. У Беларусі пашыраюць паўнамоцтвы Нацыянальнага савета па гендэрнай палітыцы пры Савеце міністраў. Як кажа экспертка, пашырэнне заключаецца ў тым, што цяпер і за нараджальнасцю чыноўнікі будуць больш пільна сачыць. Але з гендэрнымі пытаннямі гэта мала мае супольнага. На асаблівасці такіх рашэнняў звяртае ўвагу доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медіа, улады і гендару Ірына Сідорская.
4: Ёсць наша беларуская спецыфіка, што як быццам мы дакументы падпісалі, як быццам савет ёсць, гендерная роўнасць як мэта ёсць, і як быццам штосьці робіцца, але адначасова гэта робіцца ўсё ў кантэксце традыцыйных каштоўнасцей, традыцыйнай сям'і, неабходнасці павышэння нараджальнасці.
3: Зараз больш актыўна прасоўваюць так званыя традыцыйныя каштоўнасці, што і вызначае палітыку, яе характар, дадае Ірына Сідорская.
4: Супярэчлівая сітуацыя, што вы як бы вызначыцеся, што з'яўляецца галоўным, менавіта роўнасць праў і магчымасцей жанчын і мужчын, альбо жанчын вы ўсё ж такі разглядаеце як рэсурс нараджальнасці, як тых, якія будуць на сваіх плечах выносіць усе тыя праблемы, якія дзяржава альбо не вырашае, альбо нават стварае для сем'яў.
3: Национальный совет по гендерной политике при Совете министров Республики Беларусь постоянно действующий коллегиальный орган, который повстал у 2000 года для поширения гендерной повестки у Беларуси, теперь незначно поширили его полномочия. За студень-красавік гэтага году статус уцекача ў Польшчы атрымалі не менш за 143 беларусы. Пра гэта сведчаць даныя ўправлення па справах замежнікаў. Амаль столькі ж суайчыннікаў атрымалі такі статус за ўвесь 2025 год. Колькасць новых уцекачоў можа тлумачыцца тым, што пад канец 2025-га ў Польшчу трапіла вялікая група дэпартаваных з Беларусі палітвязняў. Сёлета яны праходзяць ці ўжо прайшлі працэс атрымання міжнароднай абароны. Ад 2022 году статус уцекача ў Польшчы атрымалі амаль 1000 грамадзян Беларусі. Таксама за першыя 4 месяцы гэтага года 354 беларусы атрымалі ў Польшчы дадатковую міжнародную абарону. Адмова ў міжнароднай абароне атрымалі 14 чалавек, яшчэ 79 спраў былі прыпыненыя. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пагода сёння ў беларуска-польскім памежжы, у дзень атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні ды паўднёва-заходні практычна не адчувальны. Але у неўзабаве чакаюцца ападкі на захадзе рэгіёну, а ноччу таксама зона дажджу перасунецца і на ўсход, асабліва на Гарадзеншчыну. Тэрмометры паказваюць 24-25 градусаў. І такая температура яшчэ крышку патрымаецца, а затым стане апускацца.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

0: Радіо Рація. Білосток, Городня, 98.1. Бірості, 99.2.
1: А наші координати в інтернеті racia.com. 15 годин 8 хвилин у Польщі, у Білорусі на годину пізніше. При мікрофоні Микола Вауранюк. Запрошую на 3 супольні години з білоруським трансграничним радіо Рація. А у нас уже зустріча з гостями. А розмова буде тичиться того, що ми чули вже у новинах від Валі Лаєвської, а менавіта про поширення повномоцтв Національного совета по гендерній політиці при Совєті міністрів Республіки Білорусь. Як каже експерт, таке поширення заключається в тим, що тепер і за нараджальністю чиновники будуть більш пільно сачити. Але з гендерними питаннями це мало має супольного. Про особливості сучасної гендерної політики в Мінську з нашою гостею розмовляє Улад Гриневський.
2: Гость рації. Гаря Білоруська Радіорація, ми далі працюємо наш ефір. Ну і так само зараз я вітаю гостю, це гендерна і медіаекспертка, докторка наук по комунікації Ірина Сідорська. А з подарені Ірина пагутором, ну не відаю, так само між іншим, відома справа, що з'явиться тема угода жанчину у нашому ефірі. Така інформація, у Білорусі поширають повномоцтва, називається це вельми файно, Національного совета по гендерній політиці при Совєті міністрів. Про гэта пагутарам, але наперадзе, ведаеце, хацеў бы вас павесці зусім у іншы бок, зусім у іншы бок. Чаму вось грамадства нас прымушае да нейкіх іншых патрабаванняў да жанчыны? Я сабе падумаў пра гэта, вось чаму нас грамадства прымушае, што жанчына мае быць неяк лепей выглядаць. Калі яна, напрыклад, горш выглядае, то гэта ўжо нешта не так. Ці ж мы карыстаемся гэтымі сацыяльнымі сеткамі, і вось розныя такія відэа, дзе дзяўчыны там расказваюць пра тое, што яны прачынаюцца раней за сваіх мужчынаў, каб нафарбавацца, і каб мужчына іх пабачыў вось такімі прыгожымі. Таксама вось у сацыяльных сетках, у гэтых тіктоках распаўсюджана такое відэа, калі дзяўчына робіць такую апытанку, перавагі мужчынаў, жанчынаў, і мужчына ідзе там па горадзе з бутэлькай вады, ён бярэ, адкрывае гэту бутэльку вады, вымывае свой твар і дае гэту бутэльку вады дзяўчыне, гаворыць, ну, а табе слабо так зрабіць, ці ты так зробіш? Ну, намікаючы на тое, што калі жанчына зараз свой твар змые вось гэтыя розныя макіяжы, што нібыта яна нейкай іншай стане, нібыта яна, не ведаю, менш вартасная ў гэтай сітуацыі. Чаму вось мы неяк так бачым гэту жанчыну, як быццам бы вось калі яна мусіць нешта зрабіць для таго, каб нам падабацца, каб быць для нас нейкай ляпшэйшай?
3: Ну, вы закранулі вельмі цікавае пытанне і ў двух словах не адкажаш на яго, але тое, пра што вы распавядалі зараз, гэта розныя нормы, розныя ўяўленні пра правільнае і няправільнае адносна мужчын і жанчын. Я згодная, што ў чымсьці гэта розніца можа быць, але вось вы прыводзілі прыклады, дзе мы вельмі добра разумеем, што гэта ўжо занадта вялікая розніца. І на самой справе і мужчыны, і жанчыны, яны досыць падобныя. Гэта людзі, і не павінна быць вось такіх прынцыпова розных патрабаванняў, напрыклад, для знешнасці мужчыны і жанчыны. Але калі яны ёсць у нашым грамадстве, у нашай соцыякультуры, гэта паказвае, што не ўсё добра ў нас гендернай роўнасцю, і тое, што значыць, мы пад уздзеяннем гэтых гендерных стэрэатыпаў, і менавіта вось пад уздзеяннем такога, што як быццам тое, як жанчына выглядае, больш галоўнае за тое, што яна робіць, якім чалавекам яна з'яўляецца, што яна гаворыць і гэтак далей. Што ўжо тады як быццам не важна, як там жанчына працуе, чи годная она особа ці не. А вось галоўнае менавіта, як яна выглядае, і не просто там добра ці дрэнна, а колькі, вось вы сказалі, высілкаў трэба прыкладаць, ну, на самой справе вельмі ў шмат якіх парах, сем'ях жанчыны ўстаюць значна раней за мужчын, не толькі таму, што на іх уся гэтая хатняя праца, напрыклад, там згатаваць сняданак, дапамагчы дзецям і гэтак далей, але яшчэ каб нафарбавацца, зрабіць сабе там прычоску і гэтак далей. Ну, як бы мы ўсе зразумелі, сначала хочам, каб вакол нас былі прыгожыя людзі, альбо там, ну, больш-менш прыгожыя, але не занадта ли патрабаванняў у нас менавіта да знешнасці жанчын.
2: Магчыма, нават гэтае пытанне таксама абмяркоўваюць на у нацыянальным савеце па гендэрнай палітыцы, які дзейнічае пры савеце міністраў. Гэтую інфармацыю падавала Белта, вядома справа, што Белта так цяжка піша, але тут, калі казаць пра гэту пастанову, то тут вядзецца менавіта пра выпрацоўку рэкамендацый у выраўноўванні сацыяльна-эканамічных магчымасцяў мужчын і жанчын фарміравання сістэмы сямейных каштоўнасцяў адказнага бацькоўства, умацавання шлюбных адносінаў. Ну, вось бачыце, ёсць савет, і зараз яму пашырылі паўнамоцтвы гэтымі справамі. Між іншым, ён будзе займацца, хаця, здаецца, ўсё гэта на паверхні, хаця дастаткова цяжка напісана пра гэта.
3: Афіцыйныя дакументы звычайна і пішуцца такім складаным сказам, але я, можа, вось адразу падхаплю тую ідэю, пра якую вы гаварылі. Можа, і частка нашых слухачоў таксама здзіўлены, што ў нас ёсць такі савет, ёсць гендерная паліта. І што наогул слова гендер гэта не нейкае дрэннае, не лаянкавае слова, што ў нас вось ёсць гэта у нас у Рэспубліцы Беларусь ёсць гэта гендерная палітыка, ёсць ужо каля 20 гадоў, бо Рэспубліка Беларусь падпісала ўсе важнейшыя дакументы ў гэтай сферы. Мэта дасягнення гендернай роўнасці, яна існуе сярод дзяржаўных мэтаў. Напрыклад, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый і яе мэты устойлівага развіцця, якія падпісалася выконваць, дасягаць Рэспубліка Беларусь, мэта нумар 5 гэта менавіта роўнасць правоў і магчымасцяў жанчын і мужчын, дзяўчынак і хлопчыкаў. І вось гэта тое, што беларуская дзяржава павінна здзейсніць. Нармальна, што ў нас існуе гэты савет, і зараз яму пашырылі паўнамоцтвы.
2: Ну так, але ён неяк рэальна дзейнічае, гэты савет.
3: А вось тут вось ужо як бы беларуская спецыфіка.
2: Ну бо я уяўляю сабе, вось збяруцца гэтыя чыноўнікі з гальштукамі, так, і ці што, ці прынамсі ў гэтым савеце яны зрабілі гендерную роўнасць, і ў гэтым савеце пераважна жанчыны працуюць, ці вось
3: А можна паглядзець на сайце. У нас адказвае за дасягненне гендернай роўнасці Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. І калі мы зойдзем на сайт гэтага міністэрства, там будзе укладка сацыяльная палітыка, потым гендерная палітыка. І там, дзе гендерная палітыка, мы можам шмат пра што цікавае для сябе даведацца. І там якраз ёсць не ўвесь склад гэтага савета, але зараз там засталіся толькі чыноўнікі і чыноўніцы, дзе напэўна ёсць гендерная роўнасць менавіта ў гэтым савеце. Яго кіраўніком звычайна з'яўляецца міністр працы і сацыяльнай абароны, зараз гэта мужчына, значыць, ён яго узначальвае. Ну і там ёсць чыноўнікі і чыноўніцы з розных міністэрств, таму што гэта такі міжведамственны савет. Раней там заўсёды былі прадстаўніцы галоўных жаночых і ў тым ліку феміністкіх арганізацый, але, на жаль, зараз гэтыя арганізацыі закрытыя, яны не існуюць, і, напэўна, там будуць толькі з такіх арганізацый, як там Беларускі саюз жанчын, ну вось усе гэтыя псеўда недзяржаўныя арганізацыі. Тут ёсць нашая беларуская спецыфіка, што як быццам мы дакументы падпісалі, як быццам вось савет ёсць, гендерная роўнасць як мэта ёсць, і як быццам штосьці робіцца, але адначасова гэта робіцца ўсё ў кантэксце традыцыйных каштоўнасцей,

0: жанчын вы ўсё ж такі разглядаеце як ресурс нараджальнасці, як тых, якія будуць на сваіх плечах выносіць усе тыя праблемы, якія дзяржава альбо не вырашае, альбо нават стварае для сем'яў, і жанчыны гэта будуць рабіць як бы без усялякіх, нават не тое, што як бы кампенсацыі, падзякі, а наогул як сваю, як быццам натуральную рэч, вы вызначыцеся. І вось у нас атрымліваецца, што гэта гендерная палітыка, яна ў такой супярэчлівасці з дэмаграфічнай палітыкай, і зараз, між іншым, у чым менавіта пашырылі паўнамоцтвы гэтага савета. Гэты савет будзе даваць рэкамендацыі менавіта па дэмаграфічнай палітыцы. Не зразумела, дзе тут як бы логіка. Але яшчэ раз, зараз у гендернай палітыцы, ну, хаця б на словах, але ёсць вось такія мэты, як, напрыклад, адказнае бацькоўства, каб уцягнуць менавіта мужчын і ў выхаванне дзяцей. І, напрыклад, там ёсць падпраграма пра партнёрскія роды, што таксама важна. Там гаварыцца пра некаторыя рэальныя праблемы жанчын і мужчын у Беларусі. Але менавіта пра некаторыя і гаварыцца, і нічога не гаварыцца пра палітычны крызіс, пра эканамічнае становішча, пра вось дзяржаўны гвалт, гэта зразумела. І атрымліваецца адной нагой Беларусь як быццам стаіць там, дзе стаяць паважаныя дэмакратычныя краіны, якія на самой справе змагаюцца за тое, каб у жанчын былі права і магчымасці. Другой нагой стаіць там, дзе гавораць пра традыцыйныя каштоўнасці, пра тое, што жанчыны павінны нараджаць. У жанчын вось гэта як бы галоўная місія. Тады як хочаш, так ты і трактуеш гэтую палітыку.
1: То есть это такая патрэбная выбарка выключна дзяржаве. Так само, як подсумаванне, зараз дам вам такую жыццёвую сітуацыю. Вось уявіце сабе, у зусім невялікім горадзе Беларусі рыхтуюцца да дня горада, будзе там конкурс касцоў, і у абвестцы напісана, што ў год беларускай жанчыны, процитую на оригинале, особо приветствуется участие представительниц прекрасного пола. У гэтым конкурсе менавіта яны звязваюць з годам жанчын. Ну, па-першае, вось гэтыя прадстаўніцы прекраснага пола, это просто ўжо настолькі такі штамп, не актуальны, не цікавы нікому. Ну, абсалютна не актуальны. Ён да гэтага часу выкарыстоўваецца. Ну, але да гэтага часу выкарыстоўваецца такі вось падыход, што вось год жанчыны, то давайце мы прадстаўніц прыгожай часткі чалавецтва запросім на гэты конкурс. Нічога ж не мяняецца пасля гэтага. Бы як мінімум пачаць трэба з таго, калі вы людзі аб'явілі год жанчыны, ну то забараніце гэтым чыноўнікам выкарыстоўваць вось гэты штамп, абсалютна дурны штамп, прадстаўніцы прыгожай часткі чалавецтва. Хто ўвогуле падзяліў, што гэта прыгожая частка чалавецтва, гэта не прыгожая частка чалавецтва? Як гэта? Ну гэта штамп такі савецкі.
0: Я з вамі згодная, канешне, што гэта зусім такі састарэлы зварот, і ён паказвае пра тое, што, на жаль, Беларусь, вось та афіцыйная Беларусь не жыве сённяшнім днём, не жыве ў сучаснасці, а жыве ў якай такой далёкай, у далёкім мінулым, бо гэта было, ну не ведаю, яшчэ ў 80-х годах, ну, можа, таким нормальным. Не тое, что это там было 5 годов тому нормальным. Так, это состарело, и вот, бачите, мы с чего починали, как бы тем и заканчиваем. Вы сказали про то, что с одного боку жанчинам, ну, вот такие комплименты про то, что вот вы там прихожейшая частка человечества, а починали вы с того, что за этой прихожостью стоит великая праца, что коли треба просинаться, значит...
1: И потребование этой праца.
0: Так, што гэта не тое, што як быццам бы жанчыны нараджаюцца значна больш прыгожымі за мужчын, а за гэтым стаіць іх праца, за гэтым стаіць выдаткі іх часу, іх грошы. Лепей бы, канешне, жанчыны, я б не ведаю, за гэтыя грошы паехала ў нейкае падарожжа, альбо там, не ведаю, там у тэатр пайшла, альбо там, ну, проста адпачыла, можа, ў той час, калі, значыць, яна там сядзіць дзесьці там у прыкмахерскай, альбо я яшчэ там у іншым месцы. І вось гэта пазітыўная дыскрымінацыя, гэта называецца менавіта так, калі табе як быццам

0: бы гавораць кампліменты, цябе як быццам бы хваляць, але за гэта цябе патрабуюць чагосьці. Закон гэтых кампліментаў цябе ставяць на месца, паказваюць тваё месца. Вось ты як быццам бы такая прыгожая, але ну вось ты прыгожая. Таму ну якая там праца ў савеце дырэктароў, якое палітычнае прадстаўніцтва, вось значыць займіся тым, для чаго мы цябе вызначылі. Пазітыўная дыскрымінацыя, яна можа гучаць прыгожа. Ну ж сёння ж вельмі рэдка, калі хтосьці гаворыць жанчынам, там вы не здольныя, вы там дурныя, вы там не справіцеся. Не, гаворыцца пра тое, што гэта занадта цяжка для вас. Мы вас, значыць, ад гэтага абаронім. Вось вы такія прыгожыя, вы лепей упрыгожваеце наша жыццё. Але гэта ж, ну, усё толькі словы. І жанчыны на самой справе вырашаюць вельмі шмат праблемаў, але вось менавіта пад гэтымі як быццам бы прыгожымі словамі.
1: Дзякую вялікі за гэту размову, за гэтае каментары. Нагадаю, што з намі была гендэрная медыа-экспертка, доктарка навук па камунікацыі Ірына Сідорская.

0: to forget.
1: 15 гадзін 30 хвілін у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. Пакуль што сонца свеціць у цэлым беларуска-польскім памежжы, тэмпература даволі высокая, 24-25 градусаў, атмасферны ціск у межах нормы, а вецер не адчувальны. Але вечарам сінаптыкі прагназуюць дажджы на Беластоцчыне, а затым ноччу таксама і на Гарадзеншчыне. Тым не менш, нягледзячы на ападкі, ноч будзе цёплая. 15-17 градусаў. Заўтра ўжо столькі сонца, што сёння не будзе, захмарыцца практычна ў цэлым рэгіёне. І чакаюцца дажджы, і будзе халадней, чым сёння на 5, а то і больш градусаў.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Китай уваходзіць у лік ключавых гандлёвых ды інвестыцыйных партнёраў Беларусі, заявіў першы намеснік прэм'ер-міністра Мікалай Снапкоў на форуме «Экспорт беларускіх тавараў Кітай», што праходзіць у Менску. Паводле яго, за апошнія дзесяцігоддзя тавараабарот паміж Беларусію і Кітаем вырас у 3 разы, экспорт у 2 разы. Каля 200 беларускіх прадпрыемстваў акрэдытаваныя для паставак прадуктаў харчавання на рынак КНР. Беларусь экспартуе на кітайскі рынак некалькі соцень таварных пазіцый. Варта памятаць, што Кітай сапраўды буйны інвестар у Беларусі, аднак сумесныя праекты рэалізуюцца з прывязанымі крэдытамі, пры якіх вялікая доля сродкаў вяртаецца назад у Кітай праз закупкі кітайскай тэхнікі і паслуг. Расійскі бізнесмен пабудуе завод у Гомелі. Пра планы будаўніцтва ў Беларусі невялікага завода, які будзе вырабляць водараспушчальнае ўгнаенне, заявіў расійскі бізнесмен беларускага паходжання Дмітрый Мазепін. Паводле яго, такая дамоўленасць дасягнута з прэм'ер-міністрам Аляксандрам Турчыным. Завод пабудуюць на базе гомельскага хімічнага завода, а ўгнаенні гэта адмысловыя ўгнаенні, якія выкарыстоўваюцца ў цяпліцах. На працягу 2 гадоў мы, кампанія «Уралхім», будзем інвеставаць і пабудуем гэтае прадпрыемства, заявіў Мазепін. Як прыгадвае позірк, у сакавіку 22-го года Еўразвяз увёў супраць Мазепіна персанальныя санкцыі, пасля чаго той сышоў з пасады генеральнага дырэктара хімічнай кампаніі «Уралхім». Закрылася піцэрыя, якую адкрыў італьянец пад Менскам. Папаччо піца, якую адкрыў італьянец у Смалявіцкім раёне, закрываецца. Пры спробе зайсці на сайт установы з'яўляецца паведамленне «закрыта назаўсёды». Паоле Вені адкрыў піцэрыю толькі летась у вёсцы Крывая Бяроза. У сацсетках установы сказана, што Веня шукае інвестараў і партнёраў для адкрыцця новай піцэрыі, а ў адваротным выпадку плануе вярнуцца ў Італію. Прыгадаю, што ў пачатку чэрвеня міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю прызнала неналежную рэкламу «Папаччо піца». Ведамству не спадабалася рэклама на інтэрнэт-рэсурсе піцэрыі «Мы рыхтуем лепшую піцу ў вашым горадзе». Новы пакет еўрапейскіх санкцый на фоне скандалу. Еўрапейская камісія рыхтуе чарговы эканамічны ўдар па Крамлю. Чакаецца, што на гэтым тыдні Брусэль афіцыйна прадставіць праект 21-га пакета санкцый супраць Расійскай Федэрацыі. Гэты пакет меў найперш ударыць па фінансах Масквы, банкаўскім сектары, а таксама па даходах ад нафты. Але найбольшыя спрэчкі цяпер выклікае пытанне еўрапейскай алюміны. Гэты паўфабрыкат неабходны для выплаўкі алюмінію. Велізарным патокам ён цячэ з паўднёвай Ірландыі непасрэдна на расійскія зброевыя заводы. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотая 67 грошаў, еўра 4 злотая 24 грошы. У Нацбанку Беларусі: даляр 2 рублі 80 капеек, еўра 3 рублі 23 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 60 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 17, у Польши 16 годин.
3: Евразия забронить уезд удельникам войны России супрать Украины. Национализация, вынищение и советизация среднеевропейского места. Книгу про Гародню презентовали у Белостоку. Польща накировала у Беларуси официальный запит на выдачу подозреванного у забойстве войсковца на меже у 2024 годе.
2: У студии с номерами Вана Лаевская.
3: Kierownica Europejskiej Eurokomisji Ursula von der Leyen prezentowała 21 pakiet antywojennych sankcji u doczynienia do Rosji, powiadamia Deutsche Welle. У яго ўваходзіць забарона на ўезд на тэрыторыю Еўрапейскага звязу для ўдзельнікаў вайны Расіі супраць Украіны. Еўракамісія прапануе забараніць уезд у Еўразвяз усім, хто служыў у расійскіх узброеных сілах з пачатку поўнамаштабнай вайны супраць Украіны. Іншыя абмежаванні павінны закрануць энергетыку, фінансавы сектар, гандаль і ўпершыню рыбалку. Упершыню Еўразвяз таксама мае намер увесці меры супраць судоў, якія дапамагаюць ценевому флоту, напрыклад, выконваючы паслугі і запраўкі. Пад абмежаванні могуць патрапіць і аб'екты інфраструктуры, звязаныя з гандлем і перапрацоўкай расійскай нафты. У Беластоку у доме суседскім адбылася прэзентацыя беларускага перакладу кнігі Фелікса Акермана «Гісторія гародні» ў гадах 1919-91 «Нацыяналізацыя, вынішчэнне і саветызацыя сярэднееўрапейскага месца». Сустрэча прайшла ў межах адукацыйнага праекта «Мова на нова» і сабрала гісторыкаў, актывістаў, прадстаўнікаў беларускай дыяспары і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй гародні.
4: Сёння размаўлялі шмат пра гісторыю гародні, менавіта гісторыю 20-го стагоддзя. Я ўвогуле цягам гэтага сезону вельмі шмат мы гаварылі пра гародню і пра Полоцк, і мне заўсёды вельмі падабаецца праводзіць нейкія паралелі, шукаць нейкія падабенствы і адрозненні.
3: Фелікс Акерман адзначыў, што быў прыемна ўражаны цікавасцю да кнігі ў Беластоку, аднак прызнаўся, што спадзяваўся ўбачыць на сустрэчы больш людзей, звязаных з гародняй.
5: Было цікава, што гэта ў суседскім доме новым. Таксама цікава, што вучыцеся беларускай мовы да гэтай сустрэчы. Мы былі крыху іншыя пытанні, крыху іншы кантэкст.
6: Кантэкст гарадзенскі, можа быць, ці кантэкст такі супольны, нейкі супольнай гісторыі.
5: Ну, я быў крыху здзівлены, што прыйшло не так шмат гарадзенцаў. Я бы думаў, што прыйдзе больш і з гароднім.
3: Пасля прэзентацыі ўдзельнікі мелі магчымасць задаць аўтару пытанні, абмежаваць асобныя тэзісы даследавання, а таксама атрымаць аўтограф. Беларускае выданне кнігі ўжо называюць адной з найбольш значных публікацый апошніх гадоў, прысвечанай гісторыі гародні і яе месца ў рэгіянальнай гісторыі цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Польшча накіравала ў Беларусі афіцыйны запыт на выдачу падазраванага ў забойстве вайскоўца на мяжы ў 2024 годзе. Следчыя Польшчы высвятлілі асобу падазраванага вайскоўца Матэвуша Сітка пры спробе перасекчы мяжу ў раёне Дубіч-Царкоўных на Падляшчы. Як паведаміла выданне РМФ-24, падазраваныя з'яўляецца грамадзянінам адной з паўночнаафрыканскіх краін. Летась у ліпені яму выставілі абвінавачанне, суд выдаў ордэр на арышт і на гэтай падставе яго абвясцілі ў міжнародны вышук. Следчыя таксама высветлілі, што падазраваны знаходзіцца ў Беларусі. У снежні мінулага году ў Менск накіраваны быў афіцыйны запыт аб арышце падазраванага і яго экстрадыцыі ў Польшчу. Беларускія ўлады дагэтуль не адказалі на запыт. Праз адсутнасць адказу расследаванне сёлета ў траўні прыпынілі. Шараговец першай варшаўскай брыгады Матэуш Сітак быў паранены ножом 28 траўня 24 году на мяжы з Беларусю, памёр 6 чэрвеня ў Варшаве. Больш навінаў на нашым сайце рацыя.ком. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У дзень пагода ў цэлым беларуска-польскім памежжы, тэмпература даволі высокая, 24-25 градусаў. Вечарам захмарыцца, і гэтыя хмары будуць насоўвацца ад захаду на Беласточчыне. Дажджы сіноптыкі прагназуюць ужо пасля 18 гадзіны паводле польскага часу, а затым ноччу ападкі дакоцяцца таксама і на Гарадзеншчыну. Температура ночью доволі высокая, 15-17 градусов. Атмосферный тиск у межах нормы. Ветер заходний, дипавнево-заходний, 1-2 метра на секунду. Крыху мацнейший у порывах, якія чакаюцца час ад часу.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.

0: 16:21 хвилина у Польши, Беларуси на годину поздней. А мы подумаем теперь о далекую Эстонию, где, зрозумела, так само проживают белорусы и при этом так само активные у громадской сферы. И про активность белорусов у Эстонии расскажет теперь одна из лидерок белорусской диаспоры в этой краине, Ірина Шпак.
1: Гэты перыяд зараз пра культурныя мерапрыемствы, было розных і шмат. Не сказала б, каб розных, але было дастаткова мерапрыемстваў, калі да нас прыязджалі госці, беларусы з розных краін. Напрыклад, Сергей Зэрын прэзентаваў сваю першую кнігу генмігранта «Пачатак», і мы падтрымлівалі інфармацыйна. Канешне ж, хтосьці зацікаўлены ўдзельнічаў. Потым ладзілі імпрэзу з удзелам Анасты Кудасавай і камуніката. Яны прыязджалі да нас у красавіку. Самі арганізоўвалі у прадстаўніцтве дэмакратычных сіл Беларусі дзве імпрэзы, прыурочаныя да 26 красавіка. Экалагічны квіз для дзяцей і падросткаў і кінапаказ украінскай стужкі, драмы «Аўрора». Што яшчэ ў нас было ў гэты час? Таксама ў пачатку траўня прыязджаў Віктар Шалкевіч і інфармацыйна Валгівена мае беларускі дом падтрымліваў, але арганізацыяй займалася іншая група людзей. Нават не ведаю, хто.
2: Што прыцягнула найбольшую колькасць удзельнікаў і чаму вось пералічаных вамі мерапрыемстваў?
1: Я не была на ўсіх з іх, таму не магу сказаць, колькі людзей было, але тым не менш, гэта ўсё больш пра культуру, пра паэзію, таму, магчыма, больш такая спецыфічны водгук ад беларусаў. Ну, не вельмі шырокі, больш было тых людзей, хто насамрэч зацікаўлены.
2: А як будуюцца камунікацыі ўнутры дыяспары? Вы кажаце, што проста паміж самой людзі размаўляюць, калі вырашаюць нейкія пытанні?
1: Так, у нас ёсць, як і было гэта раней, у нас ёсць каналы інфармацыйныя, напрыклад, у Тэлеграме, толькі анонсы, дзе ўсё, што звязана з Беларусю, ці можа быць цікавым для беларусаў, змяшчаецца, інфармуецца такім чынам. Ёсць канал больш шырокі, напэўна, ён быў прызнаны экстрэмісцкім некаторы час таму, і ёсць канал больш закрыты, это с верификацией. Там некие темы обмерковываются. А так, увогуле, конечно, уже за этот час склались особистые контакты, больше близкие, те частые сустречи помеж теми, кому это цікаво.
2: Ці адчуваеце вы падтрымку ад мясцовых уладаў, ці зацікаўленыя яны беларускай тэмай і ў чым гэта праяўляецца?
1: Так, канешне, адчуваем, і ў гэтым годзе ў нас таксама ёсць падтрымка менш, чым у мінулым, але тым не менш, можам больш смелей ці актыўней планаваць нейкія мерапрыемствы на гэты год. Падтрымка была выдзелена з СД, в эстонскім, ну, арганізацыі, якая супрацоўнічае з Міністэрствам знешніх справ Эстоніі і падтрыманы такім чынам, напэўна, 6 арганізацый беларускіх, звязаных з навукай, медыясферай, культурнымі мерапрыемствамі. Наша арганізацыя «Беларускі дом». Таксама адна з ініцыятыў беларусаў, гэта студыя керамікі «Ну-ну», вырашыла арганізаваць выставу работ от тых, хто прыходзіць на майстар-класы, і гэта не толькі дарослыя, але і дзеці. І яны звярнуліся за падтрымкай гэтай ініцыятывы і атрымалі падтрымку, месца ў старым горадзе, і выстава была адчынена ў красавіку, напэўна, на 2 тыдні. Вось якраз такі, як супрацоўніцтва з горадам, прыклад.
0: Ірына Шпак, одна из лидерок белорусской супольности в Эстонии, подкресливая, что белорусов у этой краине, как и думаю, шмат у яких інших, подтримливая перш на перш культура.

0: Рація.
1: Рація.
2: Палова на 5-ю годину Польщі, на 6-ю у Білорусі. Вечером у білорусько-польській поміжжі захмариться. Спочатку на заході регіону, тобок на Білосточчині. І там чекаються перші опадки. Ночу хмарна практично в цілому білорусько-польській поміжжі, а дожди чекаються і на Білосточчині, і на Городянщині. Атмосферний тиск у межах норми, вітер західний і повднево-західний практично не зауважальний. Завтра пахмурний день і опадки махчимія практично поводи синоптика в цілому регіоні, але особливо у другій полові дня буде холодніше. У Білостоку термометри усяго покажуть 17 градусів, крихуть теплей на всході регіону, вірості в Городні, відповідно 20-21 градус.
0: Культура білоруської діаспори. Події.
3: Вітеосподарство. У ефірі Марина Савіцькая і у ближайші хвіліни на Радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У понеділок у Белостоку презентація книги Феликса Акермана «История Городні 1919-1991». Усяго на дослідування для гэтай книги у автора сошло 8 годов, некалькі з яких ён провел у Гродні, як у самім городі, так і у архівах, і навіть вывучаў беларускую мову спеціяльна для гэтага проекта. Калі кніга выйшла ў 2021 годзе, сустрэліся дзве гістарычныя падзеі. Апошняя хваля пандэміі COVID-19 і пераслед пратэстоўцаў пасля рэвалюцыі напрыканцы лета 2020-га. Адразу пасля адзінай прэзентацыі кнігі ў Гародні у цэнтры гарадскога жыцця арганізатар Павел Мажыйка і мастак, чыя выстава праходзіла там Алесь Пушкін, былі арыштаваныя. Цэнтр гарадскога жыцця даўно не існуе. Павел правёў 2 гады за кратамі, Алесь Пушкін памёр у турме. Значная частка актыўных жыхароў цяпер жыве ў Вільні, Беластоку і Варшаве. У сераду ў Варшаве FH1 запрашае на другую сустрэчу фотакніжнага клуба. Гэта фармат пра знаёмства, тёплыя жывыя сустрэчы і размовы пра фатаграфію. Тэма – як чытаць фотакнігу. Фотокніга – гэта не толькі каталог найлепшых фатаграфій аўтара. Падчас сустрэчы паспрабуюць паглядзець, як у ёй працуе паслядоўнасць выяваў, рытм, тэкст, дызайн і сам фармат кнігі. Паразважаюць, як фотакніга расказвае гісторыю, як змяняецца ўспрыманне фатаграфіі, калі мы бачым яе не на экране, а на старонках кнігі. Для прагляду прапануюць 6 фотакніг. Гэта «Вольга Завяржэнец» «Аурора Бореаліс», Катерина Кузьмичева «Sorry for the lack of contact», Вольга Бубич «Больше, чем я», Яуен Отецки «Площа перемен», Мария Корниенко «Ratus sapiens» и Маша Светогор «Everybody dance». Вас шукають гарбата, кава і фотокніги. Размова будзе праходзіць пераважна на беларускай і рускай мовах, але клуб адкрыты і для людзей з іншых культур. Разумеюць польскую, украінскую і ангельскую. Вядучая клуба – Яўген Отецкі і Марыя Карніенка. Ва Ўрославі працягваецца выстава акварэляў Вольгі Навіцкай «Жыццё дзвюх рэк» – Беразіна і Беразіна Заходняя. Вольга Навіцкая нарадзілася ў Мінску. У цяперашні час жыве і працуе ў Вільні. Выстава дзейнічае да 25 жніўня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: у Белостоку презентовали белорусский переклад книги немецкого историка Феликса Кермана «История Городни с 1919 года по 1991. Национализация, вынищение и советизация среднеевропейского места». Встреча отбылась в межах курса «Мова на ново». Автор рассказал про працу над исследованием истории Городни в 20-м стагодии и как раз при нагоде этой презентации с автором, с Феликсом Акерманом, поразмовлял наш корреспондент Сергей Апанович.
1: Белостокская презентация, чем она цікавая, чем она была тебе такая отметная?
2: Ну, тут было цікаво, что это в соседском доме новом. И самое цікаво, что вы учитесь белорусской мовы до этого, до этой встречи. Мы были крыху иншие питания, крыху иншие контекст.
1: Контекст городенский, может быть, и контекст такой супольный, некий супольной истории.
2: Ну, я был крыху удивлен, что пришло не так шмат городенцев. Я бы думал, что приедет больше людей из Городни. Но видовочно, яны заняты своими справами.
1: Ці будзе некое іншае перавыданне? Може, некий додаток до этой книги з'явится в ближайший час?
2: Не, я бы хотел, конечно, каб яна вышла по-польску. Ну, може, уже іншым крыху выгляде, переробленным.
1: Есть уже некие домовы с некими выдавецтвами, уже не?
2: Не, я это просто треба сесть и працаваць мне с початку.
1: Але это будет зусім іншая книга, так? Ці такая, якая выдавалась уже и по-немецку, потом по-белоруску.
2: Уж когда этой працы, якая уже у этой книги, я бы хотел, как она вышла так само по-польску, но таким выгляде, как она зараз, она не вряд ли выйдет по-польску.
1: А что будет, вот, скажем, про новую книгу, Махчима, Калисти, там, ну, в ближайший час, что бы в этой книге вы переробили?
2: Ну, я бы больше давал бы своих на того, что я бачу власными вотшима, как человек, який працавал у городе, а не про огородню.
1: Чем апошний заняток для вас будет такі адметны, чым ён для вас такі быў цікавым?
3: Асабіста мне заўсёды вельмі цікава знаёміцца, гутарыць з людзьмі.
1: Пра заняткі «Мова на нова» кажа адзін з арганізатараў ігр, Палынскі.
3: Якія не нарадзіліся ці не выраслі ў Беларусі і прыйшлі да беларускасці ўжо ў свядомым узросце, пра свае некія там каштоўнасці, перакананні. Мне вельмі цікава спрабаваць зразумець іх матывацыю, і гэта мяне ўвогуле вельмі натхняе. А што тычыцца тэмы, пра якую мы сёння гаварылі, мы сёння размаўлялі шмат пра гісторыю Гародні, менавіта гісторыю 20-го стагоддзя. Я ўвогуле цягам гэтага сезону вельмі шмат, мы гаварылі пра Гародню і пра Полоцк. І мне заўсёды вельмі падабаецца праводзіць некія паралелі, шукаць некія падабенствы і адрозненні. І вось у мяне такое крышталізуецца ўжо адчуванне, што калі мы вернемся дамоў і зможам займацца тым, чым мы хочам займацца, вось гэта сімбіоз вельмі розных, як бы, так скажам, фармацый, так, людзей, для которых вельмі рознівецца гістарычны бэкграунд, што Гародня і Полоцк, ну, яны па розных там краях фактычна Беларусі.
1: Ну так, па розных частках, па розных сусветах, можна сказаць.
3: Так, і яны, вось, мне здаецца, што могуць настолькі класныя штукі разам нейкія зрабіць, зрэшты ўжо полацкая гісторыя, полацка-гарадзенская гісторыя напрацуе. Гурт Дзецюкі, напрыклад, калі ён быў створаны, вельмі шмат палачанне таксама зрабілі ўнёску у першыя песні, у першыя альбомы, і гэтая камунікацыя полацка-гарадзенская на музычным узроўні працягваецца, дык няхай бы і на гістарычным, і на актывісцкім узроўні мы нешта рабілі разам.
0: У час сустрэчы яе ўдзельнікі змаглі абмеркаваць асобныя тэмы, закранутыя ў кнізе Фелікса Акермана пра Гародню, і безумоўна атрымаць таксама пасля сустрэчы ўжо аўтограф аўтара.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 18 годин у Беларуси, 17 у Польши.
3: Кіраўніца Еўракамісіі вызначылася пра новыя санкцыі адносна Беларусі. Лукашэнку і яго чыноўнікаў трэба блакаваць у міжнародных арганізацыях, лічыць украінскі дэпутат. У справе пра атручэнне дзяцей затрымалі аднаго падазраванага.
2: У студіі з навінамі Вана Лаеўская.
3: Кіраўніца Еўрапейскай камісіі Урсула фон дер Ляйен сёння прадставіла праект 21-га пакета санкцій у дачыненні да Расіі ў сувязі з яе ўварваннем ва Украіну. Еўракамісія, у прыватнасці, прапануе ўвесці поўную забарону на ўезд у Еўразвяз для ўсіх удзельнікаў ўварвання і баявых дзеянняў супраць Украіны. Акрамя таго, Еўракамісія прапануе зраўнаць гандлёвыя абмежаванні ў дачыненні да Беларусі з мерамі супраць Расіі, каб выключыць абыход санкцый, паведамляе Deutsche Welle. Цяпер гэтую прапанову павінны ўзгадніць усе краіны Еўразвязу. У 20-м пакеце санкцій былі абмежаванні на пастаўку тавараў падвойнага прызначэння, якія могуць спрыяць вайсковаму і тэхналагічнаму ўдасканаленню Беларусі або развіццю яе сектара абароны і бяспекі. Упершыню ў спісе санкцій з'явіліся забароны на паслугі, звязаныя з турыстычнай дзейнасцю ў Беларусі. Краіны Еўразвязу ўвялі дадатковы забароны на імпарт тавараў, якія дазваляюць Беларусі дыверсіфікаваць свае крыніцы даходу. Забаронены таксама аперацыі з любымі крыптавалютнымі платформамі, створанымі ў Беларусі. Украінскі дэпутат кажа, Лукашэнку і яго чыноўнікаў трэба блякаваць у міжнародных арганізацыях. Гэтага дамагаемся, сказаў для нашага радыё народны дэпутат Украіны Алексей Ганчарэнка, сябра фракцыі палітычнай партыі «Еўрапейская салідарнасць», кіраўнік міжфракцыйнай дэпутацкай групы «За дэмакратычную Беларусь» у Вярхоўнай Радзе Украіны. Сярод іншых удзельнічаў у паседжаннях Альянсу «За дэмакратычную Беларусь». Ён так вызначае мэты таких сустрэч.
4: Це можливість з колегами говорити, що нам робити в масштабах Європи. Ми бачимо, на жаль, нормалізацію, наприклад, відношення до Лукашенка з боку тих самих Сполучених Штатів Америки, що, як на мене, є. І нам треба працювати для того, щоб не допустити, по-перше, поширення цього і нагадувати, що Лукашенко – це диктатор, що Білорусь де-факто окупована.
3: Украінскія дэпутаты даўно выступаюць за ініцыятывай прызнаць Беларусь сёння акупаванай тэрыторыяй і выступаюць за кантакты з беларускай дэмакратычнай супольнасцю, працягвае Алексей Ганчарэнка.
4: Справжні друзі наші, з якими ми маємо працювати разом і допомагати їм. А лукашенківський режим, думаю, що Україні треба йти далі. З колегами ми давно подавали в Верховну Раду проєкт постанови про визнання Білорусі окупованою і про заклик до міжнародних інституцій розірвати зв'язки з лукашенківською Білоруссю. Я думаю, що це був би правильний наступний крок, який Україна могла б зробити. Щоб була виключена Білорусь, починаючи там від і ОБСЄ, і ООН, і всюди, бо це країна є окупована.
3: Нагадаем таксама, што за пазіцыю дэпутата і працу на карысць Беларусі Святлана Ціханаўская ўручыла Алексею Ганчарэнку медаль за плённую працу на карысць Беларусі. У справе пра атручэнне дзяцей затрымалі аднаго падазраванага. Следчы камітэт заявіў, што прычынай атручэння дзяцей у Мянскай вобласці маглі стаць парушэнні санітарна-эпідэміялагічных нормаў, дапушчаныя работнікам падчас вытворчага працэсу. Гэтага работніка ўжо затрымалі ў якасці падазраванага паводле крымінальнай справы. Цяпер з ім працуюць следчыя. Таксама следчы камітэт правёў маштабную прафілактычную працу з прадпрыемствамі гэтай галіны па ўсёй краіне і больш нідзе такіх парушэнняў не выявіў. 2 і 3 чэрвеня ў інфекцыйнае аддзяленне Барысаўскага шпіталю трапілі 30 дашкольнікаў з атручэннем. Міністэрства аховы здароўя паведаміла, што прычынай атручэння быў кісламалочны прадукт біфідзін, выраблены на Бярэзанскім біямалпрам. Предприємство після перевірки спинило працю, а ягоную продукцію прибрали з продажу. Більш новини на нашому сайті racia.com. Черговий випуск про за годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу захмарыцца ў беларуска-польскім памежжы на Беласточыне і Гарадзеншчыне. Ноччу чакаюцца дажджы. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні ды паўднёва-заходні 1-2 метры на секунду, у парывах да 5-6. Ноччу тэрмометры пакажуць ад 15 да 17 градусаў.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: У беларускапольскім памежжы найлепш слухаць нас традыцыйна з прымача у жывым эфіры. Мы тут вяшчаем на хвалях 98.1 FM і 99.2 FM. А на нашых гадзінніках без 6 хвілін 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшчы, значыць 6 хвілін да навін. У гэтым выпуску Валя Лаевская растлумачыць нам, што гэта значыць, што Александр Лукашэнка папрасіў кіраўніка Верховнага Суда Расійскай Федэрацыі дапамагчы з укараненнем высокіх тэхналогій у працу судоў Беларусі.

0: not funny. Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Білоруси мало працюють, заявила на Дойчі була й керівниця Беллегпрама, а тепер гендиректорка підприємства Камвольта Тетяна Лугіна.
2: І додала, що не кожен до кінця розуміє, у яким щасті ми живемо, працюючи по 8, а то часом і менш годинів.
1: Натурально, що тут же був приведений приклад індусів, працівний день яких нібито довжиться 12 годин. Мовляв, у лютому яна пропонувала партнеру з Індії дати їй на год-два кількох продільщиків, але той відмовив. У вас працюють марудно, я не хочу, каб мої люди заповолили темп.
2: Гэта і примусила чиновницю задуматься про правду життя. Оказывается, у тим, що Камволь не може працювати рентабельно, виноваты не дрэнные менеджеры, а неторопкие работники.
1: Я усім кажу, працюємо ми шмат, часом не тому, що керівники примушають застатися. У суботу вийти, ми просто навіть 8 годин часом не відпрацьовуємо. Інтенсивно, напружено, засяроджено, уважливо, заявила Лугіна.
2: Дык ці сапраўды беларуская економіка буксує, бо беларусы павольныя ды непаваротлівыя.
1: У ефірі Еврорадіо тему абмеркавалі наш редактор Дмітрий Лукашук і економічний оглядальник видання «Беларусы і ринок» Андрей Маховський.
3: Ну что, Андрей, расскажи мне, вот я гляжу, что ты, в принципе, ну как бы, ну таки несоправданный белорус, працуешь как эфиоп. У тебе и твоя программа «Оптимум», ты ось и у нас раз на два тыдни, ты постоянно еще ходишь там и даешь комментары то там, то это, постоянно налево, короче, кажешь, ходишь. Ну працуешь, не покладаючи, что только можно. Что ж с остатними белорусами? Может быть, сапраўды правая вот эта директора Камволя, что вся эта справа не у там санкциях, не у дорогой и не модной продукции белорусского Лехпрама, а у тем, что ну эфиопности у белорусах не хапая.
4: Ну, слухай, яны ж то давно ўжо кажуць, гэта ж яны ж сабе ўжо гэта давно прыдумалі, ну, бо трэба неяк гэта растлумачыць, што чаму ўсё дрэнна. Яны прыдумалі, што дрэнна, таму што, ну, не яны ж вінаваты. Хтосьці ж павінен быў быць вінаватым. Так? Это ж, ну, натуральна. А хто можа быць вінаваты? Я не магу быць вінаваты, ты не можаш быць вінаваты, значыцца, вінаватыя беларусы, якія не шмат працуюць. Вось. І, канешне, гэта, слухай, гэта было просто, ну, такое выдатнае выступленне яе, просто выдатнае. Я нават не кажу зараз пра такія, ну, маральна-сацыяльныя і іншыя аспекты. Вось гэтай усёй гісторыі, што там беларусы мала працуюць там. Хаця я пачаў цікавіцца, палез на сайты, дзе пішуць пра людзі пра працу. Ну, вось гэта, ведаеш, шмат такіх сайтаў, дзе там пішуць водгукі на тое, як працуецца, там нашоў некалькі пра Камволь. А вось, і там яны ўжо гэта пачалі ўнедраць, вось гэтыя новыя прынцыпы, таму што там людзі пішуць, што зараз там у іх зачыненая комната адпачынку на ключ, то бок ты не можаш выйсці, ты нават калі не ўзяў з сабой вады, пішуць, не можаш пайсці набраць вады, калі ты на працы, бо за гэтым сочаць, ты ну, то бок у цябе вось 20 хвілін гэта адпачынак, ну, не адпачынак, гэта абед, і ўсё, і вось, а так ты павінен працаваць. Вось, ну, там павялічылі норму выпрацоўкі, там зараз там гэтая швея, яна працуе на адна на 8 станках, калі гэтыя станкі дрэнна працуюць, а калі яны добра працуюць, то тады на 15 станках адна павінна працаваць. Ось, і ўсё окей, ўсё гэта вось зроблена, як я разумею, гэта за апошні час, ну, каментары гэтыя былі датаваныя вось апошнімі там гэтымі месяцамі. І ўсё гэта добра, окей, яны як бы заставляюць людзей працаваць больш, болей інтэнсівна, ўсё, але ўзнікае пытанне, а на халеры? Ну, то бок, які ў гэтым сэнс? Ну, то бок, калі Лукашэнка вось пачынаў гэту мадэрнізацыю Камволя, ён казаў, што трэба, каб на Камволі выраблялі 6 мільёнаў гэтых метраў тканіны ў год, тады было 2 мільёны, і тады будзе 6 мільёнаў, будзе вам шчасце. Ось, будзе вам шчасце. Ну, павінны былі вырабляць да 17-го году, канешне, нічога да 17-го году не атрымалася, атрымалася вось, ну, цяпер, але цяпер, ну, глядзячы на афіцыйныя вось гэтыя дадзеныя, вырабляюць 6 мільёнаў. А шчасця-то няма. Ось 6 мільёнаў ёсць, а шчасця няма. І калі людзі будуць працаваць на гэтым Камволі яшчэ больш, ну, окей, яны будуць яшчэ больш вырабляць гэтыя тканіны. А пытанне, а навошта, а на халеры, а куды вы яе будзеце дзяваць?
3: Так а причина у чем? Вот все ж таки. Я тут как бы так с таким ерничал и с сарказмом про то, что там якость, мода и все остальное. Але, ну, не уже сапраўды нема куды продавать с уликом того, что, ну, треба ж вон постоянно шить шинели новые, там те еще что-нибудь, портянки, постоянно ж там потом где-то зникают у этих мясных штурмах.
4: Ну так, новые и новые. Это же... Ну, гляди, так, это абсолютно правда, что камболь, он працует, он вырабатывает там вот военную форму, всякую иншую форму, там туды-сюды працует. То бок, ну, его вот гэты, ну, стан, ну, то есть, это как бы умовно, да, он добрый, у него есть все магчимости, как зарабатывать. А причина в одном, причина вельми простая, причина у той модернизации, якую яны зрабили. Ну, то бок, коли вы укладываете там 100, больше за 100 миллионов долларов у модернизацию вось предприемства, да, не ведаючи про то, ці будут рынки сбыта, ці что не там будет. Ну, у камволя зараз долги, у камволя зараз у 5 разов вышэйшие, чем его, чем то, что он зарабатывает за год. Не прибыток я маю на увазе, там прибыток наогул такие вельми умовные, то это статистичная аномалии, это прибыток, на самом деле, это кто як считает, да. Ён, ну, ён, усё, што ён прадае, у 5 разоў меней, чым яго доўг. Думаю, як ён можа гэтыя даўгі аддаць? Ну, ён ніякіх не можа. Ён проста, ну, абрачоны на тое, каб быць заўсёды, быць стратным. Гэта ўжо, ведаеш, як у тым анекдоце, ну, што гэтых будзем адмываць ці новых нараджаем, то тут дзешавей ўжо пастроіць новы камволь, каб ён не быў такі, ну, з такім абцяжарваннем ўсё гэтага доўга. То бок, причина – это колоссальные затраты на его модернизацию, которые сделал Лукашенко, потому что он колись-то вырашил, что «О, нам есть куда продать, спрос бешеный», – говорил Лукашенко в 2012 году. Спрос бешеный, в России такого нет, в Туркменистане такого, даже в Турции такого нет, говорил Лукашенко в 2012 году. Зараз это Лугина, значит, она хвалилась, выбачаю, уже, бог, это вельми цікаво, она хвалилась, она давала интервью где-нибудь у красовику, может, ну, пару месяцев тому, и казала, вот, мы такое сделали модернизацию, нам зараз не соромно показать иностранным гостям наши наше обсталяванне.
3: Цеха.
4: Яны обсталяванне. Яны ходзяць, і я бачу па іх тварах, як яны здзіўляюцца, што ў Беларусі такое ёсць. І яна кажа чыстую праўду, я думаю. Яны ходзяць, глядзяць і здзіўляюцца. А нахрана? У вас вот такое ёсць? А чаму ў такім... Чаму ў вас усё астатняе так дрэнна? Ну, то яны... упэўнены, што яны здзіўляюцца ўсе гэтыя іностранныя госці. То бок яны зрабілі мадэрнізацыю, каб было не сорамна перад іностраннымі гасцямі паказаць, што ў нас ёсць такое вось выдатнае абсталяванне.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Андрэем Махоўскім. Гаворка ідзе пра тое, ці сапраўды праблема беларускіх прадпрыемстваў у кепскай працы працаўнікоў.
3: Ну, то бок, зараз атрымліваецца, ну, выглядае, прынамсі, для мяне ўся гэтая сітуацыя, што, ну, трэба ж даваць справаздачу. Трэба ж там, ну, Лукашэнку, не Лукашэнку, але паказваць, тут жа ўклаліся, тут жа такое абсталяванне. Мы зараз як мільёны на гэтым заробім, а мільёнаў няма. Трэба шукаць апраўданні.
4: Ну так, і гэта зразумелае для Лукашэнкі апраўданне, таму што, ну, ён жа тоже таксама, ён жа ні ў чым не вінаваты. Ну, хто вінаваты? Беларусь.

0: там, як ми ведаємо, була дірка у криші, і довго там було на 80 мільйонів доларів. Ну, ось вынік, гэта, камволь, гэта просто ідэальный вынік вось гэтай модернізацыі. Да, было 3 мільёна доўгу, стало 80 мільёнаў доўгу. Былі толькі вокна пабітыя, стала крыша дзюравая.
1: Нават не ведаю, што сказаць. Это как бы вот взяўся за яйкі, за масла яйкі прапалі.
0: Ну, там, вось шо... гэта тое самае. То... Не, ну гэта нават горш. Бо яны не прапалі, яны згнілі наогул.
1: Чакай, ну ты ж не хочаш сказаць, што вот раз Лукашэнка ініцыянаваў гэтую мадэрнізацыю, то как бы... Что-то там ён не тое наблытаў. Ты сейчас скажи, что там с цементными заводами, которых вот будем продавать куды только заугодно, с руками оторвуть, с модернизацией дрэваапрацоўкі там и что еще.
0: Видишь, як мы с Злойкой Вольга это абмяркоўвалі, як яна цудоўна пажартавала, трэба, бо некаторым трэба працаваць не 8 гадзін у дзень, а галавой. Ну, вось трэба працаваць галавой, калі ты робіш гэтую мадэрнізацыю. Ну, а зараз, канешне, ну, зараз трэба ну, нейкую знайсці прычыну, чаму гэта не атрымоўваецца. Чаму усе, ну, ты паглядзі, усе ж праекты праваліліся, абсалютна усе. Абсалютна паўсюль у жудасны стан там. Цэментныя заводы, дрэваапрацоўка, ну, дрэваапрацоўка, гэта наогул просто, ну, немагчыма было зрабіць дрэваапрацоўку стратнай у Беларусі, калі ў вас толькі лесу, гэты лес танны, і гэта, ну, гэта лепей, чым нафта, таму што ён сам расце, нафта-то яна кончыцца, а лес-то ён сам расце. Як яны маглі зрабіць стратнай дрэваапрацоўку? Ну, зноў жа, таму што сотні мільёнаў былі ўкінутыя у тое, каб зрабіць прыгожа, каб было не сорамна перад Лукашэнкам і іностранными гасцямі.
1: Ну, слухай, ну добра. Можна, конечно, тут разважаць на тэму, што добры аргумент і апраўданку падкінуў дырэктар Кекамволя тур у свой час, які там колькі месяцаў таму пачаў расказваць пра тое, што беларусы паўсюль дрэнна працуюць. А, калі вот пра пакістанцаў толькі закінулася тэза, што вот прыедуць пакістанцы, яны-то навучаць. І чаму беларусы не хочуць прыезда? Таму што адзін пакістанец трох беларусаў каштуе. Не, ну, слухайце, у нармальнай сітуацыі, ну, нармальнай, ненармальнай, ну, скажам так, пры капіталізме, калі как бы прыйшлі да высновы, што праблема ў вось гэтым працоўным калектыве, то гэты працоўны калектыў бяруць і замяняюць на іншага. Ну, дык хай возьмуць эфіопаў. Ну, так, ну, там про эфіопаў, ну, там ці пакістанцаў, там ці яшчэ каго-небудзь.
0: Ну, нават эфіопы, як мы бачым, не хочуць сюды ехаць. Там колькі працуе? 13 эфіопаў. Ну, 700 чалавек калектыў, а эфіопаў то толькі 13. Ну, а няма чаго прапанаваць гэтым людзям, якія сюды прыедуць. Ну, я ўжо шмат разоў казаў, што ну ніякі ні пакістанцы, ні індусы, ніхто сюды не паедзе, бо няма чаго прапанаваць, бо ў Беларусі нізкія заробкі. Бо тое, чым яны выхваляюцца, што ў нас там заробкі зараз там больш за 1000 даляраў. Ну, дык окей. Ну, у Молдове таксама больш за 1000 даляраў. І чаго сюды ехаць у гэтую Беларусь? Ну, чалавек паедзе з Пакістану ці з Індыі, ён лепей у Брытанію паедзе і будзе там зарабляць. Вось, таму замяніць, а на каго ты заменіш? Нема на каго замяняць. Ну, вось гэтыя людзі, якія там працуюць, ну, добра, ты іх звольніш, а хто прыйдзе на іх месца? І тут жа, як бы, ну, у Беларусі ж ведаеш, ёсць парадокс, да, з аднаго боку мы ўвесь час кажам, што ў Беларусі не хапае працоўных рук, што ў Беларусі там дэфіцыт працаўнікоў, што людзі з'ехалі, і ўсё гэта абсалютная праўда. Але пры тым, што ў Беларусі не хапае працаўнікоў, што ёсць дэфіцыт кадраў, у Беларусі яшчэ ёсць праблема ізбытачнай занятасці. То бок я маю на ўвазе, што ў нас ёсць з аднаго боку, там дзе людзі трэба, яны іх не хапае, а з іншага боку ёсць шмат месцаў, дзе лішнія людзі, і людзі, якія не патрэбныя, якія...
1: Ты зараз на што замахіваешся? Ну, на штат гэта, ідэолагаў ну, і пра АМАП?
0: Не, пра гэта відавочна, як бы, гэта відавочна, што людзі толькі порціць, да? Не, я насамрэч кажу пра, ну, тое, што можна аднесці да, ну, я не ведаю, да, ну, такого зусім не палітычнага, не маючага адносін. Там, ну, мы ведаем аднаго занадта ініцыятыўнага беларуса, без якога б дакладна ўсё было б значна болей. Не, я маю на ўвазе, што, ну, вось, напрыклад, да, вось яны кажуць, што, ну, вось, трэба павышаць производительнасць труда. Ну, окей, павышайце. Трэба працаваць не 8, там, а 12 гадзін. Окей. Ну, калі ў вас 10 дворнікаў будуць у парку грэбаць гэта лісце не 8 гадзін у дзень, а хоць 20 гадзін у дзень, у вас

0: же экономика от гэтага не вырасце. У вас грошай не з'явіцца. Гэта лісце наогул наво што яго грэбаць? Там нет одного дворника, хай оно себе лежит там, и будет гэты перагной, и все остальное. То бок, есть шмат прац, где люди працуют, выконывают працу, якая не потребна, якая не приносит корысти. Гэтых людей, ну, можно было в нормальных обставинах, ну, Олег, это пытание ж до керавництва уже, да, в нормальных обставинах мы робим, ну, я не ведаю, там, перанакировываем гэтых працаўнікоў з одного места на іншое, там, каб яны чамусьці нову научились, каб яны перайшлі на, ну, пачалі працаваць. Каб яны, урэшце рэшт, каб яны хтосьці пачаў зарабляць на сябе. Ну, там, не ведаю, зрабіўся прадпрымальнікам. Ну, і гэта было б нармальна. Таму, вось, з аднаго боку у нас ёсць дэфіцыт кадраў, а з іншага боку, шмат дзе у нас ёсць вельмі шмат лішніх людзей. І я не кажу пра амонаўцаў і ідэолагаў. Ну, там-то наогул рэзерву, ведаеш, вельмі вялікі. Ёсць каму, было б каму гайкі круціць на трактарным заводзе.
1: Дзякую вялікі. Ну што ж, развітваемся на сёння. Я нагадаю, што з намі ў эфіры быў аўтар і вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынак», эканамічны аглядальнік, ну і палітычны дзесьці таксама, такі паліт-эканамічны аглядальнік Андрэй Маховскі. Дзякуй вялікі яшчэ раз. Дзякуй. Жыве Беларусь.
0: Жыве Беларусь.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме «Еўразум».
3: Арменія абрала еўрапейскі курс. Што далей?
4: Гэта параза на постсавецкай прасторы для Расіі, параза ў шэрагу іншых.
2: Ці паедуць беларускія дактары дадому мыць посуд і выносіць смецце?
5: Ну, там понимаю, што ніхто не вернецца, какія бы ўслові не абіцялі.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Батэ вызначыўся з месцам правядзення дамашніх матчаў у кваліфікацыі Лігі канферэнцыі сезона 26-27. Свае сустрэчы барысаўскі клуб будзе гуляць у азербайджанскім Сумгаіце на арэне мясцовага клуба Сумгаіт. Лёсаванне першага кваліфікацыйнага раўнда Лігі канферэнцыі адбудзецца 16 чэрвеня. Матчы гэтай стадыі запланаваныя на 9 і 16 ліпеня. Батэ трапіў у лік сеяных каманд. Галоўны трэнер зборнай Беларусі па футболе Віктар Ганчарэнка напярэдадні таварыскага матча з Буркіна-Фасо расказаў, што выбар супернікаў для хатніх матчаў цяпер абмежаваны, таму беларусы шукалі варыянты ў Лацінскай Амерыцы, Афрыцы і Азіі. З камандай Буркіна-Фасо ўдалося хутка дамовіцца, бо яна нядаўна гуляла ў Расіі. Ганчарэнка адзначыў, што ў складзе афрыканскай зборнай нямала футбалістаў, якія выступаюць у Еўропе. Матч дапаможа ацаніць магчымасці беларускай каманды, праверыць новыя спалучэнні і характар гульцоў у розных сітуацыях. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп быў асвістаны гледачамі падчас выканання нацыянальнага гімна перад трэцім матчам фінальнай серыі NBA паміж Нью-Йоркам і Сан-Антонио. Падчас матчу прэзідэнт ЗША спрабаваў спаць. Гэты момант паказалі ў трансляцыі. Трамп наведаў сустрэчу ў Madison Square Garden па запрашэнні ўладальніка Нью-Йорка Джеймса Долана. Гэта першы выпадак з 2015 года, калі дзейны прэзідэнт ЗША прысутнічае на матчы NBA. Каманда Нью-Йорк Нікс, за якую заўзее Трамп, саступіла на сваёй пляцоўцы Сан-Антонио 111-115. Аднак у фінальнай серыі наперадзе па-ранейшаму Нікс 2-1. Беларуская плаўчыха Александра Герасіменя раскрытыкавала рэкамендацыю Міжнароднага алімпійскага камітэта аб зняцці абмежаванняў з беларускіх спартсменаў. На яе думку, хоць для атлетаў вельмі важна працягваць кар'еру і выступаць на міжнародным узроўні, пры ацэнцы такой ініцыятывы трэба ўлічваць агульную сітуацыю ў Беларусі. Герасіменя заявіла, што ў краіне працягваюцца рэпрэсіі і людзі застаюцца за кратамі. Таму рашэнне аб змякчэнні абмежаванняў яна назвала недарэчным. Таксама спартсменка адзначыла, што міжнародныя санкцыі, на яе погляд, часта ўводзіліся па іншых прычынах, а не непасрэдна ў сувязі з унутранай сітуацыяй у Беларусі. Суддзю з Самалі Амара Артана не пусцілі ў ЗША, таму ён не зможа абслугоўваць матчы чэмпіянату свету па футболе 2026 года. Артан прыляцеў у міжнародны аэрапорт Маямі са Стамбула 6 чэрвеня, аднак памежнамытная служба ЗША адмовіла яму ва ўездзе ў краіну. Афіцыйна імя арбітра не называлася, але адзіным прадстаўніком Самалі ў судзейскім корпусе турніру быў менавіта Амар Артан. Ён мог стаць першым у гісторыі суддзёй Самалі на футболе чэмпіянатах свету. Ён з'яўляецца лепшым арбітрам Афрыкі. Прэзідэнт мадрыдскага Рэала Флорэнціна Пэрэс уручыў папу рымскаму Льву 14-му клубную футболку. На майцы нанесены нумар 1 і імя пантыфіка Роберт Прэво. Акрамя таго, папу падарылі паменшаную копію стадыёна Сантьяга Бернабеу, які ён наведваў падчас візіту ў Іспанію. Падарунак стаў выкананнем абяцання Пэрэса пасля яго пераабрання на пасаду прэзідэнта Рэала. Раней Леў 14-ты прызнаўся, што як папа падтрымлівае ўсе каманды, але асабіста Роберт Прэво заўзее за мадрыдскі Рэал. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Як і чакалася на парламенцкіх выбарах, якія прайшлі на выхадных, Арменія абрала еўрапейскі курс.
3: Партыя прэм'ера краіны Нікола Пашыняна «Грамадзянская дамова» перамагла з амаль 50% галасоў і атрымала магчымасць сфарміраваць урад Арменіі, не ўваходзячы ў кааліцыі з іншымі партыямі.
1: Пасля выбараў Нікол Пашынян адразу абазначыў свае далейшыя прыярытэты. Адзін з іх – падпісанне мірнай дамовы з Азербайджанам і наладжванне адносін з Турцыяй.
3: А яшчэ падтрымка стасункаў з Масквой, якая на выбарах ставіла на супернікаў армянскага прэм'ера.
1: Як могуць развівацца падзеі вакол Арменіі і ці атрымаецца Расіі перайграць гісторыю на сваю карысць?
3: Зміцер Лукашук пагаварыў пра гэта з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
0: Спадар Александр, так все ж таки, чаму да гэтых парламенцкіх выбараў у Арменіі, здаецца, далёкая краіна, невялікая краіна, пры ўсёй павазе і да армян, і да іх дзяржавы, але ўсё ж такі здавалася б, ну, унутраная іх справа, парламенцкія выбары. І такая увага да іх была прыцягнута, ну, вельмі шырока з абсалютна розных краінаў. Нават Лукашэнка з гэтай нагоды выказываўся і свае рэфлексіі даваў. З чым гэта звязана?
4: Мне падаецца, што ключавы фактар у гэтым кантэксце быў відавочна расійскі, таму што менавіта гэтая нервовая, завышаная, перабольшаная рэакцыя з боку Расійскай Федэрацыі на крокі армянскага кіраўніцтва, на заявы армянскіх кіраўнікоў, на тыя саміты ў еўрапейскім кантэксце, якія ў Арменіі праходзілі, што вось уся гэтая расійская рыторыка, яна прыцягнула дадатковую ўвагу. Так, Пашынян рабіў пэўныя заявы знешнепалітычнага характару на конт інтэграцыі магчымай у Европу і далейшыя стасункі з Расіяй. Гэтыя заявы расійскі бок занепакоілі, хаця насамрэч нейкай рэальнай перспектывы для інтэграцыі Арменіі ў Еўразвяз у бліжэйшым будучым яе няма. І гэтая пераарыентацыя армянскай знешняй палітыкі, я хутчэй бы казаў не столькі пра пераарыентацыю, гэта хутчэй дыверсіфікацыя. Яны ж не кажуць пра тое, што вось яны жадаюць увогуле перасэнсаваць цалкам стасункі з Расіяй. Яны ж не кажуць, што яны жадаюць вось тэрмінова выйсці з расійскіх інтэграцыйных праектаў. Не, там рыторыка была такая, сітуацыя зараз геапалітычная іншая, шчыльная, асабліва ў галіне бяспекі і ў іншых накірунках супрацоўніцтва з Расіяй была звязана з карабахскім канфліктам, з тым, што Расія разглядалася ў якасці такога пэўнага гаранта таго, што Карабах застанецца армянскім. Зараз сітуацыя змянілася, зараз Арменія ідзе на паляпшэнне стасункаў з Турцыяй, на нармалізацыю стасункаў з Азербайджанам, то бок патрэба ў гэтай арыентацыі татальнай на Расію рабіць усё, што жада Расія, прислуховуватися до Росії, інше, менавіта тое, чого і жадає Росія, у гэтым патрэбы няма. Тому сьогоднішніх, заходячи з сьогоднішніх умовах, Арменія жадає перасэнсаваць свою політику, ну і развиваться у розных напрамках. Тобто сябраваць з Євразв'язом або сябраваць з Злученими Штатами не означає разорвати стасунки з Росією. Ось така була риторика Пашиняна. Адказ Москви був досить нервовий одразу, яны побачили у гэтым здраду, яны побачили тут кроки у антиросійським накірунку і почалася гэтая агрэсія супраць Пашиняна, почалися гэтые атаки. Ну і для Пашиняна гэта было досыць добра, в принципі, бо ён мог будаваць сваю далейшую дзейнасць менавіта ў прадвыбарчую кампанію на супрацьпастаўленні. Вось ёсць прарасійскія партыі, якія цалкам арыентуюцца на Расію, якія залежныя ад Расіі, а я не збіраюся цалкам з Расіяй парываць, але я хачу праводзіць незалежную і розную палітыку. Так што Расія ў гэтым сэнсе Пашыняну толькі дапамагла. І калі браць цікавасць да армянскіх выбараў, то на захадзе яе было куды менш. У Еўропе так сачылі, ну гэта не было такой ўжо вялікай тэмы. Еўрапейскія кіраўнікі аператыўна адрэагавалі, і яны бачаць выніку гэтых выбараў свой поспех. Гэта і ёсць поспех, бо прарасійскія сілы, якія відавочна сябе пазіцыянавалі як прарасійскія, яны пацярпелі паразу на гэтых выбарах. Пашынян застанецца ва ўладзе, і гэта, канешне, поспех, прычым поспех у краіне, якая актыўна ўдзельнічае ў самых розных расійскіх інтэграцыйных праектах. Тут розніца ёсць грунтоўная, напрыклад, паміж Малдовай і з пункта гледжання Европы і Арменії. Бо Молдова – гэта краіна, яка орієнтується на Захад. У випадку Молдови Захад мог тільки проіграти, калі б сили антиєвропейські, або які критично ставяться до Європи, прийшли в Молдові до влади. Гэтага не відбулося. У випадку Арменії хутчэй Євразв'яз мог тільки здобити. Ну і він врешті здобив, що прийшли до влади, саправды, тие сили, не прийшли, засталіся во владі, тие сили, які декларували дэкларуюць пра еўрапейскі вектар армянскай палітыкі. У Расіі ўсё гэта ўспрымаецца праз прызму ўласнага канфлікту з Еўропай і праз прызму вайны ва Украіне, ну і таму была і адпаведная рыторыка з расійскага боку. Калі ўзяць Лукашэнку, ну Лукашэнка далучыўся да расійскай рыторыкі, відавочна, ён жа саюзнік Расіі, як ім не далучыцца да расійскай рыторыкі, ну тут яшчэ ёсць асабісты чыннік. Ягоныя асабістыя дрэнныя стасункі з Пашыняном, які агульна вядомыя. Вось гэта прывяло да таго, што армянскія выбары у беларускай дзяржаўнай прапагандзе асвятляліся асабліва агрэсіўна і асабліва у антыпашыняновскім накірунку.
1: Яшчэ перад выбарамі падчас саміту ЕАЭС яго ўдзельнікі на чале з Пуціным і Лукашэнкам паставілі Пашыняну ультыматум. Маўляў, тут і цяпер у Арменіі мае прайсці рэферэндум, які вызначыць далейшы курс краіны – Еўрасаюз ці саюз з Расіяй.
3: У Арменіі адказалі, што спяшацца не збіраюцца, што так, ім больш падабаецца Еўропа, аднак пакуль яны будуць прытрымлівацца ўсіх саюзных дамоваў з Расіяй.
1: Ці можа гэты сцэнар перайграцца, калі Расія ўмяшаецца? Працягвае Александр Фрыдман.
4: Ну, залежыць, канешне, ад таго, як актыўна будзе дзейнічаць Пашынян, што яму будуць прапаноўваць ягоныя еўрапейскія партнёры. Думаю, асабліва нічога яны яму прапанаваць сёння не могуць. Па рэальнай перспектывы уступлення Арменіі ў еўразвяз на дадзены момант няма, і калі па шчырасці і сур'ёзнай цікавасці, такой ужо велізарнай цікавасці менавіта для Арменіі у гэтым рэгіёне ў еўразвяза таксама няма, гэта прыемна з пункту гледжання Еўропы, тое, што там адбываецца, прыемны вынік, прыемныя дэмакратычныя тэндэнцыі, якія ў Арменіі прысутнічаюць. Гэта ўсё з пункту гледжання Еўропы добра, але адно сказаць, вельмі добра, нам падабаецца, што вы там робіце, як вы гэта робіце, а іншая справа, ну, сапраўды, там нешта канкрэтнае зрабіць. Я пакуль не бачу, чтобы яны маглі, а галоўнае не столькі маглі, аб нават жадалі зрабіць такое нешта ў гэтым напрамку. Што тычыцца Расіі, ну яны другіх метадаў не ведаюць. І я не думаю, што раптам вось гэта будзе такое, бо яны вывучаць гэты іспыт, яны зробяць вывады з гэтага іспыту і пераасэнсуюць сваю палітыку. Думаю, не пераасэнсуюць. Так што будуць працягваць ціснуць, ну і гэта можа прывесці да зусім іншай дынамікі. Але вось і нейкіх такіх радыкальных крокаў, што вось Арменія раптам скажа, усё, сышлі мы з гэтых расійскіх праектаў, і хай расійскія войскі тэрмінова, цягам там, не ведаю, месяца, двух месяцаў, трох месяцаў пакідаюць Арменію, думаю, гэтага не будзе. Ну, а з пункта гледжання Расіі гульня не скончана. Яны будуць працягваць працаваць сваімі метадамі, сваімі звычайнымі метадамі.
0: А ресурс на тое, каб Расіі неяк спрабаваць выцягнуць, пакараць, вярнуць пад свой уплыў. Ну, дарэчы, акурат такі. Агулам Расія мае ресурс, каб абвастрыць эканамічныя стасункі на фоне ўнутраных праблемаў, пытаецца Вожык Патрыёт.
4: Ну, ресурсы, конечно, у них пэўны ёсць. Армения гэта краіна, якая моцна залежыць ад расійскага газа. Яна ўвогуле вельмі такая газіфікаваная краіна. Яна залежная ад газа, і газ цалкам кантралюе Расія. Канешне, яны могуць узвінціць кошты. Но хто яго ведае, як у гэтым выпадку павядуць сябе, напрыклад, Азербайджан, Турцыя і іншыя краіны. Іран, які, дарэчы, таксама вельмі важны гулец у гэтым рэгіёне. Магчымасці зрабіць Арменіі непрыемна у Расіі ёсць. Но пытанне хутчэй у тым, а што гэта можа прынесці? Ну што, няўжо яны сапраўды вераць у тое, хаця яны, напэўна, вераць, што можна такім вось шантажом і іншымі справамі прымусіць да сябе станоўча ставіцца. Не то, што станоўча ставіцца, в прынцыпе, і нельга ж сказаць, што Пашынян праводзіў такую ўжо антырасійскую кампанію. Арменія ж у шэрагу тых краін, дзе стаўленне да Расіі досыць прыязнае. Но паспрабаваць яны могуць. Ну, маглі зрабіць усё, куды інакш. Маглі спрабаваць размаўляць, маглі не ісці на гэтую вербальную канфрантацыю, маглі не ісці на ціск тое, што яны зрабілі падчас выбараў. Ну, відаць, яны былі ўпэўнены ў тым, што яны могуць так такими мерами консолидовать пророссийский электорат, да помогчи пророссийским партиям и рухам, которые удзельничали в этой кампании, магчыма спровоковать экономичные проблемы, ну и выкликать протесты супраць этих выборов. Пакуль ничего гэтага не отбылося. И в этом сэнсе это сапраўды цікавы приклад. И это уже не первый приклад. Это уже изноў же. Это параза на постсоветской просторе для России, параза у шэрагу інших. И она пока показывает, что те методы, которые выкористовывает Россия, они не работают. И у разных стран отрывается исти своим шляхом. Но, и снова же, я бы не переносил одразу это на белорусскую глебу. Бо ўсё ж такі стаўленне да Беларусі і да Арменіі, нягледзячы і на культурную блізасць, і на рэлігійную блізасць паміж Арменіяй і Расіяй, нягледзячы на вялікую армянскую дыяспору ў Расійскай Федэрацыі, ну ўсё ж такі стаўленне да Арменіі яно іншае. Арменія з пункта гледжання Крамля гэта армяне не рускія, армяне не расіяне. Арменія гэта краіна, якая павінна знаходзіцца пад расійскім кантролем, пад расійскім уплывам. Вось гэта галоўны чыннік расійскай палітыкі ў адносінах да Арменіі. Калі мы возьмем Беларусь, то тут зусім іншая сітуацыя, як дарэчы Украіну. Гэта не толькі тыя тэрыторыі, якія павінны з пункта гледжання Москвы знаходзяцца пад кантролем Расійскай Федэрацыі, яны з'яўляюцца для Путіна у часткай вось гэтага званага рускага міра. Гэта неад'емная частка. Калі з твайго кантролю сышла, умоўна кажучы, Малдова, альбо Арменія, гэта вельмі непрыемна. І ты будзеш, яны гэта і робяць, прымаць розныя крокі, каб вярнуць іх пад свой кантроль. Калі з-пад твайго кантролю сыходзіць, напрыклад, Украіна альбо Беларусь, тое, што ў прынцыпе з'яўляецца часткай Расіі, з пункта гледжання Пуціна, я падкрэсліваю, з пункта гледжання Пуціна, то гэта тут ідзе рэакцыя зусім іншая, ідзе рэакцыя радыкальная. Ось гэта мы бачым. Калі вы мяне спытаеце, ці магу я сябе ўявіць там нейкую ваенную аперацыю Расіі супраць Арменіі, ну гэта ўвогуле цяжка рэалізаваць. Ну хаця, што значыць, я скажу, расійскія войскі там же прысутнічаюць, але ўсё ж такі ўсё роўна іх хутчэй за ўсё не хопіць для таго, што там нешта сур'ёзнае арганізаваць. Але вось такога кшталту, каб яны распачалі вайну, каб паставіць Арменію пад свой кантроль, хутчэй не. Ну, а Украіна мы ўсё бачым.
0: На сёння развітваемся. Я нагадаю, што з намі ў эфіры быў Александр Фрыдман, гісторык і палітычны аглядальнік. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
4: Жыве. Еўразум.
3: Далей у праграме Еўразум.
1: Ці паедуць беларускія дактары дадому мыць посуд і выносіць смецце?
5: Ну там понимаешь, что никто не вернется, какие бы условия не обещали.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20 година в Беларуси, 19 в Польше.
3: Кіраўніца Еўракамісіі выказалася пра новыя санкцыі адносна Беларусі. Суд пакінуў вырак экс-дырэктару «Інтэкспрэс». Пяты фестываль беларускай спеўнай традыцыі «Сонца грай» ўжо ў бліжэйшыя выходныя.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Кіраўніца Еўрапейскай камісіі Урсула фон дер Ляйен 9 чэрвеня прадставіла праект 21-го пакета санкцій у дачыненні да Расіі ў сувязі з яе ўварваннем ва Украіну. Еўракамісія ў прыватнасці прапануе ўвесці поўную забарону на ўезд у Еўразвяз для ўсіх удзельнікаў ўварвання і баявых дзеянняў супраць Украіны. Акрамя таго, Еўракамісія прапануе зраўнаць гандлёвыя абмежаванні ў дачыненні да Беларусі з мерамі супраць Расіі, каб выключыць абыход санкцый, паведамляе Deutsche Welle. Цяпер гэтую прапанову павінны ўзгадніць усе краіны Еўразвязу. У 20-м пакеце санкцій былі абмежаванні на пастаўку тавараў падвойнага прызначэння, якія могуць спрыяць вайсковаму і тэхналагічнаму ўдасканаленню Беларусі. Упершыню ў спісе санкцій з'явіліся забароны на паслугі, звязаныя з турыстычнай дзейнасцю ў Беларусі, забаронены таксама аперацыі з любымі крыптавалютнымі платформамі, створанымі ў Беларусі. А ў Беларускай асацыяцыі журналістаў паведамілі, што Верховны суд пакінуў у сіле вырак колішняму дырэктару «Інтэкспрэсу» Владзіміру Янушкевічу і змяніў тэрмін намесніку Андраю Пакаленку. Суд 8 чэрвеня разглядзеў апеляцыйныя скаргі абвінавачаных у так званай здрадзе дзяржаве былых кіраўнікоў баранавіцкай незалежнай газеты «Інтэкспрэс» Уладзіміра Янукевіча і Андрэя Пакаленкі. У выніку двухдзённага слухання судовая калегія Верхоўнага суду пакінула ў сіле вырак Янукевічу 14 гадоў пазбаўлення волі з адбыццём у калоніі, Андрэю Пакаленку тэрмін зняволення зменшылі на 1 год да 11 гадоў. Прысуд Уладзіміра Янукевічу і Андрэю Пакаленку агучылі 26 лютага ў Берасцейскім абласным судзе абодвух медыа-менеджараў абвінавацілі ў здрадзе дзяржаве паводле артыкулу 356 Крымінальнага кодэксу. Пяты фестываль беларускай спеўнай традыцыі «Сонца грай» пройдзе 12 і 13 чэрвеня ў Беластоку і Вілюках на Падляшчы. У праграме канцэрты, супольныя спевы, танцавальныя майстар-класы і сустрэчы з носьбітамі беларускай народнай культуры. Асаблівую ўвагу арганізатары надаюць другому дню фестывалю, які адбудзецца ў вёсцы Вілюкі. Пра яго значэнне распавёў кіраўнік фонду «Тутака» Павел Станкевіч.
4: Адметнасць, магчыма, можа нам такая даволі цікава атрымаецца ў вёсцы Вілюкі, дзе вось тут разам з Сержуком Даўгушавым выйшлі да такай ідэяй, каб уже зусім адмовіцца ад падзелу на сцэну і аўдыторыю і засесці разам з жыхарамі вёскі за супольныя сталы. Паспеваць, а пазней побач з імі і патанцаваць.
3: Фестываль адкрыецца 12 чэрвеня о 18 гадзіне на рынку Касцюшкі ў Беластоку, другі дзень 13 чэрвеня о 17 гадзіне пройдзе ў Вілюках у гміне Дубічы царкоўныя. Арганізатары заклікаюць гасцей на абодва дні фестывалю прыходзіць у народным адзенні або з элементамі традыцыйнага строю. Тых жа, хто выбіраецца ў Вілюкі, просяць захапіць з сабой пачастунак на агульны стол. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 21 да 23 градусаў без ападкаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія дажджы на Гарадзеншчыне і Беласточчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць ападкі ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановные, сёння 9 червня аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі надвор'е гэтаму вельмі, вельмі спрыяе. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларускай радыёрацыі. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. І асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном нас слухае. Заставайцеся з намі. Будзем бавіць бліжэйшы час з дапамогай якаснай, прыемнай і цікавай музыкі, як заўжды на вольных хвалях, і выключна карыснай, цікавай інфармацыі. Гурт «Уліс» уже спяваюць для нас свой трек «Жыхары мяжы». Далей нас чакаюць «Ілі-Ілі», «Без назвы», «Акута» ды іншыя выбітныя выканаўцы. Літаральна праз 10 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушчынскага перадачы «Глянь машырай». Крышачку пазнее, 20.30 паводле беларускага часу, праглушыць філіетон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава. Музыка.

0: Беларуская радыорацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Гляньма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Тое, што наш край апынуўся лагістычным тупіком праз абмежаванні ў камунікацыях нашых людзей праз краіны суседзі, ведае кожны. Такіх пунктаў можна налічыць на пальцах адной рукі. Куды далучым Эксклаў, Прыднястроўе, цяпер Крым. Але найбольш эканамічны і лагістычна цяжкі рэгіён – гэта, канешне, блізкі ўсход. Апошнія канфлікты, ініцыаваны Ізраілем і США супраць Ірана, супыняе ранейшыя лагістычныя шляхі, а народы блізкага ўсходу не сядзяць уціхую. Яны шукаюць і адраджаюць праекты мінулага. Пра гэта пагутарым, Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Блізкі ўсход здаўна асацыюецца ў нас з канфліктамі, крызісамі і непраходнымі межамі. Проста зараз праходзіць праз калясальную лагістычную аперацыю. Пагутарым пра той праект, які выводзіць акіяны з гульні і накіроўвае маршруты буйных гандлёвых суднаў праз пустыню і з дапамогаю сучасных тэхналогіяў наноў увасабляе пражэкт, які так і не стаў праектам больш 100 гадоў таму, ініцыаваны Асманскай імперыяй. Гэта хіджацкая чыгунка, якая абуджаецца. Што за гэным планам стае, які гатовы ператварыць краіны з мурамі вакол межаў у гандлёвай імперыі, і як крызіс у Чырвоным моры спаралюжаваў Еўропу, як гэная здзелка на трыльёны даляраў сабрала Турцыю, Сірыю, Ярданію і Саудаўскую Аравію, што зменіць глабальны ланцуг паставак. І вось пра гэта і паразмаўляем. Частыя напады ў Чырвоным моры і Баб-эль-Мандэбскай пратоцы практычна паралюжавалі святовы гандаль. Аб'ём кантэйнерных перавозак праз Суэцкі канал скараціўся на 75%. Агромністыя караблі, спрабуючы пазбегнуць нападу, змянілі маршрут і пачалі плаваць вакол мыса Добрай Надзеі. А гэта самы далёкі ўскраек Афрыкі, што павялічыла час у дарозі сама мала на 15 дзён. Апрача таго, Армузская пратока – крытычна важны шлях для транспартыроўкі нафты і газу, таксама сутыкнуўся з паважнай пагрозай бяспекі. Карацей, святовы гандаль зараз у тупіку. Ён апынуўся ў падвойнай пасцы вузкага месца. Таму краіны, што стаяць на транзіце і перасячэнні гэтых шляхоў, шукаюць лагістычную тарчу на ваенны час, які функцыянуе па сушы, недасяжны для марскіх мінаў і ракетаў на моры, і які знаходзіцца пад кантролем войскаў уласна гэтых краінаў. Такой тарчай стаў сучасны хіджацкі чыгуначны калідор. Зусім недавно у столицы Ярдании Министерство транспорту 4 краин у Близкого Усходу подписали погоднение. У планах увести в эксплуатацию чугунку за 4-5 год. А автомобильные перевозки меж Турцией и Саудовской Аравией уже обновились, причем, зауважу, минаючи 13 год перерванной Сирии, якая, як была, гэтак і застаецца транзітнай краінай між Турцыяй і Саудовской Аравіяй. Гэты стратэгічны маршрут не абмежоўваецца рэгіёнам Леванта. Што да чыгункі, то яна будзе цягнуцца ад Стамбула да Мекі і Рыяды і інтэграваная ў маштабную чыгуначную сетку з Персідскай затокай коштам у чвэрць трыльёнаў даляраў. Вага, накіраваная з Турцыі ў Еўропу, можа па адзіным маршруце выйсці на чыгункі Саудаўскай Аравіі поўнач-поўдзень працягласцю ў 1700 кіламетраў. Як паведамлялася на форуме, які адбыўся ў траўні, па карысных выкапнях –

0: радио «Рація». «Рація».
1: «Рація» з Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: Агонія імперії. Вітаю, шановних слухачов. Воєнна агресія Росії в Україну за останній час стала подаватися нескінченною. Хоч багато блогери впевнено стверджали, ще у середині цього терміну війни, що вона ось-ось завершиться, як мінімум, неким перемир'ям. Хоч ґрунтовних, серйозних підставів для таких глибокодумних виснов не було ніяких. Нехай гэта застанецца на сумленні гэтых хлуслівых, нібыта незалежных, украінскіх і расійскіх аналітыкаў-блогераў, якія сведама распаўсюджвалі фальшывыя наратывы. Цяпер яны, не міргнувшы вокам, распаўсюджваюць ужо іншыя прапагандысцкія лозунгі. Грошы, нават заробленыя на крывітых людзей, якія гінуць, як вядома, не пахнуць. Шкада толькі, што многія людзі надалей слухаюць гэтых аўтарытэтных у двухкоссі пустамеляў, якія не маюць ніякай адказнасці за свае словы і высновы, але пра гэта неяк варта пагаварыць асобна. Больш чым за 4 гады 3 месяцы Масква, якая крычала, што за 3 дні парадным маршам увойдзе ў Кіеў, не можа заваяваць поўнасцю нават Донбас. І ўзнікае ўстойлівае адчуванне, што вайна зайшла ў тупік, у пастку, з якой няма выхаду. Выхад то ёсць, і ён даволі просты фармальна. Расія павінна спыніць сваю ваенную агрэсію. Але ж яна на гэта просто няздольная у сілу сваёй імперскай прыроды. Імперія канае, але паспявае нарабіць яшчэ мноства зла і бяды. Што маем на сённяшні дзень? Усіх да адной з заяўленых мэтаў на пачатку вайны Расійская Федэрацыя не дасягнула. Зараз пра ніякую дэнацыфікацыю і дэмілітарызацыю Украіны нават няма размоваў. Ніякай змены ўлады з пасаджэннем на кіеўскі пасад маскоўскай марыянеткі, пра якія трызніў Крэмль, таксама і блізка не прадбачыцца, а ніводнага свайго першаснага задання Масква не выканала. І яшчэ, калі да 2014 года паводле ўсіх ранейшых сацыялагічных апытанняў не менш паловы жыхароў Украіны ставіліся становча і нават сімпатыі да Расіі, то зараз абсалютна дамінуе зразумелая нянавісць да агрэсара. За тыя шматлікія страты, найперш гібель людзей, якія прынеслі на тэрыторыю суверэннай дзяржавы пуцінскія войскі. І за гэтую крывавую авантуру Крамля самы расейцы будуць расплачвацца яшчэ доўга. А многія з тых, што так чакалі прыходу асвабадзіцеляў, ужо перажылі і працягваюць цярпець жорсткае расчараванне. Украіна прайграла толькі першы этап вайны, таму што не падрыхтавалася належна да прагназаванага і чаканага нападу драпежнага суседа. У выніку таго першага этапу значныя тэрыторыі былі страчаны нават без бою. Гутарка ідзе найперш пра віну украінскага ўраду і карумпаваных украінскіх гаспадарчых і бізнес-элітаў. Украіна была ўратаваная тады найперш самамабілізацыяй і гераічным змаганнем украінскага народу. Але прыблізна з пачатку 2025 году Украіна як мінімум дасягнула парытэту, а ў некаторых момантах і абыходзіць свайго ворага ў росце сучасных узбраенняў. На полі бою зараз найбольш вырашаюць новыя тэхналогіі, і тут вынаходлівасць украінцаў, падаецца, перавышае мабільнасць захопнікаў. Так што за апошнія паўтары гады Расія не дасягнула на фронце ніякіх значных поспехаў. Назіраецца класічны цайтнот і цугцванг у адным флаконе. Вайна страціла ўсялякі сэнс. Пацярпеўшы па сутнасці жорсткае фіяска ва Украіне, Масква імкнецца яшчэ больш захапіць Беларусь, усталяваўшы там свой татальны кантроль і знішчыць поўнасцю беларускую культуру і мову. У эпіцэнтры падзей апынулася і бітва за Арменію, дзе пазіцыі Расіі за апошнія гады істотна аслаблі, і дзе яна імкнецца ўзяць рэванш. У нядзелю ў Арменіі прайшло галасаванне на парламенцкіх выбарах, у выніку якіх павінен быць сфармаваны новы ўрад країни. Цяперашній прем'єр-міністр Нікол Пашинян розлічує застатися во владі і здобити третю перемогу запар. Головним питанням у час передвиборної кампанії стали стосунки Арменії з Росією і намір країни зблизитися з Єврозв'язом. Поводля попередніх подліків, промосковські сили у Арменії потерпіли на виборах поразу. Партія Пашиняна набирає маль 50% голосов і правдоподобно буде мати большиню у парламенті. А значить, і у Арменії Москва все більш губляє впливи. І у такій агульній ситуації можна чекати нової, знову раціональної російської агресії. Владимир Хельманович для Білоруського Радіо Рація.
1: Рація з Нівой. Супольний проект Радіо Рація і тидньовіка білорусов у Польщі Ніва.
0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берости, 99.2.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Улады Беларусі расказалі, колькі летась перадухілілі злачынстваў, звязаных з фінансаваннем гэтак званых тэрарызмаў і экстрэмізму. Пашыраюць паўнамоцтвы Нацыянальнага савету па гендэрнай палітыцы. 143 беларусы атрымалі ў Польшы статус уцекача за 4 месяцы бягучага года. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна у Беларусі, 20 у Польшы.
3: Улады расказалі, колькі летась прадухілілі злачынстваў, звязаных з фінансаваннем гэтак званага тэрарызму і экстрэмізму. Пашыраюць паўнамоцтвы Нацыянальнага савета па гендэрнай палітыцы. 143 беларусы атрымалі ў Польшчы статус уцекача за 4 месяцы гэтага года.
2: У студыі з навінамі Валі Лаёўская.
3: Кіраўнік дзяржаўнага кантролю Беларусі Васіль Герасімаў заявіў, што летась ведамства папярэдзіла 100 злачынстваў, звязаных з фінансаваннем гэтак званага тэрарызму і экстрэмізму. Летась прадухілілі сотню такіх злачынстваў. У працэсе супрацьпраўнай дзейнасці зламыснікі выкарыстоўвалі спецыялізаванае праграмнае забеспячэнне, тэхнічныя сродкі, рэсурсы сеткі інтэрнэт, а таксама тэхналогію блокчэйн. Працытавала прэсавая служба ведамства выступ Васіля Герасімава на супольным паседжанні дзвюх палатаў Нацыянальнага сходу Беларусі. Ніякіх дэталяў аб фігурантах гэтых справаў прэсавая служба не паведаміла. У Беларусі пашыраюць паўнамоцтвы Нацыянальнага савета па гендэрнай палітыцы пры савеце міністраў. Як лічыць экспертка, пашырэнне заключаецца ў тым, што цяпер і за нараджальнасцю чыноўнікі будуць больш пільна сачыць. Але з гендэрнымі пытаннямі гэта мала мае супольнага. На асаблівасці такіх рашэнняў звяртае ўвагу доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя улады і гендару Ірына Сідорская.
4: Ёсць наша беларуская спецыфіка, што як быццам мы дакументы падпісалі, як быццам савет ёсць, гендэрная роўнасць як мэта ёсць, і як быццам штосьці робіцца, але адначасова гэта робіцца ўсё ў кантэксце традыцыйных каштоўнасцей, традыцыйнай сям'і, неабходнасці павышэння нараджальнасці.
3: Зараз больш актыўна прасоўваюць так званыя традыцыйныя каштоўнасці, што і вызначае палітыку, яе характар, дадае Ірына Сідорская.
4: Супярэчлівая сітуацыя, што вы як бы вызначыцеся, што з'яўляецца галоўным, менавіта роўнасць праў і магчымасцей жанчыны-мужчын, альбо жанчын вы ўсё ж такі разглядаеце як рэсурс нараджальнасці, як тых, якія будуць на сваіх плечах выносіць усе тыя праблемы, якія дзяржава альбо не вырашае, альбо нават стварае для сем'яў.
3: Нацыянальны савет па гендэрнай палітыцы пры савеце міністраў Рэспублікі Беларусь пастаянна дзеючы калегіяльны орган, які паўстаў у 2000 годзе для пашырэння гендэрнай павесткі ў Беларусі. Цяпер нязначна пашырылі яго паўнамоцтвы. За студзень-красавік 2026 году статус уцякача ў Польшчы атрымалі не менш за 143 беларусы. Пра гэта сведчаць даныя ўправлення па справах замежнікаў. Амаль столькі ж беларусаў атрымалі такі статус за ўвесь 2025 год. 147 чалавек. Колькасць новых уцекачоў можна тлумачыць тым, што пад канец 2025 года ў Польшчу трапіла вялікая група дэпартаваных з Беларусі палітвязняў. Сёлета яны праходзяць ці ўжо прайшлі працэс атрымання міжнароднай абароны. Ад 2022 году статус уцекача ў Польшчы атрымалі амаль 1000 грамадзян Беларусі. Таксама за першыя 4 месяцы гэтага года 354 беларусы атрымалі ў Польшчы дадатковую міжнародную абарону. Адмовы ў міжнароднай абароне атрымалі 14 чалавек, яшчэ 79 справ былі прапыненыя. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 да плюс 20 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія дажджы на Гарадзіншчыне і Беластоцчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць ападкі ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 9 червня, авторок. Щиро жадаю, щоб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. Ось прикладно, як зараз панує на дворі. За вікном вельми-вельми сприяє видатному настрою. Этого настрою жадаю всім Білоруської радіо Грації. Як завжди, я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого до приємного шляху, поважаний. Будьте, крізь вас, осторожними на дорогах. Гурт IQ48 уже співає для нас. Это верная прикмета того, что тягом ближайшие годины шмат якостной, приемной и цікавой музыки послухаем на вольных хвалях и не только. Далее нас чекают New Order, Foo Fighters, Разбитое сердце пацана, да и иншие зорные выконавцы. А уже литерально про 20 хвилин почуем с вами репортаж рации. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 30 вересня 1973 года. Ліст з задрипанки. Дівосне життя наша, моя габка, стала діячом культури. І то яким? Амаль що тидня у павет кличуть. «Габка, ти ж у гэтай культуры нічого не кеміш», – сказав я ёй па шчырасці. «А тут кеміць зусім не трэба», – адказала яна і паглядзела на мяне так, быццам я быў цёмны-цёмны. «Як за гэта?» – здзівіўся я. «А вось так», – выставіла язык. «Дык усюды трэба на нечым знацца», – не здаваўся я. «У культуры не абавязкова», – засуперечила яна. «Тут перш за ўсё трэба рабіць добрае ўражанне». Аргумент быў важкі, і я падняў рукі ўгору. «Чым чорт не жартуе, яшчэ мая габка і слаўнай будзе? А колькі грэюцца пры чужой славе? А тут, як ні кажы, свая жончына». Мае высакародныя хваляванні яшчэ вышэй узняліся, калі габка аб'явіла, што клічуць яе на ваяводскую нараду. Клікалі, аднак, не на нараду, а на юбілей важнай культурнай установы. Але гэта значэння не мяняла, нават больш, прыдавала габцы бляску. На юбілеі тыя больш выбраныя ходзяць. Запрашэнне было на дзве асобы, і, вядома, мне выпаў гонар суправаджаць прадстаўніка затрыпанскага грамадства на ваяводскую ансамблею. Урачыстасць адбывалася в аўтульнай кавярні. Народ зышоўся выцацканы. Аж няёмка было, каб наступіць каму на туфелькі, каб не шурхнуць каго з нячэўку локцем. А тут яшчэ габка цягне ў самую гушчу, бліжэй начальства. Ледзь угаварыў уладкавацца ў куточку. Сядзім адны за столікам, спераду выступаюць прамоўцы. Лаўлю іх палкія словы і прыкмячаю, што ніхто выступаючых не слухае. Усе заняты нечым сваім і камянею. Габка мая стрыжа па баках вачыма да ўсіх, хто па нейкай прычыне адвернецца ад свайго століка. Вось ты якая птушка, чырванею з сораму. А яна, загаварваючы мне зубы, усё стрыжа вачыма па баках. Урэшце ад суседняга століка адліпае нейкі заморак і падсядае да нас. «Вы такая сімпатычная, што не мог стрываць», – прыстае нахабнік да габкі. «А яна цвіце, вельмі цешуся, шчабеча. Вы тут такая іншая», – насядае той. «Ну і ты удаўся, – думаю я, – такой малпы яшчэ не бачыў». А габка расплываецца, быццам усё жыццё марыла аб гэтым здыхляку. Раптам успамінаю словы яе. У культуры перш за ўсё трэба рабіць добрае ўражанне. Значыць, яна знарок какетнічае перад ім, каб той не змяніў тэмы, баіцца выдаць сябе. Але заморак, вычарпаўшы небагаты, як аказалася, запас гарадскога слова «блудства», загаварыў аб юбілеі. Тут габка, каб не адстаць ад іншых, прапанавала напоўніць кілішкі. Хацела, відаць, сказаць мудрагелісты тост, бо калі ўстала з напоўненым кілішкам, твар яе зрабіўся сур'ёзным, здавалася ад наплыву думак. Здзівіла габка, аднак, не глыбінёй выказвання. Працягнула яна кілішак да прышыванца і сказала: «Ну, каб не апошні». Той вылупіў вочы, але чокнуўся і выпіў. Потым тут жа знік. Над не развітаўся. Не магла зразумець габка. Неўзабаве мы з горычу на сэрцы адправіліся ў сваю задрыпанку. Напісаў ваш Даніла.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.

0: Радио «Рация».
1: «Рация» у подорожжих. Запрошаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Усім Падляшша добрае, багатая флора і фауна, багацейшыя лясы, але не хапае толькі, напэўна, аднаго, гэта азёраў. Таму я сёння прапаную успомніць усё ж такі беларускія мясціны, якія знаходзяцца непадалёк, але валодаюць аграменнай, вазёрнай спадчынай. І таму сёння ў эфіры «Рацыю падарожжах» Уладзімір Хельмановіч.
3: Вітаю вас і Вольга Сямашка.
2: Вядома, што ва ўсім свеце маецца каля 8,5 мільёнаў азёр. На тэрыторыі Беларусі іх прыдалася 10 800. На якіх азёрах, Уладзімір, ты паспеў пабываць за сваё жыццё?
3: Ну, по-першее, хочу сказать, что мы, конечно, не настолько богатые на озера, как Финляндия, якая на первом месте в свете по колькости розных озер и водоемов аналогичных. Ось, але Беларусь так само, особливо Витебщина, по озеру, я там бывал вельми мало, на жаль, але по заходней Беларуси, ось, опошние годы, после того, как мы с сябрами сплавлялись по реках, переважно возникла ось такая потреба, жадание повандровать по заходней белорусских озерах. Ну, и як бы мы с сябром брали своих сынов, некалькі гадоў запар мы вызначалі маршрут. Тут вельмі важна распрацаваць найперш лагістыку гэтых вандровак, кіламетраж, харчаванне, начлегі, аб'екты, якія акрамя азёр побач знаходзяцца цікавыя архітэктурныя і культурныя наведаць. І па гэтаму першы наш сезон быў такі выезд, гэта на Свіры і Браслаўскія азёры, калі казаць каротка. Другі наш выезд быў, гэта азёры Наваградчыны, гістарычная Літоўка, Кромань, Свіцязь. Калі Літоўку і Свіцязь пераважна людзі ведаюць, то на Романі многія не бывалі, хоць яны геаграфічна досыць блізка знаходзяцца. І нарэшце, трэці год мы ездзілі на Вішнеўскае возера, на Вяллю раку, які як бы побач, гэта Смаргоншчына, дзе можна паглядзець таксама розныя цікавыя сядзібы і наведаць цікавыя мясцовасці.
2: Мая сястра любіць вудзіць рыбу на Кромані, дарэчы, там расказваю, што там вельмі шмат вужакаў. Вось твае ўражанне ўвогуле, Уладзімір, ад гэтых азёраў Наваградчыны, Свіцязь, Літоўка, Кромань. Наколькі яны азёры арханаўты, вось на старажыт Нішы, напэўна, беларускія азёры, як ты лічыш?
3: Яны ўсе легендарныя, яны ўсе архаічныя, сапраўды, і яны ўсе розныя пры тым, калі казаць. Калі хочаш знайсці больш супакою, то на тую ж саму Свіцязь лепш прыязджаць у восень ці нават у зімку, у халодны сезон, таму што ў летні сезон там процьма людзей, і там фактычна адпачыць не ўдасца ніяк. А вось прыехаць у такую не турыстычную пару, скажам так, не калі масава там няма людзей, і абысці па перыметры, гэта загадка возера Свіцязь, гэта вялізнае задавальненне. Вось я абыходзіў гэтае возера і атрымліваеш вялікую асалоду ад сузірання гэтага возера, ад сваёй прыроды. Літоўка, яна апіяная таксама як бы Міцкевічам і адной і другой звязана з Міцкевічам. Там зараз такая атракцыйная сядзіба, прыпынак самы прыгожы, напэўна, ў Беларусі, прыватная сядзіба, дзе некія ёсць забавы, таксама асабліва дзецям, відаць, гэта цікава. Ну а Кромань, яно такое больш увогуле загадкавае. Кромань гэта возера, да якога не так проста дабрацца. Ехаць можна двумя шляхамі. Калі вы едзеце з Менску, то праз Налібакі, праз Стоўбцы і Налібакі. А калі ехаць з Гарадзеншчыны, з Гародні, напрыкладам, то трэба ехаць тады праз Карэлічы ці Наваградак, праз мост стары, праз Свіцязь, і там гравейка. Але гравейка дастаткова добрай якасці. Тут варта не пашкадаваць машыну і прыехаць да гэтага возера. Там сапраўды вельмі рыбнае месца, там рыбакі, там цішыня, там спакой. І там ёсць інфраструктура, ёсць домікі, альбо адмысловае месца, дзе можна паставіць намёты.
2: Так, таксама я ў дзяцінстве вельмі шмат разоў абыходзіла з бацькамі возера Свіцязь па перыметры, гэта успамінаецца. Але мы, як мясцовыя жыхары, вельмі затурбаваны, ўжо на працягу 2 гадоў возера практычна высыхае. Вось з чым гэта можна звязаць? Сапраўды азёры маюць нейкі такія вось перыяды жыцця, сапраўды рост, састарэнне, ці гэта выклікана нейкімі глабальнымі зрухамі ў клімаце?
3: Усё можа быць, я невялікі знаўца вось экалагічных праблем, але мне здаецца, што тая процьма людзей, нерэгуляваная факт сутнасці, якая там з'яўляецца, гэта ўсё вельмі шкодзіць возеру Свіцязь, і няма такой пагрозы для Кромані, падаецца, вось, а на Свіцязі проста перанасычанасць людзьмі, я не ўяўляю, як гэта можна рэгуляваць, но некім чынам, напэўна, можна абмяжоўваць наведанне гэтага возеру, і думаю, што пагроза чысціні вады ў Свіцязі, крышталёвая чыстая Свіцязь, ці захаваецца гэтае возера такім, якім яно ёсць сёння. А возера папросту унікальнае, дастаткова сказаць нават пра тыя расліны, якія там растуць, лабелія Дортмана, іншыя, і тая расліна, здаецца, па лаціне называецца яванікум тэтарданікум, якая расце толькі ў Інданэзіі на востраве Ява. Дарэчы, калі паглядзець праз глобус, то это дакладна будзе насупраць, калі прабіць умоўна зямны шарык, то свіціць якраз насупраць Інданэзіі знаходзіцца. І гэта загадка, як гэтая расліна апынулася ў нас і яна расце толькі ў нас і ў Інданэзіі. Гэта у ліку тых усіх гістарычных легендарных загадак Світязі.
2: І я яшчэ дадам, што там яшчэ расце тибетскі лотас на Світязі. Прынамсі сустракаўся да апошняга часу, зараз, дарэчы, яго ўжо няма. І тут мы тады выходзім на такую тэму, як тое, што такое менавіта возера, яно як увогуле ўзнікла, ішлі ледавікі, і яны звычайна не маюць нікага харчавання з боку мора, але напэўна маюць нейкае падводнае харчаванне, можа быць, насенне раслін неяк пераходзіць праз падземныя такія вось жылы. Але можа ты на сваім вопыце, Владзімір, сустракаў возера, з якога можна пераплыць у іншае возера?
3: Ну гэта як бы шлях на Браслаўскіх азёрах, у адзін з турыстычных сезонаў гадоў 8, таму здаецца, мы праплывалі праз гэтыя пратокі паміж азёрамі, яны там спалучаныя, аж да возера Струста даплывалі, да вострава Чайчын. Вось іншая рэч, што там як бы зараз створана пэўная адміністрацыйная межа, я думаю, што не так проста ўжо праплыць праз усе гэтыя пратокі, таму што яны там то да справы прэзідэнта належаць некія аб'екты набудаваныя, і не ведаю, наколькі зараз даступна ўсё гэта. Ну але вось так ёсць на Браслаўскіх азёрах, гэта такія перліны нашай Беларусі, гэта мясціна, дзе павінен пабываць кожны, калі там ты не бачыў архітэктуру Полацка, можна сказаць, ты не бачыў архітэктуру Беларусі, калі ты не бачыў азёр Браслаўскіх, то ты не ведаеш, напэўна, нашых вадаёмаў на тэрыторыі нашай краіны.
2: І тут давай успомнім яшчэ самае вялікае возера Беларусі, гэта Нарач. Да апошняга часу, па-мойму, гэта возера лічыцца непрыдатным для купання, бо там водзяцца усялякія бактэрыі шкодныя.
3: Менавіта, відаць, это можа звязана таксама з наплывам людзей, менавіта як мы былі 3 гады таму на Нарачы, якраз мы ехалі, на шлях у нас быў адзін на Свіры, гэта таксама вельмі цудоўнае возера на сумежжы Сморгонска-Мядзельскага раёнаў. Але Нарач сапраўды непрыдатная была і ў той сезон, і часта вельмі яна закрыта, хоць гэта амаль выглядае на як сапраўднае мора. Хто не быў на Нарачы, таксама шчыра раю там пабываць, паглядзець гэта ўражанне, само сузіранне гэтага возера. Хоць я люблю больш маленькія азёры, вось адпачываць асабліва на больш такіх вадаёмах меншых, але Нарач паглядзець, наша беларускае мора, гэта таксама варта і трэба.
2: Тым больш там сапраўды вельмі маляўнічыя мясціны. Я ехала па гэтым перашэйку, які злучае Нарач, дарэчы, і возера Белае, якое з'яўляецца вельмі добрай альтэрнатывай адпачынку. Возера Белае вельмі нагадвае Свіцязь дном, празрыстасцю вады, бярозкамі ўсё. Але калі ты едзеш па гэтаму перашэйку, то з аднаго боку рэальна выступае такое вось мора, хвалі, паруснікі, людзі займаюцца там рэгатай нейкай, а з іншага боку люстрам у лесе блішчыць возера Белае. І там, дарэчы, непадалёк разбілі аптэкарскі садзік, дзе можна набыць лекавыя травы, дарэчы. Гэта такая цікавая навінка ў Беларусі.
3: Я думаю, што вот сапраўды гэтыя травы да канца яшчэ не выкарыстоўваюцца, ёсць музей траў, здаецца, на Берасцейскай вобласці, там таксама на Берасцейшчыне шмат цікавых азёраў. Я спадзяюся, што ўдасца яшчэ павандраваць і па гэтым закутку Беларусі, вось таму, што як бы архітэктурна мы ведаем многія каштоўнасці, а часам забываем, ведаем рэчкі таксама, дзе больш сплаваў адбываецца на байдарках, а вось азёры, вось як бы застаюцца паза нашай увагай, але я хачу сказаць, што варта планаваць заўсёды наведванне азёр з наведваннем некіх турыстычных аб'ектаў цікавых, як там, напрыклад, едзеш на Нарач, то абавязкова трэба і ў Мядзел заехаць, старажытны цікавы горад з цікавай гісторыяй. Як знаходзішся ў Свіры, то паглядзець гэта мястэчка Свір з яго унікальнай забудовай, якая захавалася.
2: Тым больш, што возера Свір з'яўляецца адным з самых даўгіх на тэрыторыі Беларусі. А вось яшчэ цікава такая рэч, напэўна, каму захочацца экзотыкі, той можа завітаць на так званыя блакітныя вазёры, так, падгароднія, якія нагадваюць там Мальдзівы, кажуць, так?
3: Ну, гэта кар'еры, гэта так званыя крэйдавыя горы, нешта падобнае ёсць яшчэ больш уражвальнае ў Красносельску, ва Ўкавыскім раёне. Была інфармацыя, што гэтыя крэйдавыя, гэтыя два азёры, штучныя вадаёмы, якія падгароднія будуць засыпаць, не ведаю, так як бы зона там паўзакрытая, людзі там заўсёды купаліся, але гэта трэба толькі для дасведчаных вельмі людзей, таму што глыбіня там жахлівая, а прыгажосць маляўнічасць, канешне, гэтых кар'ераў крэйдавых, гэтых азёраў, яна ўражвае сапраўды.
2: Самае чыстае возера Беларусі, гэта возера Глыбокае ў Полацкім раёне, празрыстасць яго дасягае 9,5 метры, але ці змянілася зараз нешта, і якое сапраўды зараз возера сам самое чистое, можно сказать.
3: На глубоким, на жаль, мне не довелось побывать. Многие озера зарастают, прикладом той же самой Кромани. У Свиры купаться проблематично, и, может быть, периодично треба очищать. Их купаться добро на свете взяли, взглядеть, что того колькости людей, то там нема такого комфорту. Поэтому тяжко сказать, какое озеро больше чистое, но в целом, как бы, эти озера, они зарастают, так же, как и речки зарастают. Зараз на вот часом тяжко на байдарце проплыть, потому что завалы и древ, и тяжко высадиться на некоторых берегах речек миновито. Озера все-таки треба шукать, кожному треба знайти свое улюбленное озеро и ездить туда, первоважно отпочивать, не забываючи наведывать и иншие водные объекты.
2: Владимир, а какое самое смешное назву озера ты можешь вспомнить? Потому что многие назвы заховались, а такие старожитные.
3: Нешакана. Ну, назвы, как бы, не то, что смешные, но такие они прыгожие. То же самое озеро Струста на Брославщине, но оно гучить вельми цікаво. Але некоторые назвы озер так само изменены. И вот назву этой горы, якая называется Маяк, вот зараз навод не могу пригадать, как она звалась ранее, эта гора. Тот же самый остров, вот такие Чайчин, и он, как бы, гучить на китайский манер, хотя тут ничего китайского нема, слово Чайка, Чайчин, и так далее. Самый великий остров, на им было цікаво переночевать сейчас одного из наших подорожек, так само мы имели там ночлег, и там еще посерод острова невеличкое озеро находится, и природа такая некранутая, можно сказать, вельми дикая там. Иншая речь не ведут, и зараз доступно это озеро, потому что многие территории обвешены заповедными, и это как бы туда не так просто проплыть и наведать эти объекты.
2: То, может, вот эти национальные зоны аховы, они крыху обороняют в озеры, так, от той колькости людей, которая могла приехать?
3: Ну, с одного боку, так. Я думаю, что тут повинно быть некое регулирование и разумный баланс для того, как они, с одного боку, не засмечивались людьми эти озера, а с другого боку, повинно быть все равно некое очищение этих озер, особенно створение на озерах мест, придатных для купания, для пляжевания, вот потому что многие не обсталеваны эти пляжами, але на некоторых есть некая инфраструктура. На той же самой, например, Свиры, там можно отримать место, можно отримать дровы. Вот это вельми важно, комфорт так само, так и побытовый, когда ты приезжаешь на место и без проблем можешь отримать дровы для вогнища. Это вельми важный компонент отпочинку так само.
2: И, конечно, озера, которые больше так отдали на цивилизацию, напевно, мают такую великую вартость для тех же фольклористов, тех, кто цікавится историей Беларуси, потому что это больше закинутые озера, и они ховаются у лесах, там вот встречаются рештки капищов паганских. И вот, что мы спитали про смешные назвы, назвы, саправды, заховались до змены, напевно, советами, например, такие, как Чортов омут, Кривые окуни, Попова старуха и иншие. Гэта яны вось перажылі гэты час.
3: Гэта ўсё звязана са шматлікімі паданнямі і легендамі, якія ахутваюць вось узнікненне гісторыі гэтых азёраў, некаторыя пісаныя добра ёсць літаратура, дарэчы, у нас дзе апісваюцца легенды азёр, напрыклад, Сергей Чыгрын напісаў рэкі легенды і азёр, звязаныя з рэкамі азёрамі Слонімшчыны, і ёсць агульнае выданне, прысвечанае азёрам усёй Беларусі, яна так і называецца кніжка, называецца Легенды і паданні азёр Беларусі. Вось па гэтаму трэба знаёміцца з гэтым. Это все цікаво, але асабіста, пакуль не наведаеш некую мясціну, ты праз кніжкі, конечно, не можаш адкрыць, а тым больш не можаш адчуць той усёй вабнасці, загадкавасці і легендарнасці гэтага аб'екту.
2: Хіба што адчуць нават годнасць, таму што нядаўна я атрымала ў рукі польскую кнігу пра таямніцу варшаўскіх гэтых русалак і самога сімбаля горада, і там была асобная глава пра свіцязянак з возера Свіціс. І адпаведна таксама праводзяцца паралелі.
3: Так, свіцязянка, усталяваны помнік адмыслова насупраць санаторыя аднайменнага Свіціс, поэтому як бы легенды гэтыя некім чынам таксама асабляюцца, так як, скажам так, Лепельскі цмок ёсць, некія іншыя фігуры, зробленыя ў адпаведнасці з мясцовымі легендамі і паданнямі.
2: І адпаведна, за ўсяго гэтага Беларусі атрымала назву сінявокай, таму калі кажуць, якога колеру Беларусь, то напэўна ўсё ж такі блакітнага. І вось на тэрыторыі Падляшша, Владзімір, ці паспеў ты знайсці сабе улюбёнае возера, якое б нагадвала беларускае?
3: На Падляшшы я бываў досыць шмат, але гэта ўсё было таксама дастаткова даўно. Падляшша больш апошнія гады ўдавалася патрапіць на суседнюю Сувальшчыну, хоць гэта адно ваяводства, але як бы геаграфічна, рэгіянальна гэта свая адметнасць. Поэтому я, можа быць, нават зараз ведаю памятаю лепш Сувальщину, мы там робили рейды на раварах, озеро Вигры, вакол его, и іншие мясцовости, гибы там. Там вельми шмат цікавых так само адметностей. На Падляши с озерами я мало знаем, мне подобается вельми рака Супрасли, есть мара так само проплыть по Супрасли, по речце, по Нарве, ось якая так само протекая. Но я спадзяюся, что в ближайшие годы, может быть, удастся реализовать это помкнение, это ожидание. Конечно, есть шмат еще объектов, где хоть вандруешь годами, а все ровно и в Беларуси, и тут на Сумежи, и на Падляши есть столько цікавых мясцовостей, якія варта наведать и трэба імкнуцца до гэта. Тем больше зараз, калі мы никуды фактично асабліва не можем выехать у час гэтых ковидных обмежаванняў, трэба открывать для себе наше и свое найперш.
2: Я веру, Владимир, что тебе обовязково скараться и рэкі, и озёры Падляша. И пожадаем усім нашим слухачам так само у гэтыя спякотныя дні знайсці для сябе таямнічы уголок с вельмі прыгожай вадой.
3: Так, я так само с свайго боку шчыра раю і табе, Вольга, і нашим слухачам найлепшага адпачынку ось на наших вадаёмах і абачлівасці, асцярожнасці. Для гэтага трэба добра планаваць гэтыя выезды, і тады ўсё будзе добра, і людзі сапраўды паўнавартасна адкрыюць для сябе хараство і загадкавасць нашай прыроды.
2: То з вамі ў перадачы «Краязнаўчыя кропкі» былі Владзімір Хіліманович
3: і Вольга Сямашка.
2: Да новых сустрэч.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
4: Першая трансгранічная радыё FM. Беларуская радыё «Рацыя».

0: Радио.
1: Рация. Мельник.
2: Берости.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.
3: Улады Беларусі расказалі, колькі летась прадухілілі злачынстваў, звязаных з фінансаваннем гэтак званага тэрарызму і экстрэмізму. Пашыраюць паўнамоцтвы Нацыянальнага савету па гендэрнай палітыцы. 143 беларусы атрымалі ў Польшы статус уцекача за 4 месяцы бягучага года. Пра гэта і да іншай навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Беларусь 23-я година, 22-я у Польши.
3: Улады рассказали, кольки летась продухілілі злачынстваў, звязаных с фінансаваннем так званага тэрарызму і экстрэмізму. Пашыраюць паўнамоцтвы Нацыянальнага савета па гендэрнай палітыцы. 143 беларусы атрымалі ў Польшчы статус уцекача за 4 месяцы гэтага года.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Кіраўнік дзяржаўнага кантролю Беларусі Васіль Герасімаў заявіў, што летась ведамства папярэдзіла 100 злачынстваў, звязаных з фінансаваннем гэтак званага тэрарызму і экстрэмізму. Летась прадухілілі сотню такіх злачынстваў. У працэсе супрацьпраўнай дзейнасці зламыснікі выкарыстоўвалі спецыялізаванае праграмнае забеспячэнне, тэхнічныя сродкі, рэсурсы сеткі інтэрнэт, а таксама тэхналогію блокчэйн. Працытавала прэсавая служба ведамства выступ Васіля Герасімава на супольным паседжанні дзвюх палатаў Нацыянальнага сходу Беларусі. Ніякіх дэталяў аб фігурантах гэтых справаў прэсавая служба не паведаміла. У Беларусі пашыраюць паўнамоцтвы Нацыянальнага савета па гендэрнай палітыцы пры савеце міністраў. Як лічыць экспертка, пашырэнне заключаецца ў тым, што цяпер і за нараджальнасцю чыноўнікі будуць больш пільна сачыць. Але з гендэрнымі пытаннямі гэта мала мае супольнага. На асаблівасці такіх рашэнняў звяртае ўвагу доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя улады і гендару Ірына Сідорская.
4: Ёсць наша беларуская спецыфіка, што як быццам мы дакументы падпісалі, як быццам савет ёсць, гендэрная роўнасць як мэта ёсць, і як быццам штосьці робіцца, але адначасова гэта робіцца ўсё ў кантэксце традыцыйных каштоўнасцей, традыцыйнай сям'і, неабходнасці павышэння нараджальнасці.
3: Зараз больш актыўна прасоўваюць так званыя традыцыйныя каштоўнасці, што і вызначае палітыку, яе характар, дадае Ірына Сідорская.
4: Супярэчлівая сітуацыя, што вы як бы вызначыцеся, што з'яўляецца галоўным, менавіта роўнасць праў і магчымасцей жанчын і мужчын, альбо жанчын вы ўсё ж такі разглядаеце як рэсурс нараджальнасці, як тых, якія будуць на сваіх плечах выносіць усе тыя праблемы, якія дзяржава альбо не вырашае, альбо нават стварае для сем'яў.
3: Нацыянальны савет па гендэрнай палітыцы пры Савеце міністраў Рэспублікі Беларусь пастаянна дзеючы калегіяльны орган, які паўстаў у 2000 годзе для пашырэння гендэрнай павесткі ў Беларусі. Цяпер нязначна пашырылі яго паўнамоцтвы. За студзень-красавік 2026 году статус уцекача ў Польшчы атрымалі не менш за 143 беларусы. Пра гэта сведчаць даныя ўпраўлення па справах замежнікаў. Амаль столькі ж беларусаў атрымалі такі статус за ўвесь 2025 год. 147 чалавек. Колькасць новых уцекачоў можна тлумачыць тым, што пад канец 2025 года ў Польшчу трапіла вялікая група дэпартаваных з Беларусі палітвязняў. Сёлета яны праходзяць ці ўжо прайшлі працэс атрымання міжнароднай абароны. Ад 2022 году статус уцекача ў Польшчы атрымалі амаль 1000 грамадзян Беларусі. Таксама за першыя 4 месяцы гэтага года 354 беларусы атрымалі ў Польшчы дадатковую міжнародную абарону. Адмовы ў міжнароднай абароне атрымалі 14 чалавек, яшчэ 79 справ былі прапыненыя. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 да плюс 20 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія дажджы на гарадзіншчыне і Беластоцчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць ападкі ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рація. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Наперадзе, шановныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола, дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра, у сераду 10 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацэ».
5: Вітаю, шановны, сёння 9 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Лес Пол, Джэкі Уілсон, Крыстіна Штюрмер, а таксама гурты Deep Purple, Юрая Хіп, UFO, Radiohead, Muse ды Sonic Youth. Далучайцеся. 9 чэрвеня 1915-го нарадзіўся Лес Пол, сапраўднае імя Лестер Уільям Полсфус, амерыканскі гітарыст-віртуоз, паэт-песеннік, наватар у галіне гуказапісу, адзін з вынаходнікаў электрагітары, якая зрабіла магчымым сучаснае гучанне рок-н-ролу. Яму прыпісваюць мноства інавацый у галіне гуказапісу, і хоць ён быў не першым, хто выкарыстаў тэхніку такога роду, Пол адным з першых эксперыментаваў у галіне накладання гуку, эфектаў затрымкі, фазавых эфектаў і шматканальнага запісу. Аднак рэвалюцыйны характар насілі не толькі тэхнічнае прыстасаванне музыкі, але і стыль яго ігры. Стыль Леса Пола вылучае яго з ліку сучаснікаў і служыць прыкладам для соцень гітарыстаў па ўсім свеце. У пачатку 50-х, дзякуючы прапанове кампаніі Gibson, Лес Пол удзельнічаў у распрацоўцы электрагітары, якая атрымала яго імя. Gibson Les Paul стала адной з самых папулярных электрагітар сярод рок-музыкаў.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої компанії. Тут Олесь Дубовець. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 9 чэрвеня. У такі ж дзень 1934-го нарадзіўся Джэкі Уілсон, афраамерыканскі спявак з Дэтройта, які працаваў на стыку рытм-н-блюзу і рок-н-ролу. Поўнае імя Джэк Лерой Уілсон малодшы. Нават вялікі Элвіс Прэслі пераймаў Уілсону, а Майкл Джэксон лічыў яго сваім настаўнікам танцаў. Спецыялісты па гісторыі музыкі высока цэняць так званага чорнага Элвіса. Напрыклад, у лістападзе 2008-го часопіс Rolling Stone паставіў яго на 26-е месца ў спісе найвялікшых вакалістаў эпохи рок-н-ролу. При створении у 87-м годе залы славы рок-н-ролу туды же одразу было занесено имя Джеки Уилсона.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадою, якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 9 червеня 1941-го нарадзіўся Джон Лорд, выбітны ангельскі кампазітар і клавішнік, найбольш вядомы ўдзелам у калектыве Deep Purple. Стылі гры Джона Лорда лёгка пазнаць як з прычыны характэрнага гуку хаммонд-аргана, так і з прычыны прыкметнага ўплыву класічных кампазітараў і джаза на творы музыкі. Што тычыцца Deep Purple, дык гэты гурт лічыцца адным з самых прыкметных і ўплывовых у хард-року 70-х гадоў. Музычныя крытыкі лічаць Deep Purple аднымі з заснавальнікаў хард-рока і высока ацэньваюць іх уклад у развіццё прагрэсіўнага рока і хэві-металу. У свеце прададзена больш за 100 мільёнаў копій іх альбомаў.

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 9 червня 1947-го нарадзіўся Мік Бокс, поўнае імя Майкл Фредэрык Бокс, ангельскі гітарыст і аўтар песень, вядомы як заснавальнік і лідар гурта «Юрая Хіп», адзіны ўдзельнік, які граў ва ўсіх яго складах. Некаторыя альбомы гэтага гурта лічацца класікай хард-рока, але варта дадаць, што «Юрая Хіп» стварылі свой арыгінальны варыянт хард-рока, насыціўшы яго элементамі прог, арт, джаз-рока і нават хэві-металу. Стылістычныя эксперыменты «Юрая Хіп» мелі істотнае значэнне для развіцця рок-музыкі.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец з праграмай «Кола дзён з барадой». Працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 9 чэрвеня. У такі ж дзень 1978-га нарадзіўся Мэтью Джеймс Беламі, вакаліст, гітарыст, клавішнік, кампазітар, фронтмен гурта «Мьюз». У 2002 годзе Мэтью Беламі заняў 29-е месца ў спісе 100 лепшых гітарыстаў свету па версіі часопіса «Total Guitar», а ягоны рыф з «Plugin Baby» па апытаннях апынуўся на 14-й пазіцыі ў спісе 100 найлепшых гітарных рыфаў. Той жа рыф быў адзначаны альманахам «Rock and Pop» часопіса «Q Magazine» сярод лепшых. У красавіку 2005-го часопіс «Керанг» присвоїв Мэту 28-е місце у спісі 50 самых сексуальных людей со свету рок-музыки. Не застався у баку і модний «Космополітан», присудивши Мэту звання самого сексуального рокера 2003-го і 2004-го годов. Часопіс «New Musical Express» поставив його на 14-ту приступку найвеликших рок-н-рольних героїв усіх часов і народов, узвисівши його над Ленноном, Діланом і многими іншими музичними кумірами.

9 червня 1982-го нарадзілася Крыстіна Штюрмер, аўстрыйская спявачка, якая працуе пераважна ў поп-рок жанры, з'яўляецца адным з найбольш папулярных выканаўцаў у Аўстрыі. Агульныя продажы яе дыскаў склалі больш за 1,5 мільёна.

напрыканцы программы некалькі музычных дэкаля музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна 9 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1969-га Брайан Джонс заявіў пра свой сыход з Rolling Stones, яго замяніў Мік Тейлор. 9 чэрвеня 1977-га адбыўся развод Джорджа і Паці Харрысон. У такі ж дзень 2003-га выйшаў альбом «Hail to the Thief» гурта Radiohead, а 9 чэрвеня 2009-га калектыў Sonic Youth выпусціў альбом «The Eternal». Прапаную кампазіцыямі з узгаданых альбомаў і развітацца. Трымайцеся!

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Коладзён з барадой.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-я у Польши. Новое вызволение политвязня у Беларуси откладенное, кажа Светлана Тихановская. Лукашенко и его чиновников треба блоковать в международных организациях, лечит украинский депутат. Европейский гуманитарный университет обвестил про додатковые заходы подтримки студентов и выкладчиков. С новинами Валя Лаевская. Процес вызволения политвязня у Беларуси часово заповолился. Про это у интервью Reuters заявила лидерка белорусских демократичных сил Светлана Тихановская. Поводле Тихановской, администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа поведомила белорусской оппозиции, что новые вызволения покуль откладаются. И она отмовилась раскрыть причины затримки, однако дала зрозуметь, что не лечить то, что отбывается прикметой спынения перемовов. Ведаючи причину, мне это не турбуе. Ведомо, мы хочем, каб больше людей были вызволены, як мага худчай, и любая затримка разбурая здоровье многих из них. Але гэта не конец процессу, заявила политик. Поводле правообрончага центру «Вясна», теперь у Беларуси застаются за кратами 870 политвязнев. Больше за 170 из них теперь у особливо уразливым становище праз узрост хворобы або тяжкие умовы утримання. Украинский депутат лечит, что Лукашенко и его чиновников треба блякавать в международных организациях. Мы этого домагаемся, сказал для нашего радио народный депутат Украины Алексей Гончаренко, сябра фракции политической партии «Европейская солидарность», керовник межфракционной депутатской группы «За демократичную Беларусь» у Верховной Раде Украины, сярод інших удельничал у поседжаниях Альянсу «За демократичную Беларусь».
3: Це можливість з колегами говорити, що нам робити в масштабах Європи. Ми бачимо, на жаль, нормалізацію, наприклад, відношення до Лукашенка з боку тих самих Сполучених Штатів Америки, що, як на мене, є. І нам треба працювати для того, щоб не допустити, по-перше, поширення цього і нагадувати, що Лукашенко – це диктатор, що Білорусь де-факто окупована.
2: Українські депутати давно виступають з ініціативою признати Білорусь сьогодні окупованою територією і виступають за контакти з білоруською демократичною супольністю, протягує Олексій Гончаренко.
3: Справжні друзі наші, з якими ми маємо працювати разом і допомагати їм. А лукашенківський режим, думаю, що Україні треба йти далі. З колегами ми давно подавали в Верховну Раду проєкт постанови про визнання Білорусі окупованою і про заклик до міжнародних інституцій розірвати зв'язки з лукашенківською Білоруссю. Я думаю, що це був би правильний наступний крок, який Україна могла б зробити. Щоб була виключена Білорусь, починаючи там від і ОБСЄ, і ООН, і всюди, бо ця країна є окупована.
2: Нагадаємо, так само за позицію депутата і працю на користь Білорусі Світлана Тихановська уручила Олексію Гончаренку медаль за плённую працю на користь Білорусі. Европейский гуманитарный университет поведомил про узмацнение подтримки студентов, выкладчиков, працовников, да ихних семейников после того, как улады Беларуси признали университет так званой экстремистской организацией. Во университете заявили, что им ведомо про поведомление на конт пиратрусов, допытал да инших деяния у дочинения особов, связанных с Европейским гуманитарным университетом. За опошние тыдни университет стратил частку администрационных процедур, связанных с организацией навучания, забеспечил махчимости для размещения студентов, яким может спотребиться переезд, а так само створил додатковые механизмы консультования. Европейский гуманитарный университет так само поведомил про супрацу с литовскими установами и дипломатичными представительствами у пытаннях визов, дозволов на жыхарства и безпечного выезда из Беларуси для тех, кто мае у гэтым патрэбу. Адначасова университет поведамил про узмацнение заходов у сферы кибербезпеки и обороны звездок. Больше новина на нашем сайте racia.com.
0: Радио «Рация». Гэта были новины, а зараз надворье.
2: Пад 16 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы. Заўтра пераважна хмарна, дажджліва, днём пад 19 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
4: Папа означалив молитву о полудні у катедри Барселони. У Вільні проходить Сусвітний конгрес милосердності. У другой частці програми рубрика «Слово до молоді». 9 червня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні папа завершив свій візит у Мадрид зустрічею з волонтерами, які допомагали у організації його апостольського подорожжя. Ви заслуговуєте особливої подяки, бо ахвяровали свій час і служення і зробили гэта з любові до пана, костёла і папы, сказаў святий отец, звяртаючыся да тых, хто з энтузіязмам адгукнуўся на заклік да валанцёрства. Па словах пантыфіка, колькасць ахвотных стаць валанцёрамі значна перавысіла чаканні ўжо ў першыя дні набору. Некаторыя ўдзельнікі бралі адпачынак на працы, іншыя на працягу некалькіх месяцаў цалкам прысвяцілі сябе падрыхтоўцы. Кожны аддаў тое, што мог, ахвяруючы сваё сэрца, рукі, ідэі, таленты і усмешкі. Няхай Бог узнагародзіць вас так, як толькі ён адзін умее, пазычыў Леў 14. Падчас апостольскага падарожжа ў Іспанію Леў 14 узначаліў малітву о поўдні ў катэдры Барселоны і заклікаў вернікаў заставацца прарокамі еднасці і міру ў падзеленым свеце. У сваім казанні святы отец засяродзіўся на сутнасці касцёльнага суіснавання, выкарыстоўваючы вобраз хрыстовага цела, дзе кожны выконвае сваю ролю. Папа падкрэсліў, што супольнае служэнне і супрацоўніцтва для хрысціян гэта не проста выбар стылю, а фізіялагічная патрэба, заснаваная на Божай ласцы. Сапраўднае братэрства нараджаецца тады, калі супольнасць дазваляе Богу любіць сябе. Толькі той, хто дазваляе Богу любіць сябе, можа будаваць разам з іншымі справы любові, адзначыў папа, заклікаўшы развіваць у касцёле сямейны клімат, здольны да міласэрнасці, узаемнай увагі і прабачэння. Пантыфік нагадаў, што жыхары Барселоны, як галоўнага горада Каталоніі, маюць асаблівую адказнасць заставацца будаўнікамі еднасці па-за ўсялякай палярызацыі. У сучасным грамадстве, якое становіцца ўсё больш і больш раздробленым і індывідуалістычным, хрысціяне закліканы праяўляць адвагу і сведчыць пра вышэйшыя каштоўнасці. Папа заклікаў вернікаў адмовіцца ад усяго другаснага дзеля таго, што трывае вечна, заставацца сведкамі і прарокамі адзінства, гасціннасці, згоды і міру, нават коштам ахвяр і адрачэнняў.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостольскай сталіцы па-беларуску.
4: Іспанскія каментатары не шкадуюць цёплых слоў на адрас папы пасля некалькіх дзён яго знаходжання ў краіне. Журналісты называюць яго сапраўдным лідарам католікаў і сапраўдным мадрыдцам, звяртаючы увагу на яго бездакорную іспанскую мову і глыбокае веданне рэалій сучаснай Іспаніі. Дзяржаўнае тэлебачанне і каталіцкае радыё паведамляюць пра вельмі сардэчны прыём з боку жыхароў іспанскай сталіцы і велізарныя натоўпы мадрыдцаў на мерапрыемствах з удзелам пантыфіка. Сродки масової інформації стверджають, що імша і процесія Божого тіла, які пройшли у Мадриді у минулую неділю при масовому уділі гараджан, стали переконавчим доказом високої популярності Льва XIV у Іспанії. Відомий голівудський актер Антоніо Бандерас у розмові з мадридськими журналістами виказав глибоку удячність за можливість зустрітися з папом. Гэтая падзея адбылася ў нядзелю 7 чэрвеня падчас маштабнага мерапрыемства ў залі Movistar Arena. На сустрэчу сабраліся 12 тысяч чалавек, пераважна моладзь, а таксама знакамітасці са свету культуры і спорту, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый і прафесійных саюзаў. Падчас нядзельнай сустрэчы акцёр коротка паразмаўляў з папам, аднак прызнаўся, што адчуваў сябе няўпэўнена перад сваім выступленнем. Калі бачыш такую публіку, як тут, такі прыём, які наладзіў папа, гэтыя аплодысменты, то пачынаеш думаць, як я зараз гэта зраблю. З іроніяй заўважыў Бандерас, дадаўшы, што быў вельмі крануты гэтым момантам. Акцёр, вядомы па фільмам «Маска Зора» і «Десперада», адзначыў, што яму цяжка апісаць сустрэчу з пантыфікам, які проста усміхаўся і глядзеў на яго. Гэта было нешта выключнае. Напэўна, у бліжэйшыя дні я буду зноў і зноў перажываць гэтую сустрэчу ў сваіх успамінах, падкрэсліў ён. Бандерас распавёў моладзі пра сваю радзіму, пра моцную сувязь з касцёльнай супольнасцю, якую складаюць рэлігійныя брацтвы, пра народнае мастацтва на вуліцах сваіх бацькоў. Акцёр згадаў узрушаныя твары людзей, якія бачаць Хрыста падчас працэсій, а таксама важныя сямейныя традыцыі. У літоўскай сталіцы праходзіць 6-й сусветны апостольскі кангрэс міласэрнасці, які аб'яднаў 6 тысяч вернікаў і стаў адказам на духоўны голад сучаснага чалавека. Галоўнай тэмай сустрэчы стала будаванне горада міласэрнасці. Ва ўрачыстай святой імшы перад віленскай архікатэдрай прынялі ўдзел шматлікія вернікі, пасля чаго па вуліцах горада прайшла еўхарыстычная працэсія. Падчас адкрыцця форуму арцыбіскуп Вільні Гінтарас Грушас падкрэсліў, што еўхарыстыя з'яўляецца самым цэнтрам Божай міласэрнасці. Іерарх адзначыў, што сучасная эпоха сутыкаецца з глыбокім духоўным голадам і адзінотай, нягледзячы на развіццё тэхналогій. Іерарх нагадаў пра незнішчальнасць касцёльных святыняў Вільні, якія перажылі савецкі пераслед і атэізм, ператварыўшыся сёння ў месцы абвяшчэння Евангелля. Паводле яго слоў, сапраўдны горад міласэрнасці будуецца з людзей, пераменных Божай любоўю.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

У першую чаргу пантыфік запэўніў моладзь у сваёй блізкасці. Папа думае пра вас і любіць вас. Штодня звяртаецца да вас у думках поўных любові, суправаджае вас малітвай, давярае вам і разлічвае на вас, на вашы хрысціянскія намаганні і на ваша супрацоўніцтва на карысць Евангелія, напісаў ён. У святле падрыхтоўкі да надыходу трэцяга тысячагоддзя, якая адбывалася ў тыя гады, пантыфік нагадаў моладзі пра важнасць адкрытасці на свячальную дзейнасць Святога Духа, які абнаўляе ўсё. Таму тэмай свайго паслання ён выбраў словы Езуса з Евангеля паводле святога Яна: «Дух святы навучыць вас усяму». Папа патлумачыў моладзі, што адкрыцца на дзейнасць Святога Духа – гэта адно з патрабаванняў нашай эпохі – дезарыентаванай і разгубленай, якая, здаецца, больш не ведае мяжы паміж добром і злом, дзе Бога адкідаюць, бо не ведаюць яго, або памылкова разумеюць. У гэтай сітуацыі важна духоўна перанесціся ў вячэрнік, каб нанова перажыць таємніцу пяцідзясятніцы і дазволіць Божаму духу навучыць нас пакорліва і лагодна ўвайсці ў яго школу, каб навучыцца той мудрасці сэрца, якая падтрымлівае і сілкуе нашае жыццё, напісаў Ян Павел II. Пантыфік падкрэсліў, што Святы Дух дае нам тое святло веры, якое перамяняе нас і дазваляе бачыць светы чалавека так, як іх бачыць Бог. Ён напісаў: «І калі ў вас крослы Христус становіцца прысутным у жыцці людзей і даруе ім свайго духа, яны цалкам змяняюцца, застаючыся пры гэтым і нават становячыся у поўнай меры самімі сабой». Асабліва значным з'яўляецца прыклад апостала Паўла. Асляпляльнае святло на дарозе ў Дамаск зрабіла яго чалавекам больш свабодным, чым калі-небудзь, свабодным сапраўднай свабодай, свабодай жывога Бога, перад якім ён упаў ніцма на зямлю. Папа нагадаў, што вера апостолаў спачатку была недасканалай і хісткай, але пасля атрымання Святога Духа яна становіцца моцнай і плённай, яна прымушала хадзіць паралізаваных і выганяла нячыстых духаў. Апостолы, якія некалі дрыжэлі ад страху перад народам і ўладамі, цяпер выходзілі да натоўпу, што сабраўся ў святыні, і кідалі выклік сінедрыёну. Пётр, якога страх перад абвінавачваннямі жанчыны прывёў да трохразовага адрачэння, цяпер паводзіў сябе як скала, якой яго хацеў бачыць Езус. І іншыя, схільныя да таго часу да спрэчак, выкліканых амбіцыямі, цяпер былі здольныя стаць адным сэрцам і адной душой і мець усё супольнае. Яны, якія так недасканала і з такой цяжкасцю вучыліся ў Езуса маліцца, любіць, ісці на місію, цяпер сапраўды маліліся, сапраўды любілі, сапраўды былі місіянерамі, сапраўднымі апостоламі. Такую справу здзейсніў дух Езуса ў яго апостолах, падкрэсліў Ян Павел II. Пантыфік заўважыў, што дзякуючы Святому Духу, таксама і нас сёння можа дасягаць і перамяняць пасхальная таємніца Хрыста. Святы Дух дорыць хрысціяніну пакору, свабоду і вернасць. Ён з'яўляецца духам мудрасці і розуму, духам рады і мужнасці, духам умеласці і боязі Божай. Ён дазваляе зразумець, што ярмо Хрыстовае прыемнае, а яго цяжар лёгкі. Святы Дух заахвочвае сузіраць Божую славу ў паўсядзённым жыцці і працы. Ён дапамагае Божаму Слову заўсёды гучаць у нашым жыцці і дае ўпэўненасць у тым, што гэтае Божае Слова заўсёды можа сказаць нам нешта новае. Святы Дух дапамагае нам узяць на сябе абавязак на ўсё жыццё, нягледзячы на страх перад няўдачай. Ён дапамагае сустракаць небяспекі і пераадольваць перашкоды, якія аддзяляюць культуры, каб абвяшчаць Евангелле, нястомна працаваць дзеля пастаяннага абнаўлення касцёла, не ставячы сябе суддзямі сваіх братоў, напісаў папа. Пантыфік нагадаў таксама, што менавіта Святы Дух прыводзіць людзей да ўзаемаразумення і прыняцця адзін аднаго, да прызнання сябе дзецьмі Божымі і братамі, якія ідуць да адзінай мэты – вечнага жыцця, да таго, каб размаўляць на адной мове панад культурнымі і расавымі падзеламі. Прымаючы актыўны і шчодры ўдзел у жыцці парафіі, рухаў і супольнасцяў, вы адчуеце, як дары Духа дапамагаюць вам сустрэць Хрыста, паглыбіць блізкасць з ім, рэалізаваць касцёльную еднасць і радавацца ёй, падкрэсліваў папа.
Ян Павел II зауважав так само, що менавіта Святий Дух стимулює євангелізаційну місію Костьола. Він закликав молодь брати її активний уділ про присутність на шляхах світу і обвящення усім Божого Слова, яке збавляє. Папа нагадав, що менавіта Святий Дух робить магчимим для усіх сповнення старожитної заповіді «Будьте святими, бо я, Пан Бог ваш, святий». Він зауважив, що святость не призначена тільки для виключних людей або для тих, хто хоче застатися чужим для життя і культури своєї епохи. Насупраць, святость – це дар і задача, укоренена у хрості і конфірмації і даручена усім у костьолі во всі часи. Гэта дар і задача як свецкіх, так і манахаў і святароў, як у прыватнай сферы, так і ў грамадскай дзейнасці, як у жыцці паасобных людзей, так і сем'яў і супольнасцяў. Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат прасіць Святога Духа дапамагчы ім распазнаць пакліканне і быць гатовымі адказаць на яго. У гэтым кантэксце ён асабліва

Czuję okinacze.